0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
3: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
2: Ja,
3: jeg bare lige
2: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
19: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
9: Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova,

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning for dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vi er fans af gode fans. På Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
22: Er du med?
23: Ja, jeg er så med.
22: Du har vundet 1 million her i weekenden.
23: Er det rigtigt?
22: Det er rigtigt.
23: For helvede, hvor fedt.
22: Kæmpe stort tillykke.
23: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
22: Ja.
24: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
28: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Nova.
2: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.

0: og vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Be fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
21: Hej.
20: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
21: Så du gas på mig?
20: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Det her er Nova.
25: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova, at lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner, at lyden er Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
0: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
24: Ja. Og også fordi du lugtede.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
22: Velkommen til 888. Det er det online-casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
24: Hvad for noget?
25: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
27: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
26: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
28: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Hos CBB er streaming virkelig nemt.
0: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
3: Skru op for Nova.

0: Nova og vinder.
1: Hey, det mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt dig. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homex.dk.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først.
17: Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Klokken 4 her i Lille Gonova Centrum. Det begynder i hvert fald nu. Mit navn er Karoline i alle hverdag. Mellem 4 og 6, der kommer jeg til at gøre dig med rigtig godt selskab. Og i dag er ingen undtagelse. Det bliver altså også i starten her med noget godt selskab og noget rigtig gode musikalske toner. Af en masse gode musikere. Rihanna, Calvin Harris, Hozier. Men allerførst danske Rune Rask, Kampenberg, Blæst og Back to Back. Godmorgen.
20: Skru op, for lyden er i dag.

0: Godmorgen, her var Rihanna og Calvin Harris med We Found Love. Den er 10 minutter over 4 på vej til The Swims og Mr. Know-it-all. Men allerførst skal vi lige have tilbageblik på Gonova.
1: Lad os lege. Det er bare hyggeligt. Yes. Det er mandag. Vi skal lege Karolines kortslutning. Det handler simpelthen om, at vi lige kommer lidt tættere på hinanden og ser, hvordan kommer vi til at reagere i en specifik situation. I dag, der er situationen lyden i dit hoved, når nogen faktisk vælger at nævne noget under punktet eventuelt i et langt møde. Det er der til sidst.
2: Mm-hmm.
1: Man kunne gå 5 minutter før, og så står der eventuelt.
2: Ja.
1: Og så er der simpelthen nogen, der nævner noget. Hvad tænker du ind i dit hoved?
2: Og vi har alle sammen pitchet ind med, hvad der foregår inde i vores hoved. Nogen, der vil starte?
3: Yeah.
2: Signe?
3: Ja,
2: okay.
3: Signe start, ja. Okay, lyden i mit hoved, når nogen faktisk nævner noget under eventuelt efter et langt møde.
1: Ja. Helt fair.
2: Her er min lyd i mit hoved, når nogen nævner noget under eventuelt efter et langt møde. Faktisk bare generelt soundtracket inde i mit hoved, når jeg møder.
3: Ja. Hvad laver jeg dog her?
1: Hvad laver du her?
2: Jakob, vores producer, hvad har du?
4: Det her, det er lyden i mit hoved, når nogen faktisk nævner noget under eventuelt efter et langt møde.
5: Han er færdig. Han er lige til at lukke op på skiden.
2: God gammel Ole.
1: Ja. Færdig.
3: Ja.
2: Hvad med Valdemar?
6: Det her er lyden af mit hoved, når nogen, der nævner noget i eventuelt.
7: Spørg for satan. Jeg skal i teater for fanden. Kan du ikke forstå det?
8: Du skal sgu da ikke stille
7: op. Jeg skal til julekoncert.
8: Det skal du da lade være med.
7: Nu er det anden gang på en uge, at du kan få mig op i det totalt røde felt.
2: Ja.
1: Også fordi det er altid de samme personer.
2: Det er bare... Der er en bærtel i os alle.
3: Ja, det er der.
2: Vil jeg sige. Hvem er der selv, Karoline?
1: Jamen altså, det her, det er lyden i mit hoved, når der er nogen, der vælger at nævne noget under punktet eventuelt efter et langt møde.
9: Hvorfor tog han et andet menneskes liv?
10: Han har været træls igennem længere perioder.
2: Ja, okay.
10: Så

0: stod jeg lige pludselig med et lat gevær i hånden, og han sad og var visiterende, så kom jeg sgu til at skyde ham.
1: Så. Var du under narkopåvirkning, eller?
0: Nej.
2: Jeg var så tæt på at vælge den der.
3: Tak skal du have. Det var Karos kortslutning.
4: Morgenradioens bud på en forret.
5: Det her er lige

0: Shawn Mendes er 20 minutter over 4. En skøn onsdag som i dag. Det er vippedagen. Og jeg har brug for, at du lige slider ind, ikke i min DM, men ind på vores sms-konto, eller hvad det hedder. Du skal sende sms til 1220, skrive Nova først, og så gad jeg altså virkelig godt høre, hvorfor du er vågen lige nu. Jeg synes, det er utrolig mørkt udenfor. Jeg synes, der var faktisk ret mange biler på vejene, men jeg havde alligevel stadig ret meget under sig selv, under mig selv. Og hvad der hjælper, når jeg har under mig selv, det er lige at vide, prøv lige, jeg er ikke alene i den her bås. Jeg er ikke alene om at stå lortet tidligt op i dag. Så lad os lige danne en gruppe sammen, stå sammen om det, og så send lige en sms afsted og fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Du skal sende til 1220. Skriv Nova først, det koster en enkelt krone. Jeg vil meget gerne give dig et kæmpe shout-out, inden klokken slår 5. Så få lige sat en sms afsted. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
1: Vi har skaffet de største præmier.
0: For over 600.000 kroner.
3: Vi har sat det bedste hold.
1: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
4: For når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kåbærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kåbær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
15: Home-index.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nova.
19: Start dagen med
12: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
19: Yeah.
12: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova.

NSYNC og bye bye bye. Den er 4:30. Inden klokken slår 5, så skal jeg altså lave en shout-out-runde. Så send lige en sms afsted. Send den til 12:20, skriv Nova, første koster en enkelt krone. Men jeg vil rigtig gerne give et shout-out til dig, der er vågen lige nu. Så fortæl mig, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt og send den der sms afsted. Det vil bare være mega nice, og så synes jeg, at det er lidt cool at skabe lidt god energi, i hvert fald inden klokken 5. Så få sendt din sms afsted. Det bliver rigtig hyggeligt, men du skal selv først

0: pakke og en flue i et spind. Vi har i Lille Gonova, mit navn er Karoline. Lewis Capaldi på vej, og Swedish House Mafia. Så skal vi altså også have sagt godmorgen til dig, den tidligt vågne i dag. Jeg vil gerne lave en shout-out-runde, så send lige en sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Det koster en enkelt krone, men jeg vil gerne give dig et kæmpe shout-out. Og bare sådan klap på skulderen over. Hallo? Kæft, du er sej, fordi du er vågen på det her tidspunkt af dagen.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
18: Hej.
17: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
18: Så du gas på mig?
17: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
0: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stil!
15: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
22: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Swedish House Mafia, det her, det var Don't You Worry Child, Stella Lefty på vej med Boston. Men allerførst skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Jeg er nysgerrig, Majbert.
2: Ja.
1: Hvad var dine tanker bag, at poste noget på dine sociale medier, da du tog afsted til Krakow her i sidste uge?
2: Jeg havde lyst til at dele alle mine oplevelser. Jeg havde, fordi jeg så så mange fine ting, så tænkte jeg, nu er jeg nødt til at begynde at bruge det der Instagram der lidt, fordi jeg bruger det meget lidt. Så derfor så postede jeg en masse ting. Der var ingen strategi bag.
1: Jeg er nysgerrig for alle andre, som også skal pitche ind på den her, fordi jeg har mistet mit kompas. Jeg ved ikke, hvorfor jeg poster noget på sociale medier. Jeg kan ikke finde ud af det. Så du gjorde det, fordi du gerne ville have, at folk skulle kigge med og dele? Var det for at få kommentarer? Svarede du tilbage, hvis folk lige skrev kommentarer? Eller?
2: Nej. Det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg tror heller ikke rigtigt, at der er nogen, der har kommet til. Folk har været bare like billeder. Jeg synes jo selv, det er hyggeligt at følge med i andres liv, og jeg poster aldrig noget selv. Og jeg har sådan noget 22.000 følgere eller sådan noget, og de får aldrig noget. Og nu har de fået noget i weekenden.
1: Mm-hmm. Det er bare fordi, jeg lagde mærke til, at du havde tydeligvis, Karoline, en anden strategi, da du var til koncert i fredags. Fordi jeg kunne se dit, det var det, man på dansk kalder engagement bait. Du postede noget, og du gjorde alt, hvad du kunne for at få folk til at interagere med det, dele det, like det, gøre sådan noget. Og det synes jeg var meget interessant, fordi du var afsted og postede noget, hvor jeg tænkte, det er fandme kedeligt, Marve, godt gået. Og du postede noget, Karoline, hvor jeg tænkte, det der, det er 100% kun for likes.
0: Ja, det var det også. Det var
2: synes du, det var kedeligt, det jeg postede?
1: Ja, det var det.
2: Men du poster billeder af dig og din kæreste, det er sgu
1: det er spændende.
2: Kedeligt.
1: Men jeg elskede alle billederne af dig og din kæreste og jeres venner og sådan noget. Det er skide godt. Men det der med, hvor du poster billeder af en eller anden flot dør, du har set i Polen, kunne den kaldes.
2: Det er jo noget fra krigen, jo fra 2. verdenskrig.
1: Røvkedeligt. Det har været der i over 70 år.
2: Men du har ikke set det, men nu har du.
1: Jeg kan ikke huske det, men jeg kan huske, at jeg har set et billede af dig og din kæreste, som så glad og lykkelig ud. Ja. Og det elskede jeg. Så det var fremragende. Hvorfor postede du din, Karoline?
0: Jamen, det var engagement, Dennis. Ja, det var.
1: Og var det ikke det?
0: Ja, og jeg vidste, du ville blive bitter, fordi du har snakket om, du blev en shadowband, da du snakker om en måned, føler jeg. Og så tænkte jeg, nu skal jeg også lige. Jeg føler også, jeg er blevet en shadowband. Nogle gange kan man bryde den mur, der er blevet sat rundt om dig. Og den, jeg brød den lige ned med en wrecking ball.
1: Ja.
0: Jeg så Rihanna, så jeg postede en video af, jeg
1: Karoline
0: så Rihanna.
1: Karoline postede ikke bare
2: du
1: en video.
2: Du har set Rihanna?
0: Ja.
1: Hendes kæreste.
0: Det er jeg
1: mener. Rihannas kæreste spiller koncert. Rocky,
0: selvfølgelig. Men så kom hun, Maj-Brit, på scenen.
2: Jamen, du kom fra A$AP Rocky, og nu flipper du over Rihanna.
0: Det var det, fordi jeg ikke havde regnet med at se hende. Hun stod i Vestamager. Det er sgu da for sindssygt.
2: Ja, det er det faktisk.
1: Hun stod ikke i Vestamager. Hun stod i Royal Arena.
0: Det er Vestamager.
1: Royal Arena.
2: Men sang hun?
0: Nej, hun var bare. Men Maj-Brit, jeg tror aldrig, jeg skulle se hende i mit liv. Hun var en af dem der, hvor jeg troede sådan et fabeldyr.
2: Nå.
0: Jeg troede aldrig, jeg skulle
1: ved
0: se
1: du, hvor meget Karoline kiggede op i, at Rihanna var der og får likes for det, eller hvad hedder det, visninger. Hun har fået 25.000 visninger på det på din TikTok.
0: Jeg har ikke så
1: meget. Så meget, så du har skrevet hashtag FYP.
0: Ja, ja.
1: Du ved, hvis du skriver fra YouPage, så hvis du skriver hashtag FYP, så er det der, hvor du tænker, please, tag mig, se mig, hvad jeg kan her, se mig.
0: Men Dennis, jeg føler, du er bitter.
1: Overhovedet ikke.
3: Mm. Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
4: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: 4 minutter i 5 af klokken slået her. En lille Gonova, mit navn, det er Karoline, og det betyder altså også lige lille shout-out til de rigtig tidligere og friske, potentielt friske lille Gonova-lytter. Vi skal have sagt godmorgen til Morten, der har skrevet, godmorgen lille Gonova, jeg er på vej fra Herning til Stævns. Så der er Nova altid et godt valg, rigtig mange gange tak for jer. Vi skal også have sagt godmorgen til Patrick, som har skrevet, godmorgen Karo, jeg er på vej ud for at tømme folks skrald i Køge og omegn. Fortsat dejlig dag til dig og alle, der lytter med, med venlig hilsen. Patrick, husk, at hvis du ikke har skrevet ind før, prøv lige lad i dag, hverdagen, send en sms afsted til 12.20, skriv Nova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Jeg giver lige nogle shoutouts ud. Jeg er i god stemning her til morgen. Og det er Alex Warren altså også, og han er den første, jeg spiller på den anden side af klokken 5.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Godmorgen, klokken den er lige 1 minut så småt over 5. Jeg har jo den kæmpe privilegie som verden for Lille Gunova. Mit navn er Karoline, by the way. Godmorgen. Jeg kan se, hvilken musik, der kommer til at spille de næste par minutter. Og nu løfter jeg simpelthen sløret for det, fordi jeg er dårlig til hemmeligheder. Det er Bruno Mars, Benson Boone og allerførst Alex Warren, som skal da bare blive hængende, fordi det er godt, godt med godt på, og det bliver ikke for meget da.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: klokken. Godmorgen til dig. Lille Gunova i din radio. Mit navn er Karoline. Lige om lidt, der trykker jeg play med et kæmpe smil på læben. For Kat Seier, der sang Animal, men allerførst, så skal vi lige have et tilbageblik på Gunova.
1: Jeg kom ud fra en lille situation i sidste uge, hvor vi er godt igennem arbejdsdagen, og jeg står ude på toilettet, og så går det simpelthen op for mig, at jeg har vendt mine underbukser omvendt.
0: Ah.
1: Og jeg har rendt rundt altså det meste af dagen med underbukserne omvendt.
2: Der er for mange måder, det kan vende omvendt på.
0: Ja. Jamen, vrangen.
1: Ikke vrangen, men altså ligesom gylpen, tror jeg, det hedder,
2: ja.
1: Er ligesom omme bagpå nu.
2: Ah, ja, okay.
0: Og jeg, ud for blæ-agtig.
1: Ja, ja, og jeg føler mig så dum i den situation.
0: Har du gylp i din? Hvad
1: ja,
0: har du i din?
1: Det er sådan nogle løse boxershorts, du ved. Sådan nogle, hedder det ikke en gylp?
2: Det gør det jo. Det er den tekniske betegnelse for
0: men er det der, hvor man kan trække snablen ud?
1: Ja, det, men den sad jo så bag til i stedet ja. For, kan man sige.
0: Oh my god, okay.
2: Men hvor i ligger dilemmaet?
1: Jamen, så gik det jo op for mig, så føler man sig dum, ikke? Og det er jo så, hvad det er. Men så tænkte jeg, skal jeg vente den om nu? Eller er det for sent? Er der gået for lang tid, hvor jeg har haft det omvendt på? Hvad vil I gøre i den situation?
2: Jeg har også svært ved at overhovedet forstå, at du ikke bemærker det, fordi har de ikke strammet på... Altså... Jamen, har du aldrig prøvet at tage på bukser omvendt på? Man kan godt mærke, at det ikke er designet til at have på den måde.
1: Men når man først lagde mærke til det, så kunne man jo heller ikke lade være med at lægge mærke til
2: det. Nej, det er klart.
1: Men jeg havde nok været træt.
2: Og det er jo det der med, at vi møder tidligt om morgenen, ja. og tit så klæder man sig på sådan i halvmørke,
1: ja.
2: For ikke at genere andre i husstanden.
1: Ja. Præcis.
0: Det er jo svært.
2: Jeg tror, men det her, det er jo ligesom at tage... Hvis du har haft sokker på...
1: Ja.
2: Så tager du sokkerne af en eller anden årsag, så tager du sokkerne på igen. Men din højre sok, den kommer over på din venstre fod.
0: Ja, ja.
2: Og omvendt. Det kan du mærke lige det kort øjeblik. Det er som om, at din fod har... Jeg tænker, det samme gør sig gældende med boxershorts.
1: Ja, måske.
2: At hvis man først har haft dem på forkert...
1: så kan man igen.
2: Så kan du ikke vinde mig. Du bliver nødt til at reset og tage et helt nyt par på.
1: Ja.
2: Eller gå kommando.
1: Og jeg var jo stadig på arbejde, kan man sige. Jeg havde ikke taget ekstra underbukser med.
2: Plus, du kan ikke komme ud med underbukser i hånden derude fra.
0: Nej, det er også skørt,
2: ja. Hvad er det, du har i lommen?
0: Ja,
1: det er bare mine underbukser. Ja.
2: Der vil være for mange opfølgende spørgsmål, man ville skulle besvare.
1: Og jeg begyndte jo også at overtænke det, fordi så tænkte jeg skal jo heller ikke have numsebakterierne op foran lige pludselig. Det begyndte
2: det
1: også at blande tingene sammen.
0: Gud ja.
2: Ja,
1: så jeg endte faktisk med at beholde dem omvendt på hele dagen. Og jeg var også ude at løbe den dag i vores september challenge med omvendte underbukser.
2: Men hvordan gik det så?
1: Det gik hurtig? Jo. Altså, man kan godt løbe en tur med omvendte underbukser.
2: Men nogle gange, så skal man jo også, du ved, gøre et eller andet for at se verden i et andet perspektiv. Ja. Og det må man sige, det har du jo virkelig gjort her.
1: Det må man sige. Jeg vil sige, de er lavet til at vende omvendt. Det kan man godt mærke.
2: Ja. Så hvornår gjorde du noget ved det? Altså glemte du det igen i løbet af dagen, eller var du opmærksom på det? Fordi man er jo typisk på toilettet med nogle timers interval, hvis man får sin væske i løbet af dagen.
1: Altså jeg beholdt det bare, som det var resten af dagen, kan man sige.
2: Men hvad hedder det? Nu formoder jeg, og jeg ved det ikke,
0: at
2: du, at du sover med underbukser på også?
0: Ja.
1: Jamen jeg sov med dem omvendt også.
0: Så, nice!
2: Du kørte en fuld 24 timer med det.
0: Nej.
2: Nu var vi i gang.
1: Fordi jeg tænkte, du ved, jeg kan ikke vende dem om nu.
2: Nej.
0: Ikke og så kunne man godt, selvfølgelig
2: have taget,
0: hjem.
2: Jeg tror, jeg havde offret det, og så havde jeg taget et nyt par på.
0: Ja, det tror jeg også, jeg havde.
1: Men der blev jeg nær, ikke? så tænkte jeg, der er en hel dag mere, hvis jeg lader være med det.
2: Det fylder jo ikke meget i vasken, jo.
1: Nej, men det, er jo, du ved, det kan jo være, at man lige har en dag mere at løbe på, så.
2: Ja, altså, det er klart.
0: Men nu var du også ude at løbe med dem.
1: Det er jo det.
0: Ej.

0: Nå, okay. Jamen, er det noget, du vil anbefale andre, de prøver?
1: Nej, jeg vil anbefale, at man vender det korrekt i første omgang.
0: Ja. Så man kan...
2: Ja, simpelthen, hvorfor du ikke... Ja, at sove med dem er så langt.
0: Nogle gange, så lærer vi for meget om hinanden.
3: Ja, lige præcis.
2: Det her, det var en af de gange.
0: Ja.
1: Ja, beklager. Yes.
0: Nå, men hvis vi kommer til at sidde ved samme bord til årets firmajulefrokost, så tro mig, jeg kommer til at bringe det op igen.
3: Ja,
0: så,
3: ja.
1: I smider mig bare under
3: bussen. Ja.
4: Tidlig op, eller sent i seng. Det her er Lille Gunova fra

0: 16 minutter forbi 5 lige her i Lille Gnome. Mit navn er Karoline. Om lidt der kommer jeg simpelthen lige til at talesætte noget kæmpe, som jeg har helt glemt at få sagt i går. Og jeg føler altså, nu er vi bagud. Vi er det som et hold, men måske vi kan få det indhentet. Vi krydser lige fingre for det. Jeg fortæller mere om lidt. Der er også Vance Joy og Riptide på vej. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
0: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
24: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
25: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
26: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
0: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
29: Ja,
0: vil bare lige
29: ja for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
27: Nova.

27 minutter over 5. Det er den 23. september. I går, der glemte jeg noget katastrofalt at få italesat her i Lille Gonova. Det er kæmpe meget min fejl. So sorry. Altså, det er virkelig noget lort, for at være helt ærlig. Fordi vi har snakket meget om, at det er efterår. Det føler jeg mange, det er et ved. Det er bare en go-to icebreaker for tiden i frokostlokalet. Nu er det da godt nok også blevet en efterår, var. Altså lige vejret i går, ikke vildt efterårsagtigt, men ellers så er vi ved at acceptere den tanke. Og noget af det, der er allermest efterårsagtigt, hvis du spørger mig, det er jo, at man begynder at se en god gammel serie igen. Og mange af dem, som man sådan lidt tit har op til eftertanke, i hvert fald mig selv, det er sådan noget. Det er Gossip Girl, det er Vampire Diaries, og også den mest efterårsserie af alle, Gilmore Girls. Og faktisk, så var i går en helt speciel dag, hvis man vil se Gilmore Girls. Fordi den 22. september, hvis du begynder at se Gilmore Girls den dag, og så ser cirkus sådan noget 4 episoder om ugen, så kommer du til at ramme alle årstider i serien perfekt. Så det vil sige, når der er jul i serien, så kommer der til at være jul for dig. Når der er helligdage, så presser det også perfekt med virkelighedens ligesom kalender, specielt for de amerikanske helligdage, sjov nok. Men sådan, og det er bare fedt nogle gange lige at få tilpasset sig, at serien er der, hvor du også er. Men jeg tænker, selvom det var den 22. man så skulle begynde, så kan vi jo enten bare lige nakke 2 episoder i dag sammen, eller sørge for, at vi lige får gjort det i hvert fald i løbet af den her uge. Så fra nu af, så ser vi 4 episoder om ugen, og så rammer vi alle de helligdage på samme tidspunkt som serien. Det synes jeg faktisk, det er en ret rar tanke. Og apropos ingenting, men til gengæld bare en rigtig fed sang, det her, det er LOC, Du gør mig. Godmorgen. Du gør

0: går i Gonova, der havde vi besøg rigtig, rigtig formelt og dejligt af skønne, skønne Mumle. Vi har jo Nova og venner med hende snart. Det er på mandag den 28. september, Hotel Cecil i København. Den eneste måde på, at du kan vinde billetter til det, du kan ikke købe dem. Det er simpelthen lyttet rigtig godt efter i løbet af dagen her på Novafin, og Mumle kalder på dig, så skal man altså ringe ind, og kommer du igennem i radioen, så er billetterne dine. Men altså, det var ikke bare til en god sludder ved at Mumle på besøg i går. Hun skulle også hjælpe os med et kæmpe dilemma, nemlig hvor meget og hvor højt skal vi rate tarteletter som dåsemad. Og jeg har tilbageblik med på det lige om lidt. Der er også noget mø og medielæser på vej. Godmorgen.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. For eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Find dit værksted på automester.dk.
1: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet
2: 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: Klokken den er et kvarter i Gonova-tid. Det betyder altså, at der ikke er alt for længe igen. Der er til gengæld lige et par gode sange endnu i Lille Gonova. Og lige nu også et tilbageblik fra Gonova i går, hvor vi havde besøg af Mumle. Og vi fik hende altså også overtalt til lige at smage på vores dåsemad. For det er en ting, vi kører den her uge. Og det skal jo ikke, vi skal ikke udlægge traditionen, bare fordi vi får fint besøg.
1: Lige nu så byder vi på alt det bedste, vi overhovedet har kunnet samle sammen i løbet af morgenen den næste times tid. Og jeg kan godt se, at Mumle bryder ud i et stort smil og tænker, det er mig, han snakker om. Nej, vi skal teste dåsemad her til morgen, når vi skal prøve at smage tarteletter på dåse. Selvfølgelig er det noget løgn. Velkommen til Mumle! Hej og godmorgen og velkommen godmorgen til. Mumle, inden vi skal tale videre, så bliver vi nødt til lige at sætte det her musik på. Det er jo fra vores barndom i fjernsynet.
0: Oh,
1: yeah. Da det her var musikken fra TV-køkkenet, og vi har vores producer, vores praktikant, haft dem i gang i vores radiokøkken, og de har fremstillet den allerbedste omgang tarteletter, som er simpelthen fra tartelletfyldt fra dåse,
0: yeah,
1: i en tartelletskal, som er lunet på brødristeren, tror jeg. Ja.
2: At det gode er, at det ikke er den med aspars fyldet, så vores tis kommer ikke til at lugte guldkorn senere.
0: Jeg har ikke læst bag på dåsen.
2: Det er med ærter og gulerødder.
1: Så inden vi taler videre, Mumle, så bliver vi nødt til at lige sige, vi tester dåsemad hele ugen her, fordi ja, vi er bare en lille smule bekymrede for, hvordan verden kommer til at se ud. Brændstofpriserne stiger fuldstændig vanvittigt. Vi har ikke nok gas i vores lager. Elpriserne er steget på det seneste. Der er valg i Rusland. Hvad gør Donald Trump? Der er mange ting, man kan bekymre sig om. Så i stedet for at bekymre sig, så siger vi hellere, vær beredt. Så vi skal have noget dåsemad, og lad os få det bedste på hylderne. Så vi tester forskellige former for dåsemad i løbet af den her uge. I går var det hakkebøffer i brun sovs. Vi uddeler kokkehuer fra 1 til 6 kokkehuer. Man kan ikke lave minus eller halve kokkehuer, det er bare 1 til 6. Så 1, så er det et ikke så godt produkt.
0: Okay.
1: 6, så er det faktisk et ret godt produkt.
0: Ja.
1: Og her til morgen, der er det simpelthen tarteletter, som er varmet herude i vores eget radiokøkken.
0: Er du til tarteletter?
3: Jeg elsker tarteletter.
0: Okay.
2: Er det rigtigt?
3: Ja, ja, ja.
2: Så er du det er jo den helt rigtige dag, du kommer.
1: Har du nogensinde smagt dem fra dåse?
3: Ikke fra dåse. Altså, jeg er jo typen, der køber tartelet fyldt på glas.
1: Åh, okay.
2: Du kan også få den på frost.
1: Ja.
3: Jamen, det tror jeg også, jeg har gjort, men jeg...
2: Nu skal vi prøve den på dåse.
1: Så du siger, at glas er finere end konservesdåse?
3: Måske.
1: Potentielt.
3: Ja, det ved jeg ikke. Dagen er ikke.
2: Men det bliver du klogere på nu, for du har smagt dem på glas. Nu skal vi smage dem på dåse.
1: Moser du den? Altså det hele skallen? Og så spiser den bagefter som sådan en gang.
3: Nej, altså jeg skærer den ud i hapse.
1: Okay, ja. Mm.
2: Altså,
1: jeg synes, det er lidt... jeg vil ikke selv komme ærter i, som der er i den her. Og gulerødden, men...
0: Det smager fremragende.
1: Det er faktisk ganske glimrende, det her.
2: Det kan jeg godt spise.
3: Det er faktisk okay.
0: Ja.
3: Ja.
2: Er det bedre, end det på glas?
1: Altså, hvis vi skulle være lukket inde i bunkeren...
0: Det her, det ville være mindre.
1: I en uge.
0: Ja.
1: Så vil jeg ønske, at jeg havde det her til hverdag.
3: Altså, det på glas er bedre.
2: Er det det?
0: Ja. Okay, fair.
3: Men
0: der er en stor mængde af ærter.
2: Ja, der er lidt for mange ærter i.
0: Der er godt nok mange ærter. Men altså,
2: og de smager lidt hen gemt, ikke?
1: Det lyder meget til børn,
0: men man skal huske sine grøntsager også, selvom hvis man er i en bunker.
2: Kylling er god.
3: Men tæller det helt som grøntsager, når det konserves?
1: Ja.
2: Det gør det.
0: Nu synes jeg, du begynder at stille spørgsmål, som jeg ikke kan svare på.
1: Lad os uddele kokkehuer, nu hvor vi er i gang med at teste konserves. Jeg vil gerne starte med at uddele 3 kokkehuer til det her arrangement.
0: Ja. Mm. Det var ikke mye, da.
3: Ikke mere?
1: Nå, men det her er jo ikke i forhold til anden konserves. Det er jo i forhold til sådan en rigtig mad, som jeg også vil spise på en almindelig tirsdag.
2: Ja. Jeg synes, at...
1: At 3 er godt.
2: Ja, jeg synes, der er for mange ærter i, og jeg synes, at de er lidt hengemte. Selve kyllingen har god smag, og sovsen er egentlig også god. Det bliver sgu ikke mere end 2-tal for mig, tror jeg.
0: What?
2: Ja, det
0: hvordan
2: jeg,
0: kan du stå og komplimentere med sin 2? Ren blak, mand, det her.
3: Jeg tror, det er en generationsting.
0: Det tror jeg også. Jeg er oppe i en 5'er. 5,5.
3: Jamen, det er jeg også.
0: Ja.
1: Okay.
0: Klart.
2: Jeg tror, hvis det havde været med aspars i stedet for ærter.
1: Jeg opgraderer til 4. Hvor mange?
0: 5,5.
1: Og Mumle kom med 5 også.
2: Ja. Okay, hvis jeg spiser udenom ærterne, så er det 3. Og det kan jeg jo godt gøre. Så er det en 3'er.
1: Det er okay.
2: Ja, det er faktisk. Ja.
1: Vi tester noget nyt dåsemad i morgen.
4: Morgenradioens bud på en forret.
5: Det her er Lille Gunova
4: fra 4 til 6.

0: Stray med 10:35. Man kan måske drømme sig lidt mod lige præcis det tidspunkt på dagen, fordi hvis du er vågen nu, så kunne det godt lyde af, at det måske er omkring 10:35, at man kunne få en lille lur. Ellers så skal du bare glæde dig til, at der er Gonova i radioen lige om lidt. Det er altså med Dennis, Signe, Majbrit og mig selv. Mit navn er Karoline. Hæng på. Det bliver formidabelt. Der er altså også noget Harry Styles, så der er mange gode ting i vente.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikstetament til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du med?
7: Ja, jeg er sådan
6: med. Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede,
6: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
25: Det her er Nova.
26: Godmorgen. Her der får du nyhederne med Simon Roligaard, og i dag der ligger vi altså lige ud med en Grønlands special, fordi i går der underskrev Danmark, Grønland og USA jo en ny forsvarsaftale. Og den gælder altså også, selvom Grønland en dag skulle løsrive sig fra Danmark. Det kræver dog, at et selvstændigt Grønland forbliver i forsvarsalliancen NATO. Aftalen den er underskrevet i New York af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og så USA's præsident Donald Trump. I en tale der slog Donald Trump fast, at USA fremover kan gøre det militært nødvendige i Grønland. Samtidig så understregede præsidenten, at ingen af USA's modstandere får lov til at etablere sig militært i Grønland uden den amerikanske tilladelse. Og ja, nu skal den grønlandske befolkning så genopbygge tilliden til USA, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Han kalder aftalen for historisk og fortæller, at grønlænderne altså nu kan sænke skuldrene. Aftalen slår nemlig fast, at fremtidige amerikanske baser skal respektere miljøet, og det er der altså brug for. I sommer der kortlagde politikken nemlig, at USA har efterladt adskillige tusinde ton affald, farligt affald i den grønlandske natur. Statsminister Mette Frederiksen hun understreger, at den nye aftale er juridisk bindende og altså god for alle tre lande. For ja, USA skal altså bygge to nye store militærbaser i Grønland. Det fremgår også af den her nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Baserne skal ligge i Narsarsuaq i Sydgrønland, og så mister vi i Østgrønland. Og derudover så må amerikanerne udvide deres nuværende base Pituffik. Derudover så ændres den gamle traktat fra 1951, så nogle af de væsentligste punkter omfatter altså selvbestemmelse, fordi Grønlands ret til fremtidig selvstændighed fastlås mod, at landet forbliver i NATO. Så banes der også vej for et nyt amerikansk Golden Dome missilforsvarssystem. Døren lukkes så til gengæld for investorer fra lande uden for NATO og EU i følsomme sektorer, og så åbnes der for ubåde, det var ellers forbudt i den gamle aftale. Den nye forsvarsaftale vil også glæde hos vores nordiske naboer. Sverige, Norge og Finland byder alle aftalen velkommen. Til det norske nyhedsbureau NTB kalder Norges udenrigsminister Espen Barth Eide det for en vigtig aftale. Og han peger på, at NATO altså nu kan lægge Grønlandskrisen bag sig.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
26: Flere af jer er stået op til en lokal dis eller tåge her til morgen. Det bliver generelt en skydedag, hvor der altså kommer til at være regn fra tid til anden. Hvis vi er heldige, så kommer solen dog også frem. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
3: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
4: Det her er Gunova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
5: Godmorgen, godmorgen. Klokken er 6:03. 3 timers morgenradio venter forude, og der er masser af gode ting på programmet. Og jeg er sikker på, at vi skal spise et eller andet i løbet af morgenen, som jeg ikke har lyst til at spise.
24: Så skal du også lytte godt efter Mumle, hun kalder, så du kan vinde billetter allerede inden klokken 7.
11: Og så vil jeg bare lige sige, Dennis, du kan godt glæde dig, fordi vi skal smage Slotka Bolga lige om et øjeblik.
5: Nej, det kan næsten ikke blive bedre. Her er Harry Styles, American Girls.
4: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Hey, det er Mumle her, og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt, for hvis du ringer til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner. No, mig.
1: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og venner.

0: vinder.
1: Godmorgen, det er det allerførste, vi kommer til at lave her til morgen. Det er at finde en vinder af to billetter til Nova Venner-koncerten, som jo allerede er på mandag på Hotel Cecil i København. Og jeg kan se, at der er hul igennem på alle linjer, og jeg bryder mig ikke om, at jeg skal vælge mellem alle mine favorit nummer. Mennesker, der har ringet ind på TSA til morgen. Nej. Så jeg bryder mig ikke om, jeg kan se, hvem det er. Så giv mig et tal mellem 1 og 9. Det er antallet af linjer, som er, hvad hedder det, som ligger klar.
2: Jamen, jeg synes, du skal gå med linje nummer 1.
1: Skal jeg gå med linje nummer 1?
2: Ja, for det var den allerførste, okay, der ringede.
3: Hold lige, go.
1: Jo.
2: Jo, nogle gange er det faktisk på linje nummer 7, der starter med at ringe ind. Men nu synes jeg, vi skal gå med 1'eren.
1: Okay, så trykker vi på nummer 1. Jeg kan se, der står Annika på knappen her. Godmorgen, Annika.
4: Godmorgen.
1: Er det Annika fra Sundby, vi har med os?
4: Det er fuldstændig korrekt.
1: Jamen, Annika, du er den første, vi taler med her til morgen. Og du er allerede her til morgen en vinder!
4: Ej,
1: hvor
4: er jeg
1: heldig. Ja, og dygtig også. Hallo. Vi sige, altså, det er jo noget med dygtig, at lytte efter og ringe hurtigt og sådan noget. Hvad er strategien? Havde du vores nummer tastet ind? Fordi man aner jo ikke, hvornår mumle hun kalder.
4: Nej, jamen jeg havde det faktisk tastet ind. Jeg har jo total OCD og kan jeres nummer, så jeg var bare klar.
1: Ja. Jamen, så er det da fantastisk, at du ligesom kan sætte hak ved den. Hvad, er der andre spændende ting på to-do-listen i dag, eller kan du bare køre hjem og sove igen nu?
4: Nej, jeg er jo tidligere op, ligesom jer, så jeg er på vej på arbejde.
1: skal du lave noget spændende i dag, Annika?
4: Jamen altid. Jeg har det bedste arbejde, så det er bare skønt.
1: Og fortæl lige, hvad du laver. Hvis det er federe end vores, så skifter vi. Så bliver vi dine kolleger. Hvad laver du?
4: Jeg arbejder som kammerassistent i Kongehuset.
1: Okay.
2: Oh my god.
1: Vi skifter med det samme.
2: Whoa.
1: Vi skifter med det samme.
2: Ej, spændende. Ja. Kammerassistent.
4: Ja, det er super spændende.
1: Ja. Ja, vi er meget
2: med sådan. Kan du sige, hvad du laver? Bare lidt. Sådan laver man.
4: Altså, jeg har jo, så meget må jeg jo heller ikke sige, men jeg arbejder med børnene.
1: Nå, okay.
4: Ja.
1: Nå, men det kan, nu må vi se, hvem er plus en, den bliver til mumlekoncerten.
2: Ja, det kan være.
1: Ja, det vil ikke være første gang, at vi havde royal besøg til en Nova Venner-koncert. Vi havde, daværende kronprins, nuværende kong Frederik med til
2: Lucas
1: koncert
2: Graham.
1: Med Lucas Graham. Ude på Toldboden for nogle år siden.
2: Ja. Ja. Ej, det er
1: så,
2: mange
1: år. Jo, men ikke desto mindre.
2: Det står der.
1: Så de ved, hvad de går ind til, hvis det er. Annika, fantastisk at have dig med her til morgen. Ha' en skøn dag.
4: Tusind tak for det. Det glæder jeg mig til.
1: Det gør vi
4: og
1: også.
4: Godmorgen.
1: Og til dig også. Hej, Annika.
2: Hej.
4: Tak for det. Hej.
1: Jeg elsker, at vi har alle mulige forskellige mennesker, som lytter til vores dejlige radioprogram. Og hvis vi skal tale med dig, jamen så kan du være, at du skal ringe næste gang, mumle. Hun kalder og håber, du kommer først igennem.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside, reo.dk.

0: skråstreg Nova.
1: Så er vi i gang.
2: Ja, var det fantastisk.
1: Det er onsdag, det er vippedag. Vi er næsten, når vi har overstået den, så er vi halvvejs igennem alle hverdagene i løbet af ugen her. Jeg håber, at vi fik nyt det gode vejr, der var i går. Det var helt fuldstændig fantastisk.
2: Det var nærmest sommer i går.
1: Jeg lavede noget meget medieagtigt i går.
2: Okay.
1: Eller jeg føler, det var medieagtigt i går, fordi jeg var til et møde inde i byen. Kender det, når man bliver sådan, til møde inde i byen. Så jeg var til møde inde i byen med nogle andre medieagtige typer. Og det var sådan et ægte møde, hvor vi skulle lave ting, fordi jeg skal være vært sammen med en anden radiopersonage over for Danmarks Radio til vores årlige radioprisuddeling, som hedder Pri Audio. Så sidder vi derude på sådan en tagterrasse med solen i øjnene og drikker et glas hvidvin og finder ud af, hvad vi skal lave til det der arrangement.
2: Hvorfor vores møder ikke sådan?
1: Ja, jeg ved det ikke. Og det var heller ikke mig, der tog initiativ til det der hvidvin, men det var der ligesom bare, da jeg ankom, så er sådan en, okay, så er det sådan en dag, vi har i dag.
2: Jeg fik også hvidvin i går.
1: Du fik også hvidvin i går?
2: Inde i København.
1: Og normalt så kommer jeg ikke ud så fine steder, hvor man drikker hvidvin på en tirsdag. Mm-hmm. Men lige i går,
2: der tænkte jeg,
1: ja, man, hold nu op.
2: Vildt.
1: Ja, ja. Så den her dag, den skal tage sig sammen, hvis den skal komme op. Og fordi vejret i går, hold nu op.
2: Det var virkelig dejligt.
1: Ja, men det skal nok blive en god dag i dag. Jeg er ked af at sige det. Temperaturen når ikke op og rundt i de der 20 grader.
2: Så tager vi en ekstra trøje på. Ja.
1: Til gengæld har vi mange andre gode ting, som vi skal her til morgen. Hvis du har været på ferie et spøjst sted, så vil vi gerne høre fra dig lige med et øjeblik. Og når jeg siger spøjst, så er det bare sådan et sted, som du måske ikke havde regnet med, ville være fedt at tage på ferie. Mm. Og så skal vi smage noget mere af det, som du har indkøbt, da du var i Polen, Majbet.
2: Det er rigtigt. Jeg købte lidt sådan ægte polske specialiteter, og jeg har købt noget, der hedder Slotka Polka.
1: Og ved du helt, hvad det er? Når du smagte, du var der, eller når du fik anbefalet?
2: Jeg smagte ikke, men jeg gik ind i en butik, hvor der kun var det her inde i butikken i alle mulige
1: afskygninger. En Slotka-Polka-butik?
2: En Slotka-Polka-butik.
1: Okay.
2: Og så tænkte jeg, det ser lækkert ud. Jeg måtte op til damen, så sagde jeg, what does the consistency? Og she said, it's soft and sweet.
1: Okay.
2: Så sagde jeg, det skal vi have.
1: Yes.
2: Sødt og blødt, ligesom mig.
1: Vi smager på Slotka-Polka om et øjeblik, og så er der noget Karen og Stick Season. Er det nu, det er Stick Season?
3: Det er nu, Dennis. Det er lige om lidt, der er Stick Season.
1: Ja, så det passer perfekt med soundtracket til Stick Season. Den er klar lige om et øjeblik.
4: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
5: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Vi er fans af gode fans hos Dark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
5: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Stå op med Gonova. Og lyden af i dag. Nova.

0: Stick season er den tid på året, hvor træerne de, smider bladene og står her bare sådan nogle pinde. Og det er den sæson, vi er på vej ind i nu. Er det ikke i dag, at vi starter sådan officielt efteråret? Jeg synes, jeg har læst her forleden dag.
1: Den 23.
0: Ja, så det er noget med, at det astronomiske efterår, eller hvad man snakker om. Det er noget med jordens tiltning og sådan noget. Så det er for i dag, det kommer til at ske.
1: Men der er også blade overalt, synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg er jo lige kommet hjem.
0: Jamen, du, det er slet ikke dig nu, Maja. Nu skal du slappe helt af.
1: Nå. No.
2: Det er ikke endnu. Men vi glæder os.
0: Så vi startede programmet, Maja, hun var i gang med at dele kage ud. Så sådan lidt, det er ikke nu, Maja, det er efter klokken halv.
1: Ja.
0: Så sagde vi, okay, fint nok. Og så har vi spillet en sang, og så går du i gang nu, og så er det sådan lidt, det er stadigvæk ikke nu. 6:25. Så du skal vente 10 minutter endnu, og jeg ved godt,
1: det er svært. Åh, jeg har kigget på det så længe.
2: Det er også fordi, du har skåret den ud, og den dufter.
1: Mm. Kom så med det, Dennis.
0: Okay, men så er det dig, Marvitt.
1: Nej, jeg synes jo bare, det er fordi...
0: Så er det dig. Værsgo.
1: Jeg er lige kommet hjem fra Polen.
2: Nej, så tager hun
0: den. Altså, nu havde vi planlagt faktisk noget andet, og ja, det var så åbenbart ikke fint nok til dagen.
1: Nej, det er nemlig lige præcis fint nok. Men jeg vil sige, havde du spurgt mig for 4 år siden, kunne du tænke dig at tage til Polen på en forlænget weekend, så ville jeg sige, nej, det kunne jeg ikke. Men nu har jeg så lige været i Krakow, og jeg vil sige, det var en destination, som i den grad overraskede. Vi tog egentlig dertil, fordi vi gerne ville se Auschwitz. Og der vil jeg bare lige sige, at det skal man bestille på forhånd. Så det har jeg ikke fået set, så jeg er nødt til at komme tilbage til Krakow, og det gør absolut ingenting, fordi Krakow overraskede i en sådan grad, så jeg nærmest er blevet sådan småforelsket i byen. Hvor at når man sidder og skal et sted hen, så går man altid med der, hvor alle de andre er henne. Og jeg tror faktisk, Krakow er lidt ved at komme lidt på vej op. Så... Men du har jo også været sted, Dennis, tænker jeg.
0: Jeg er lidt i tvivl om, hvad vi snakker om nu.
1: Nu taler vi om feriedestinationer, som
0: okay,
1: har overrasket.
0: Okay, fint nok. Ja, men jeg tror, vi skulle i gang med kagen nemlig. Så jeg sad og ventede.
1: Ej.
0: Hvad hedder det? Jamen, jeg synes bare, at det er sjovt at høre dig i går tale om Krakow. Fordi jeg har aldrig sådan, nu har jeg kendt dig i mange år, jeg har aldrig sådan hørt dig tale om storbyferie, som noget, der var interessant for dig. Mm. Eller Polen, som er en destination i det hele taget. Mm. Og jeg kender bare flere efterhånden, der er en del af vores kolleger, som kan man se på deres Instagram, er ude og rejse til steder, hvor det sådan, hvorfor tog du til den by? Altså, når jeg kigger på dig, når jeg taler med dig, så har jeg aldrig troet, at du ville tage til en eller anden mindre tysk by.
1: Nej,
0: og opleve et eller andet julemarked. Mm-mm. Hvor det sådan, hvad er det, jeg ikke forstår? Hvad er det for nogle feriedestinationer, som åbenbart ligger og venter på at blive besøgt, men som bare ikke har fået den markedsføring, som de burde have. Fordi alle kender Rom og Paris og London og alle de store klassikere. Men Krakow, altså nu er du nummer 2, jeg kender, som har været Krakow inden for den seneste måned.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare gerne høre, om der er nogle andre, der ligesom har feriedestinationer, som de synes, andre skal vide om, men som man måske kun har fundet, fordi at man har fået det anbefalet af nogen, men ikke fordi, at det var sådan en stor, populær feriedestination. Et eller andet sted derop, og virkelig overrasker du ting. Jeg tror ikke, det er noget af det her, men nu, okay, det er billigt, let's go.
1: Ja.
0: For hvorfor tage det hen, hvor alle de andre er, hvis man kan opleve noget lidt mere ægte?
1: Jamen plus også, at jeg tror også, der sker noget, i stedet for at du tager til netop Paris, eller Prag, eller Rom, eller der er jo, altså du har jo nærmest set det hele på alle folks Instagram, inden du tager dig til, og så er det klart, man vil gerne se det selv i virkeligheden. Men det der med at komme til en by, ja, vi sad faktisk og søgte på Riga, der ville vi have været til, men så var på grund Auschwitz, så valgte vi så Krakow. Og det var en by, jeg aldrig ville have valgt, fordi jeg tænkte bare, så hvad fanden kan Krakow?
0: Ja.
1: Det kan virkelig mange ting, men jeg synes jo også, det er interessant, fordi jo ældre jeg bliver, jo mere interesseret er jeg i bare at slendre rundt i en by og kigge på bygninger og på altså historien i byen og se, du ved, livet i byen, de mennesker, der er der, og i stedet for, at man bare altid kun tager til en strand. Altså, men det har måske også noget med at være sådan ægte voksen eller gammel.
0: Ja, det tror jeg sgu ikke engang. Jeg tror, mange bliver overrasket. Er du ikke sød at melde ind på sms? Har du været et eller andet sted, en feriedestination, som virkelig overraskede dig positivt, som du ikke i din vildeste fantasi havde troet kunne noget særligt? Så for mig vil det være Krakow. Mm. Hvad vil det være for dig? Skriv en sms til os. Start den med Nova. Og så lige fortæl lidt om, hvor man eventuelt kunne tage hen og sende til 12.20. Det koster en enkelt krone. Til gengæld så kan du være med til at inspirere andre til at opleve noget ud over det, som man plejer at følge, ligesom en anden lemming. Og man føler nogle gange lidt, at Nå, men, og du har ikke været i Rom, og så er det 100 mennesker, der kan sige, ej, du skal til Rom, det er så fantastisk. Ja. Men hvorfor? Hvis man nu kan tage et andet sted hen, så er bare endnu mere fantastisk. Ja. Så Nova og din besked, feriedestination, som virkelig har overrasket dig positivt, sendt til 12.20 til en enkelt krone. Og bare for at fejre, så smager vi på en specialitet fra Krakow.
1: Det håber jeg,
0: om
1: det er.
0: Om lidt, Majbrit.
1: Ja, vi skal smage bolker.
0: Men du kender ikke, ved ikke, hvad årsagen er til, at hvorfor det er så populært. Er der en historisk baggrund til det der?
1: Jeg har ikke googlet det eller noget? Jeg har overhovedet ikke googlet ingenting, men jeg synes bare, altså det svarer lidt til at komme til Danmark, og så kommer du ind i en butik, som er fyldt med...
0: Stækflæsk med bestillesovs.
1: Ja, stækflæsk med bestillesovs, tror jeg.
0: Stækflæsk og bestillesovsbutikken.
1: Ja, nå, men jeg mener, jeg ved ikke, hvad har vi her, hvis man skal, du ved, ligesom sige, åh, det er dansk slik. Lakrids for eksempel, du kommer ind i en lakridsbutik. Mm. Sådan tror jeg måske, jeg vil sige det, fordi du finder ikke lakrids mange andre steder end i Danmark, og jeg har ikke set det her sesampasta nogen steder før, som ligner en gammel grøn ost.
0: Må jeg se låget til den der, inden vi lige går videre?
1: Jo. Slotkabolka.
2: Slotkabolka.
0: Nu.
1: Det er sjovt, man taler hør op, når man skal tale bolski, men det ved jeg ikke, om det er.
0: Nu har du også lige været der, jo.
2: Jeg har ikke hørt navnet, uden det er dig, der har sagt det.
1: Slotkapolka.
0: Nå, du bliver nødt til at sige det, sådan som du har lært det der, fordi altså, det er det samme, hvis du skal gengive en nordmand. Tror du også, så snakker sådan nede?
1: Nej, det er skrovet.
0: Det var en nordmand, der havde været i Polen.
1: Ja, det var det
0: tydeligt.
1: Ja,
0: jeg har ingen der med. Undskyld til alle, som jeg fornærmede der. Nej, send os lige en sms. En feriedestination, som virkelig overrasker dig positivt. Måske noget, som ingen havde hørt om før, eller som du tænkte, det der, det er sgu ikke noget for mig. Det er kun noget for gamle mennesker, eller hvad ved jeg. Mm. Noget, du havde fordomme om, men som viste sig at være virkelig godt. Nova er din besked sendt til 12.20. Det koster en enkelt krone. Så smager vi på Slotkabolka om lidt. 6.31. Lad os lige få en update på nyhederne også her. Er Simon Rolegaard.
3: USA skal bygge to nye store militærbaser i Grønland. Det fremgår af den nye forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark, der blev underskrevet i New York i går. Generelt så ændres den gamle traktat fra 1951. Grønlands ret til fremtidig selvstændighed fastslås f.eks. mod, at landet forbliver i NATO. Så banes der vej for et nyt amerikansk Golden Dome missilforsvarssystem. Døren lukkes for investorer fra andre lande uden for NATO og EU, og så åbnes der igen for ubåde, hvilket var forbudt i den gamle aftale. Regeringen og socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har valgt at ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet. Og den her beslutning møder altså kritik nu på de sociale medier X, der skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra den oprindelige aftale, og hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og mindre valgfrihed. Og så vil Storbritannien stå i spidsen for at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens, det sagde den britiske premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling. Premierministeren vil nemlig sætte sikkerheden ved kunstig intelligens øverst på dagsordenen, når Storbritannien overtager formandskabet for G20 næste år.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi er stået op til en lokal dis eller tåge her til morgen. Det bliver generelt en skydedag, hvor der altså kommer til at være regn fra tid til anden. Hvis vi er heldige, så kommer solen dog også frem. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Andreas Oddbjerg og Medina, den forbandede kærlighed. Klokken er 6:38. Tak fordi du står op med os her til morgen. Det er Gunova, det er mig, Britt og Karoline og Dennis, der er sammen med dig her til morgen, hvor vi spiller 5 år. Når klokken bliver 7:30, som vi plejer, med 50.000 kroner. Måske hvis du vinder 50.000, så vil du, som så mange andre siger, bruge nogle af pengene på at tage ud og rejse. Og der kunne man jo passende tage til en feriedestination, man ikke har prøvet før. Og fordi mig, Britt, har været så begejstret over at have været en tur i... i Polen, så tænkte vi, der må der være masser af andre perler derude, som man ikke har hørt om, eller som ikke får den opmærksomhed, som det burde. Så du kan lige melde ind på sms, hvis du har været på en feriedestination, der virkelig overrasker dig positivt. Måske en af dem, som ikke er så flashy, som nogle af klassikerne, som Rom eller Barcelona, eller hvad ved jeg. Så skriv Nova, din besked sendt til 1220, det koster en krone. Lad os lige tjekke nogle af beskederne om lidt. Men allerførst, lad os smage på den kage, eller hvad det er, som du har købt hjem. Har du fået læst op på, hvad det er? Jeg tog et billede af låget på det produkt, du havde købt mig, hvad du har hele tiden kaldt det...
1: Slotka Polka.
0: Og det troede vi, var det kagen hed, eller hvad det nu er.
1: Ja, og men det er det ikke.
0: Det er ligesom
1: Karen Wolf. Det svarer til at sige, at ja, Karen Wolf, det er, vi skal smage en Karen Wolf. Det skal vi ikke. Ja. Vi skal smage en halva.
0: Halva?
1: Ja, der er tale om chalva pistachova.
0: Mm.
1: Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det er sådan en underlig sesammasse. Når man kigger på den, så ligner den en ubagt dej med sådan noget pistache henover. Og det kan godt ligne lidt en gammel ost. Men den dufter enormt meget sesam.
0: Du sælger den så sindssygt dårligt, Marbe.
1: Jeg ved det godt.
0: Så helt vildt.
2: Ja. Ej, den har en helt anden konsistens, end jeg lige troede, den havde.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Okay, jeg troede, det var blød.
2: Ja, det troede jeg også. Var.
0: Så nu tog jeg min gaffel ned over den. Den er jo simpelthen hård som et bræt.
2: Jeg kan jo ikke... Nej, ja. Det kan du ikke
0: okay, jeg, jeg forsøgte at hakke den over med gaflen.
1: Du skal tage en bid. Altså, det...
2: Hold da fast.
0: Den er lavet af sesam.
1: Ja.
0: Så den dufter lidt som toppen af et frisk par grundstykke.
1: Ja. Yeah. Den er meget sød.
2: Det ser jeg godt lige.
1: Hold da op, den er sød.
2: Det kom lige snigende hurtigt der.
1: Ja. Mm. Men den er uden kunstige sødestoffer, var Lina læst. Jeg ved ikke, hvad der gør den sød.
0: Utrolig meget sukker, tror jeg.
1: Mm.
0: Jeg tror, det smager som om, at det er...
2: Det er lidt
0: halv sesam, halv sukker.
1: Ja.
2: Jamen, det er lidt mere ringsagtigt.
1: Jeg er bare uden æg.
2: Ja. Ja.
1: Det er en lidt underlig, fordi jeg troede også, den ville være sådan lidt chewy. Den, ikke, den er hård, når du bider af den, men så når du får den ind i munden, så bliver den hurtigt blød.
0: Ja.
1: Så er den ikke småkageagtig, som en småkage krummer.
0: Nej.
2: Ej, den forsvandt sådan lidt.
1: Ja.
2: Sådan et kanuflossagtigt. Ja. Meget sukker.
0: Jeg tror, det er sådan en, man godt kan vende sig til. Men det er sikkert en specialitet, hvis man er vokset op med den.
1: Ja. Det er ikke noget, jeg køber igen. Men
2: nej.
0: Så har vi prøvet det.
1: Ja.
0: Og jeg kommer til at spise op.
2: Nå,
1: det
2: gør
1: jeg da også.
2: Man er jo ikke
0: til det er en kage.
2: Ja.
0: Og jeg var inde og google, man kan faktisk godt spise den om morgenen.
1: Kan man?
0: Ja.
1: Er det en form for morgenmad?
0: Nej, man kan sådan smuldre den på brød, så jeg blandt andet. Det var noget af det, man kunne gøre.
1: I stedet for Nutella?
0: Ja, i stedet for chokolade.
1: Eller bare sådan sukkermad.
0: Mm.
1: Det smager meget hyggeligt, også fordi den har den der lidt sesam.
0: Ja.
1: Mm. Og vores praktikant valgte mig, han allerede den hele.
2: Jamen, han har også lige sendt mig en lille note, hvor han har skrevet ned i hånden. Undersiden ligner tofu.
1: Tofu?
2: Prøv at vende den om.
1: Ja, det gør den faktisk.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, men den smagte dejligt. Jeg synes faktisk også lidt, den lignede lidt fransk nougat.
0: Ja, men
2: ja, det gør den. Ja, og det er derfor, jeg tror, jeg har en idé om, at den skal være sådan lidt...
0: Den skal smage anderledes, end den gør.
2: Ja, og den skal være sådan lidt gummi.
0: Ja. Lidt sesamagtigt. Nå, lad os lige tjekke nogle beskeder, der er kommet ind her. Det er Anita fra Vordingborg, der skriver, at et år var de i Krakow, der kørte en tur til Zakopane.
1: Ja.
0: Hun skriver, jeg var helt blæst bagover, for holdt op en smuk by, et flot landskab. Minder lidt om det sydlige Tyskland og Østrig med Alper. Kommer man om sommeren, er der masser af vandreruter, og kommer man om vinteren, så er der ski. Riga. En oplevelse af det gamle Sovjet.
1: Det var faktisk der, vi ville have været til. Og det kommer jeg også til. Men der er også nogen, der har anbefalet Tallinn.
0: Ja, i Estland.
1: Ja.
0: Og der skulle åbenbart være, skriver vedkommende, en rosenhave til dronning Margrethe. Og så kan man se, hvor Dannebrog angiveligt landede der for 1000 år siden. Og så kan man tage en lille færge til Helsinki og få en dag eller to i Finland, hvilket også er fremragende.
1: Helsinki kan også være helt fantastisk.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, jeg tror faktisk, vi skal prøve at finde nogle andre byer end London.
0: Også, fordi nogle af tingene er så relativt tæt på, så man kunne køre der til, hvis man havde lyst til det.
1: Ja.
0: Jeg har været Skopje.
1: Skopje, som er billig, kulturel og rigtig indbydende by, med mange i'er. Jeg er stærkt positiv overrasket over den makedonske hovedstad. Jeg var der i august. Det er André, der skriver det, ja.
0: Så der var der lige nogle gode bud på nogle steder, man kunne tage hen, hvor man kunne blive positivt overrasket. Lidt ligesom du blev det ved at tage en tur til Krakow. Mm. Så tak for halve. Var det det, vi har spist?
1: Halva.
0: Ja, halva.
1: Halva. Mm. Og til vores andre kolleger, som lytter med, må I gerne komme os med.
0: Ja, hvis der er nogen har lyst til at... og prøve at kræfte mig den slags. Mm-hmm. Jamen, god morgen og velkommen til programmet. Hvis du lige er hoppet med ombord, så kan du glæde dig over, at vi igen her til morgen spiller Musikbanko sammen med dig. Der er et gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pub på Højkant. Og alle detaljer om, hvordan du bliver en vinder, det kommer lige om lidt. Nova.
3: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
4: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
5: Vi har skaffet de største præmier.
6: For over 600.000 kroner.
7: Vi har sat det bedste hold.
8: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
9: For når vi står sammen, kan det mærkes.
10: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: hvad? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykken med mig alligevel,
15: jo. Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da ok. Gør det ikke?
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
0: i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: svenske Agnes, Release Me, 7:07. Godmorgen, det er Gonova med mig, Britta, Karoline og Dennis. Vores praktikant Valdemar er her også og sidder og er i gang med at forsøge at retfærdiggøre et køb af en brødriste til 1200 kroner i hjemmet i går. Og jeg synes jo, det er fint nok, at man køber ting til sit hjem, som er dyre. Men nogle gange, så skal man også huske at lade være med at tænke over, hvor lavteknologisk et produkt er. Mm. Fordi en brødrister er det 4 varmelegemer og en blikkasse, som du putter en stikkontakt. Altså, der er jo ikke sket noget synderlig produktudvikling på en brødrister i 70 år.
1: Nå, men den er flot.
0: Det er en flot brød. Til 1200 kroner skal den fandme også være flot.
1: Og, nej, men det er det. Og det er jo det samme med, at du kan få en elkedel til 79 kroner, og så kan du få en elkedel til 2.500, og det eneste, den gør, det er, at den bliver varm i bunden, og den varmer dit vand.
0: Ja.
1: Og, men den er flot at se på.
0: Ja, det er den i hvert fald.
2: Og altså, GoMa, fordi at de har, det er jo fint match af en elkedel, de har, og den har de fået gratis. Mm. Så du kan jo tage prisen af elkedlen af minus brødresteren.
0: Det er jo pris, ikke? Ja. Og så er det sådan
2: jo hurtigt hjemme. Ja. Den var faktisk gratis næsten.
0: Ja, men der skal også være råd til at putte brød i brødresteren, jo.
2: Klart.
0: Ja.
1: Om der går det ned til Bannerford. Det er det fra i går.
0: Det findes ikke mere.
1: Er det ikke det, man kan gå ned og sige, at man skal have en pose til
0: ender? Nej. To ting. For det første må du ikke du må ikke smide brød ud til fuglene, hvilket er jo forfærdeligt. Altså det vi jo andre vokser op med, ja. Det måtte man gerne. Og den anden ting, det er, ja, too good to go. Mm. Så når du kommer der ned til bageren et kvarter før lukketid, og tænker, nej, gud, vi skal også lige have noget lækker brød til en rejemad eller et eller andet. Nej, det kan du ikke købe, for de putter ned i det too good to go-kassen, så er der nogen, der kommer og får det for nærmest ingen penge. Og jeg vil have betalt fuld pris for et fransk brød. Ej, skoven.
2: Men det er til gengæld vildt nogle gange, hvad man kan få i de poser der.
0: Ja.
2: Nogle gange så vælger jeg det også, at det er så dumt, fordi jeg er bare mig.
1: Det er en lykkepose.
2: Det er en lykkepose, men det er meget dumt, når det er bare mig, og så står jeg lige pludselig med 8 rundstykker og en pizzasnegl og 2 sandwicher, den ene er med tun. Jeg kan ikke lide
0: tun. De skubber ansvaret for at smide det ud over på en anden person, i stedet for at gøre det selv. Så det er sådan, at vi har solgt det hele, så vi har god samvittighed. Ja, men nu har nogle andre smidt det ud, fordi de købte bare kun for at få sneglen.
1: Men må jeg godt lige sige noget? Du kan jo gøre det, fordi der er jo tit, hvor vi har købt for meget morgenbrød derhjemme. Du kan jo putte det i fryseren, og så kan du varme det igen. Ja, det er som når du køber de der færdigbagte boller, hvor du putter i fryseren. Mm. Det kan du gøre med dit brød.
2: Det er rigtigt.
0: Ja.
2: Det er ikke, jeg har ikke så stor igen. Jeg har ikke så stor en fryser.
0: Det
2: meget lille fryser.
0: Det var nu, jeg havde lyst til noget frisk brød, ikke noget frosten brød.
1: Nej. Det er derfor, vi har en airfryer.
0: Det kunne man selvfølgelig have. Kan man få en airfryer, der matcher den der brødrester, når vi nu alligevel er i gang? Jeg tør slet ikke tænke på, hvad den koster.
3: Nova Musikbanken på The Old Irish Pub.
0: Så sådan i virkeligheden, for at komme ud blandt andre mennesker og hygge sig, så kunne du tage med til vores musikbanker på The Old Irish Pub den 8. oktober. Du kan også vinde billetter til det i radioen her til morgen. Eller købe billetter, hvis du går ind på vores hjemmeside, rave.dk/nova. Så kan du se, hvordan du kan købe billetter til det. Jeg så, vi havde lavet det som, hvis du er Facebook-ven med os, så har vi lavet det som sådan en begivenhed også. Så gå der og tjek det der. Anyway, så det er musikbanker, hvor der er fantastiske præmier der den 8. oktober. Men vi spiller det i radioen her til morgen også. Og du får banko, hvis bare du hører en af de tre sange her og sender en sms, mens den spiller i radioen. Det, du skal skrive, det er banko og sende til 1220. Det koster en 5 kroner, men du må først sende sms'en, når du hører en af de her tre sange. Mary J. Blige med Family Affair. Klassiker. Kender vi godt. Jeg kan ikke tekste på nogen sang. Så er der, når vi spiller Christoffer, Ringe om natten.
2: Ja.
0: Fuck med Cecilia. Ja, det er den. Og så er det, vi spiller Benjamin Hav med Portugal.
2: Portugal.
0: Ja, det er det. Jeg kan ikke teksten på nogen sang. Når du hører enten Family Affair, Ring om natten eller Portugal, lige præcis der skal du skrive banko og sende til 1220. Det koster en 5 kroner. Hvad kan du vinde, spørger du? 2.000 kroner på et gavekort til The Old Irish Pub. Hende vi havde igennem, som vandt i går. Hun spurgte efterfølgende, hun havde vundet og var glad, og hun var i radioen og sådan noget der. Og så spurgte hun så efterfølgende, da hun ligesom skulle give sine detaljer. Kan man bruge det over alt, det der gavekort? Og vi var sådan, ja, det er på alle Old Irish Pop. Så hvis du behøver ikke at bruge det, når der er musikbanko der den 8. oktober. Hvis du vinder gavekortet på de der 2.000 kroner og bor i Aalborg, og ikke kan komme til musikbanker, så kan du tage på The Old Irish en gade, og så kan du bruge det der.
1: Og du kan også, altså hvis du nu skulle til Barcelona, så kan du også bruge det på The Old Irish der.
0: Er du helt sikker på det, Maja?
1: Nej, jeg er ikke.
0: Okay, fordi det er jeg nemlig ikke helt 100% sikker på.
1: Det kan du nok ikke, men...
0: Måske kan du. Men Family Affair, Ringer om natten og Portugal, når du hører en af de tre sange. sms BANGO til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så kan du vinde gavekortet på 2.000 kroner til The Old Irish Pub. Her er

0: The Script of the Man Who Can't Be Moved. Klokken er 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne, leveret af Simon Rudigaard. Vi har været under et pres, som vi ikke har prøvet før. Det sagde en meget lettet statsminister Mette Frederiksen til TV2 i aftes efter et pressemøde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Statsministeren slog fast, at Danmark og Grønland er nået i mål med en aftale, der altså står fast på grundlæggende værdier som folkeret og suverænitet. Fra statsministeren lød videre, at aftalen skærper en fælles interesse for sikkerheden i Arktis. I et opslag på Facebook, der kaldte Jens Frederik Nielsen forløbet op til aftalen for en hård og sej kamp. Og her fik han også understreget, at Grønland tilhører grønlænderne. Regeringen og socialminister Monica Rubin fra Moderaterne vil ophæve en 2 år gammel aftale på handicapområdet, det oplyser Socialministeriet. Oprindeligt skulle aftalen sikre en bedre og mere enkel sagsbehandling for borgere med handicap, men ifølge ministeren så vil man altså nu arbejde på grundlæggende ændringer, der bygger på mere tillid og struktur. Beslutningen møder dog kritik. På Ekstra skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at ministeren løber fra aftalen. Hun mener, at det skaber risiko for middelmådige tilbud og også mindre valgfrihed for borgerne. Så vil Storbritannien nu stå i spidsen for at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens, det siger den britiske premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling. Næste år der overtager Storbritannien formandskabet for G20, og her der vil premierministeren altså sætte sikkerheden ved kunstig intelligens øverst på dagsordenen. Han understreger ifølge AFP, at man skal tage advarslen om teknologien alvorligt. Direktøren for teknologigiganten OpenAI, Sam Altman, han taler i dag til FN, og han forventes også at lægge vægt på, at kunstig intelligens skal gøre sikkert for mennesker over hele verden. Anklagemyndigheden i Paris indledte i går flere undersøgelser af sager, hvor kvinder har klaget over at være blevet filmet på gaden uden deres samtykke. Det skal være sket med de her såkaldte intelligente briller, der har indbygget kameraer, det oplyser anklagemyndigheden ifølge det franske nyhedsbureau AFP. Det er en stigende tendens på de sociale medier, at hemmelige optagelser af kvinder bliver delt. I Frankrig der kan den slags straffes med op til 2 års fængsel og en bøde på 336.000 kroner.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Flere steder ligger der dis eller tog lige nu. Det skulle gerne forsvinde stille og roligt i løbet af formiddagen, men det bliver altså en dag, der er præget meget af skyer og også regn fra tid til anden, selvom vi lige eftermiddag måske kan få solen en lille smule at se. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: God onsdag morgen, den er 7:03. Her i weekenden på lørdag klokken 9, der starter vores støt brysterne uge på Nova. Der er store præmier som altid, indsamling til et godt formål, så sørg for at lytte med allerede lørdag for klokken 9.
5: Om en halv time, der skal vi i samarbejde med lånsamlingstjenesten Lendmilleleje 5 år 50.000 kroner. Og der er frit valg på Karo og undertegnet Majbrit, hvis du har lyst til at lege med. Men det kræver, du tilmeldt, og det gør du ved at sende en sms. Du skal skrive 5 år, F-E-M-O-R-D, og sende afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner, og så gælder din sms altså også i 5 dage.
6: Min søster og jeg, vi vandt i fællesskab noget, der krævede ret meget plads derhjemme til et bankarrangement. Og det gjorde også, at vi ikke kunne tage bussen hjem. Men hvad har du vundet? Det vil vi meget gerne høre fra dig om lidt.
0: Allerførst er der Benjamin Hav her i Portugal.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: får lige en hurtig Taylor Swift-update her i Gonova. Hun annoncerede i går først en countdown, som fik alle fansen op i det røde felt og begyndte at få dem til at tænke over, hvad kan der ske? Skal hun giftes?
1: Igen?
0: Skal hun få et barn? Har hun fået en kat mere? Kommer der et album? Skal hun på tur? Hvad skal der ske? Hun annoncerede lidt senere, at der kommer en single på fredag.
1: Yeah.
0: Patient Zero. Og der er mulighed for, at man kan forudbestille den. Så hvis man vil have et fysisk eksemplar på CD, så kan man købe det. CD er det nye sort Majbet.
2: Er det rigtigt?
0: Yes, mm-hmm. Så CD'en er tilbage. Så,
2: så skal jeg have nyt anlæg i bilen?
0: Ja, eller købe en gammel bil.
1: Det er også skidt, at jeg har skiftet mit ud.
0: Ja, du havde set også spiller i.
1: Ja, det havde jeg.
2: Jeg havde pladespiller min den gamle, min gamle set.
0: Det må have været en Volvo eller et eller andet med virkelig god affjedring.
2: Kan kun Volvo.
0: Ja. Nå, men anyway, så det kan du godt glæde dig til. Vi havde vores første musikbankosang lige for et øjeblik siden. Der er stadig to at lytte efter, når vi spiller en af de to, skriv banko og vær med i konkurrencen om de 2.000 kroner til The Old Irish Pop. Næste sang, vi spiller, det er Christoffer ringer om natten. Når den kommer, skriv banko, send til 12.20. Det koster en femmer. Og så har du banko, bliver du udvalgt, så er det dig, der bliver vinderen.
1: Og meget apropos banko, så har jeg jo, jeg har altid haft lidt en tendens til at være sådan, jeg vinder aldrig noget i banko, når jeg spiller det på firma og til arrangementer, men det er ikke helt rigtigt, for jeg synes godt, man kan sige, det var i fællesskab, for jeg synes, jeg hjalp hende meget, hun var ikke så gammel. Mig og min søster har vundet i banko på et tidspunkt. En halv gris.
0: Jeg elsker det. Hvor gammel var I, da I to piger vandt en halv gris?
1: Jeg tror, jeg har været 12, og hun har været lige i 10 stykker.
2: Jeg havde solgt den til mine forældre. Det var den forretningsmand, jeg var, da jeg var i din alder.
1: Prøv lige, dem der sad ved siden af os ved bordet, de prøvede jo at købe dem. Og det var...
2: Kan du have 100 kroner?
1: Ja. Ej, jeg tror, at de startede på 500. Og så
0: min for en halv gris?
1: Ja, men prøv lige, vi var heller ikke så gamle, så det var jo en smart deal. Og vi var meget sådan, nej, det kommer ikke til at ske-agtigt.
0: Det er to flæskesteg.
1: Vi skulle have taget bussen hjem. Ja. Vi blev nødt til at ringe til os far, vi blev nødt til at komme far. Vi står med en masse kølebokse.
0: Så I vandt videre, altså de havde det med, det er ikke sådan, at du får et gavekort, hvor du skal hente med slagteren senere.
1: Det kom.
0: Du får den der.
1: Det stod klar til vinderen.
0: Jeg vil sige, det er mere praktisk. Jeg har faktisk en gang i hele mit liv vundet en stor præmie i banko.
1: Ja.
0: Og der vandt jeg et Apple Watch. Det er så lang tid siden, jeg tror Apple Watch 4 var det, 3 eller 4. Så det vil være nogle år siden. Men det vil jeg faktisk hellere vinde, end jeg vil vinde en halv gris, hvis endelig det skal være. Men det er da meget sjovt at høre, hvad folk har vundet. Fordi nogen må vinde de der præmie, de annoncerer med 70, 11, 9.000, hvis du har vundet noget. Du skal ikke se så bitter ud, Majbet.
2: Jeg er så bitter.
0: For det er eneste gang, vi nævner, at jeg har vundet et Apple Watch, som mindes Majbet, dengang hun ikke vandt et Apple Watch.
1: Oh, nej.
0: Og det var ikke min skyld, det her tror jeg var året efter.
2: Ja, det var, vi sidder, og der er julebanko herude på arbejdet, og man vælger, man går op, og man kigger.

0: på de der plader, så tænker man, ej, jeg skal have det der, jeg skal have den der plade, fordi der er nummer 6 på. Præcis. Det er mit lykketal, jeg født den 6. Så det er min lykkeplade. Og jeg vinder ikke noget første omgang. Så næste spil, så hedder det så, nu lader I jeres bankoplade gå en gang til højre.
1: Åh, nej.
0: Jeg sidder ved siden af min chef,
2: og
0: Tobias.
2: Og det synes jeg ikke, okay. Det er en lorteregel.
1: Det må man kraftedeme med.
0: Det er nemlig en lorteregel. Så jeg kigger på Tobias, så siger, du får ikke min plade, så siger, men det er jo reglen. Alle, den skal jo gå videre til højre, så siger han, fint nok. Og så får jeg, du ved, en anden plade. Så får min chef, Tobias Nielsen, fuld plade,
1: sygt og pasdavner,
2: og vinder. Det er jo ikke hans skyld, jo.
0: Det er så meget hans skyld, han vinder med plade.
2: Og han vinder. Player hate the game.
0: Yeah. Han vandt et Apple Watch på min plade. Nå ja, siger han så griner han. Du får jo sidegevinst. Jeg fik en yogamotte. Der var en centimeter tyk.
1: Ja. Og du har ikke brugt den, kan man mærke. Ja, der er ikke meget mental.
0: Jeg synes stadigvæk, Tobias, du skylder mig et Apple Watch.
1: Det er firmajulegave i år. Ja.
2: Nej, jeg vil elske at høre, om du har vundet noget fedt, noget stort, noget virkelig upraktisk, noget gigantisk i banko, fordi der er de klassiske bankopræmier. Det der med at vinde en halv gris. Det er jo sådan noget, man hører om og kan grine lidt af, men
1: så vandt en 9-årig, en 12-årig, altså det er også lige i risiko.
2: Men beholdt den derhjemme, eller solgte den videre, eller hvad? Så var der frikadeller og flæskesteg i fryseren for evigt nærmest.
1: Vi måtte beholde den, altså sådan, og sådan fordele den ud. Vi måtte købe, jeg mener, vi købte en ekstra fryser ud til vores skur, fordi der er jo ikke plads i den fryser inde, altså sådan. Mine forældre var også i chok, da vi kom hjem med lortet.
0: Det er fandme sjovt.
2: Nå, lad os høre. Har du vundet en stor bankopræmie på et eller andet tidspunkt? Hvad har du vundet? 70, 11, 9000.
3: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
3: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
19: hos Biltema.
18: Meget mere end bare bil.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
21: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
23: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Nova.
5: Start dagen med GoNova.
6: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
7: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
8: Ja,
7: jeg bare lige
8: ja fordi det lyder sådan noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
4: GoNova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Tette Swims og The Door, det er Gonova med mig, Britt Karoline og Dennis. 5 år konkurrencen er på vej. Vores nummer som altid 70 11 9000, hvis der er et eller andet, som du gerne vil blande dig i. Vi har Stine med på telefonen fra Thisted.
1: Godmorgen.
0: Når vi taler bankopræmier, Karoline har engang vundet en halv gris. Hvad har du vundet til banko?
1: Jeg har vundet 45
0: rødspæt
1: i flere.
2: What?
0: Det er også meget rødspæt i flere at vinde. Hvad stiller man op med 45 rødspæt i flere?
1: Jeg putter man lige i fryseren.
2: Det gør man.
0: Men
2: var de frisk? Var de friske, ja. Eller var det nogen, du ved, nej, fra et eller andet mærke, der bare havde dem? Det var sidste udsalgsdato eller et eller andet?
1: De var friske.
2: Ej, hvor lækkert. Det er jo vildt.
0: For altså, så arrangementet er forbi, og så får du dem med hjem, eller får man den ned til at stå ved siden af ens plads, mens man spiller færdig, eller hvad?
1: Nej, altså jeg fik at vide, at jeg havde vundet fisk,
0: ja,
1: og skulle så gå ud i køkkenet bagefter og hente den her flamingokasse med fisk. Så da jeg kommer hjem, så er der 45
0: rødspætter. Ja, det er en kæmpe præmie at vinde jo. Det er fandme dyrt med rødspætter.
2: Hvor mange ikke er gode i fisk, ikke?
0: Ja.
2: Hvor mange spiste du, før du blev
1: træt af?
2: Godt til julefrokosten. Det er mig, der har fisk med.
0: Ja. Var det en... det var fuld plade, det der, ikke? Det var ikke bare en... Nej. Okay. 45 rødspætter. Jamen, tillykke med det. Og tak for ringet. Tak for historien, Stine.
1: Tak. God dag.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vi er Christian fra Stoholm med. Godmorgen, Christian.
3: Godmorgen.
0: Du er en rigtig bankohaj.
3: Jeg har i hvert fald været utrolig heldig.
0: Lad os lige høre, hvor heldig har du været? Hvad har du vundet i banko af de store præmier?
3: Jeg kom igennem i fjernsynet, og så spurgte de mig, om vi havde børn. Så sagde jeg, har 7. Så sagde de, 7? Og så skulle du have 7 cykler, og så skulle jeg have til min kone og mig også, så vi fik 9 cykler.
0: What?
3: Vi fik 4 uger, vi fik 5 kilo af sådan noget... fra Karamelkompaniet.
0: Ja.
3: Og et ophold til Samsø.
2: What? Hvad var det for noget banko, du spillede?
3: Det var igennem fjernsynet.
2: Det var det der bingo banko noget.
3: Yep.
2: Superstar. Nej, bingo. Nej, bingo. Kender I ikke det?
0: Nej. Men jeg er dybt misundelig nu over, at Christian scorede alt det der.
2: Hold da kæft, mand.
0: Beholdt du det hele? Og undskyld mig lige en gang. Har du 7 børn?
3: Jeg har faktisk 8 nu.
0: Christian, nu skal du også holde lidt igen.
2: Ja.
0: Du skal holde igen med børnene, og du skal lade være med at vinde alle bankopræmierne. Det er også for sindssygt.
2: Det er for cray-cray.
3: Der var faktisk også 2 vinterjakker fra Helge Hansen.
2: Ja.
3: Krølle og bakkebord, og jeg vandt for over 50.000.
2: Hold nu kæft.
0: Jeg elsker det. Det er, og folk har siddet og været grønne med sundhed, så ligesom vi er nu.
2: Ja, helt vildt.
0: Ligesom vi er nu. Vi vil faktisk slet ikke snakke mere med dig, Christian, fordi vi er så med sundhed over det. Du har vundet. Tak for ringet, og have en fantastisk dag.
3: Tak for godt program.
0: Tak.
2: Hej. Jeg har bingo.
0: Hvorfor? Jeg har aldrig set det på gang. Jeg kan huske, der var noget, der hed Bingo Bang. Jeg har aldrig set det.
2: Superstar. Det var min store drøm at vinde bingo.
0: Men det er lang tid siden, det her har været fjernsynet, er det ikke det?
2: Bingo. Det var i 10'erne. Start 10'erne.
0: Jeg kunne se, at Mikkel Herford var der. Han var der arbejdet sammen. Han så bare ung ud på det her.
2: Vi så alle anderledes ud i 10'erne. Men det var jo sådan noget. Altså, jeg kan huske, der var en fra min årgang, der vandt, og så kom de og kastede roulader ud på skolen. Ej, hvorfor laver man ikke sådan noget mere?
0: Det er for fedt.
2: Så er der nogen, der melder dem for vold, for så har de fået en roulade i nakken eller noget. Det duer ikke i dag. Og det overholder heller ikke sukkerpolitikkerne.
0: Vi har Behar fra Odense med os på telefon. Godmorgen, Behar.
4: Godmorgen.
0: Hvad har du vundet i banko? Har du også scoret alle gevinsterne, eller vandt du bare noget virkelig stort?
4: Jamen, jeg har gået hele aftenen sammen med min veninde. Vi var til noget påske-tam-tam, og så gik vi og snakkede om, ej, det kunne vi godt tænke os at vinde. Vi er værende ikke noget. Jeg kom til hovedpræmien, og så kigger jeg på min veninde. Det er en græs, sådan en robotplæneklipper.
0: Ja.
4: Nå, det var det. Skal vi tage hjem af? Ej, vi skal lige drikke ud. Så fik jeg banko. Jeg vandt hovedpræmien.
0: Fantastisk.
4: Jeg fik en robotplæneklipper.
2: Men bor du i lejlighed? Fornemt.
4: Jeg bor i et rækkehus uden noget have.
2: Nej. Men sådan kan man jo altid sælge videre, og så kan man købe alt det andet, man gerne ville have haft i stedet.
4: Lige præcis, det gjorde jeg også. Det var bare den der reaktion, yes, jeg vandt hovedpræmien. Ja. En robotplæneklipper, og så skulle det have det med hjem. Ja. Det bedste faktisk ved historien var, hvordan vi fik den her plæneklipper med hjem. For vi var på ladcykel, fordi vi skulle drikke, og vi var i byen.
0: Så havde I en robotplæneklipper med på ladcyklen rundt på jeres bytur om aftenen?
4: Ja.
2: det er fandme
4: jo. Nå, men jeg altså... kunne knap være i den. Det var jo vigtigt at få den der plæneklipper med hjem, end at jeg kunne være i den der.
2: Det er klart.
0: Hvorfor, hvor tog I byen henne med robotplæneklipperen, hvor I så, kan I lige have den her i garderoben? Ja. Var det...
4: det overvejede vi også, men vi kiggede på klokken. Vi kørte bare rundt, tror jeg, og så blev vi enige om, vi skal da ikke have den med hjem. Vi var ude i noget, der hedder Gaza inde i Odense, hvor de holdt sådan noget musikquiz, faktisk.
2: Ja.
4: Musik-bango-quiz.
0: Så der var robotplænklæber hovedpræmien. Jeg elsker det. En god hovedpræmie og en god historie. Tak, Behar, for at ringe, og tak for at lytte med.
4: Selv tak. God dag.
0: Ja, tak.
2: Hej.
4: Hej.
0: Skal du være med i Novas Musikbanko, så spiller vi jo altså om en hovedpræmie, som er en tur for fire personer til The Old Irish Pub i Barcelona. Så det vil sige en tur til Barcelona, hvor der er en bytur inkluderet. Det er hovedpræmie, men der er rigtig mange andre fine gevinster også. Du kan købe dine bankoplader. Det er den 8. oktober, det foregår det på The Old Irish Pub, at vi holder Nova Musikbanko. Den 8. oktober, jeg kommer til at være vært sammen med Karoline Haubek. Og hvis du vil være med, så koster en bankoplade 50 kroner. Den inkluderer jo også en drikkevarer, så der er garanteret hyggelig aften med god musik. Og du kan få alle detaljerne enten ind på vores Facebook, der kan du se en begivenhed, vi opretter, eller gå ind på vores hjemmeside radio.dk/nova og se, hvordan du kommer med. Du kan selvfølgelig også vinde billetter her til morgen, for vi spiller musikbanko i radioen. Det skal vi nok vende tilbage til senere, fordi der er stadig to sange, du skal lytte efter, for at du kan få banko. Men først skal vi have 5 år konkurrencen. Det er lige om lidt. Først nyheder.
5: Danmark og Grønland er nået i mål med en aftale, der står fast på grundlæggende værdier som folkeret og suverænitet. Det sagde statsminister Mette Frederiksen til TV2 i aftes efter et pressemøde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Videre lød det fra statsministeren, at forløbet op til den fælles aftale om sikkerheden i Arktis mellem Grønland, Danmark og USA har sat dem under pres, som de altså ikke har prøvet før. Nu bliver en 2 år gammel aftale på handicapområdet ophævet, det oplyser Socialministeriet. Ifølge ministeren så vil man indføre ændringer, der bygger på mere tillid og struktur, men beslutningen møder altså kritik på Ekstra skriver Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard, at beslutningen her den kan øge risikoen for middelmådigt tilbud og mindre valgfrihed for borgere med handicap. Og så har såkaldte intelligente briller altså været stærkt omdiskuteret, og i går der kom de på dagsordenen ved anklagemyndigheden i Paris. Her der blev flere undersøgelser af sager, hvor kvinder har klaget over at være blevet filmet på gaden uden deres samtykke indledt, det skriver AFP. På sociale medier der er den stigende tendens, at hemmelige optagelser af kvinder deles, og i Frankrig der kan det altså straffes med op til 2 års fængsel og en bøde på op mod 336.000 kroner.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Flere steder ligger der dis eller tog lige nu. Det skulle gerne forsvinde stille og roligt i løbet af formiddagen, men det bliver altså en dag, der er præget meget af skyer og også regn fra tid til anden, selvom vi lige eftermiddag måske kan få solen en lille smule at se. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Nu er der mere lyden af

0: Stacey Abrams, that's so true. Hvad er det, jeg spotter her i studiet? Er det ikke en kok, der er ankommet her til morgen? Det er dåsekokken og åben alle.
1: Dåsekokken er tilbage.
0: Ja, vores producer Jakob, a.k.a. dåsekokken, som kommer til at hedde fra nu af.
2: Dåsekokken! Oh. Ja. Det, hvis du havde været rocker, så havde du heddet dåsekokken.
1: Altså.
2: Fuck, det er sygt, er det ikke?
1: Ja.
0: Ja, jeg ved ikke, hvordan du har det med at blive kaldt dåsekokken.
1: I den her uge er det okay. Så kan det være, at det bliver
2: ej, det hænger ved.
3: Det hænger
1: mere
3: ved.
1: Mere
2: irriterende. Ja. Det her, det er dit
3: name. Det bliver dit name.
0: Det er ikke engang dåsekokken. Igen, ikke noget dårligt banenavn. Sådan der. Hvad skal vi have her til morgen, når vi frembringer, når du fremtryller endnu en lækker ret fra dåsens mørke?
1: Jamen i går der fik I jo skaller til, det gør I ikke i dag. Der er det bare forloren skildpadde.
2: Der står ikke at kåle det æg til og sådan noget.
1: Nej, jeg tænker, måske får I den i en dyb tallerken i dag. Det kunne være.
0: Ja.
2: Endnu mere uhyggeligt.
1: Glæder mig til at dufte, hvordan det lugter.
3: Jeg tror faktisk, det smager godt.
2: Jeg
0: er så bekymret for, at vi skal prøve at smage forloren skildpadde. Jeg synes, det lyder som 100% noget, jeg ikke kan lide.
3: Er det det, hvor der også er sådan nogle klamme melboller i?
2: Pas. Det kan jeg slet ikke lide.
0: Lad os se, hvad der sker.
2: Den brød jeg mig ikke om.
0: Grunden til, at vi her klokken 8 hver morgen i den her uge tester dåsemad, det er, vi ved jo ikke, hvordan verdenssituationen ser ud om 5 måneder. Vi skal jo have noget konserves, hvis vi er begyndt at æde det, som vi havde købt tidligere, fordi vi tænkte, nå, de kommer ikke alligevel. Og så har tingene eskaleret efterfølgende. Så nu tester vi dåsemad, og vi kan lige så godt få det bedste. Og i går var det okay.
2: I går var det fremragende,
0: hvad mener du? Det var fint, ja.
1: Jeg så Mumle spise hele sin tartelet i går, og det må være.
0: Jeg spiste også op. Det er jeg ikke sikker
2: jeg
0: på,
2: at jeg kunne godt
0: have
2: spist en toer.
0: Så når klokken bliver 8, så er det altså en gang forloren skildpadde, som skal indtages. Og måske er vi bare kunstige, måske er det toplækkert. Det må tiden vise.
4: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Vi har Kimi med på telefonen her til morgen fra Frederikssund, og Kimi skal deltage i dagens 5 ord dyst. Godmorgen, Kimi.
5: Godmorgen.
0: Er du på vej ud på job i dag?
5: Ja, jeg sidder faktisk ude foran en børnehave.
0: Okay, fordi at Kimi er skolefotograf og børnehavefotograf også. Så du er en af de danskere, som ser allerflest munde, hvor der mangler fortænder.
5: Ja, det kan godt være.
0: Tænker, der er simpelthen ikke noget bedre. Det vil bare lige sige til alle børn, som har tabt deres fortænder, eller tabt tænder og rokketænder og sådan noget, at det er det sejeste i hele verden.
3: Ja, smil, lad være med at gemme hullerne, havde
0: jeg sagt. Jeg synes simpelthen, der er næsten ikke noget bedre, end at se sådan et tandløst smil for en, der har rokketænder. Det er,
5: man bliver helt, er meget bedårende.
0: Ja, det er meget, meget, meget bedårende. Ja. Og man kommer til at holde af de billeder der, når man bliver stor og voksen. Ikke? Ja. Så tænk sig, nå, så du skal ud og skyde nogle børn. Dagen i dag. Men allerførst, så skal vi jo se, om ikke du kunne vinde 50.000 kroner. Det kunne da være fantastisk.
5: Ja, det kunne være meget dejligt.
0: Hvem vil du gerne dyste med her til morgen? Du kan få lov at vælge mellem mig eller Karoline.
5: Jeg vil gerne dyste med Karoline.
0: Jeg kan godt forstå det.
2: Ja. Fedt.
0: Ja, men I er også cirka samme alder. Du kunne også have et rigtigt arbejde som Kimi, Karoline, hvis du gjorde dig lidt umage. Så hun er kun et par år ældre end dig. Ja.
2: Ja. Nå, men nice. Altså, det skal vi da gøre så.
0: Ja. Så er der noget, du vil vide ud over?
2: Kim, hvad vil du gerne bruge penge på?
5: Jamen, jeg vil gerne på noget god ferie.
2: Lækkert.
5: Ja.
2: Yes.
0: Godt. Lækkert. Jamen,
5: jeg
2: skal
5: købe noget fotoudstyr.
2: Ja, nice også.
0: Nå, men, og jeg vil sige, fordi at Karoline, du er også vild med at fotografere, og har ikke brugt en mindre formue på et kamera, nok ikke så meget som Kimi, men dog alligevel.
2: Nej, jeg fotograferer ikke børn.
0: Nej.
2: Sådan uden at...
0: Nej, det tror jeg, man skal også have tilladelse.
2: Ja, jeg tror, det er meget godt, men det forstår jeg så godt. Nice. Ja. Jeg hopper ud af studiet, og så giver du den bare gas. Nice.
0: Godt. Kimi, nu får du 5 ord af mig. Jeg skal have en ordassociation på hver af de 5 ord, og når du har klaret din del af opgaven, så får Karoline lov til at komme tilbage igen, og så finder vi ud af, om hun har nøjagtigt de samme 5 ord i sig, som du har i dig.
5: Yes.
0: Skal vi gøre det?
5: Ja.
0: 4 ord. Her er det første ord. Og jeg staver lige ordet, og så siger jeg det bagefter. I-D-I-O-T. Idiot. Jeg ved, Maj, hvad der har skrevet Dennis over på sit papir. Men det må du ikke svare. Det kan du godt droppe det. Så første ord er idiot.
5: Dum.
0: Ja, jeg noterer dum ned. Ord nummer 2. Skrabe. S-K-R-A-B-E. Skrabe.
5: Lod.
0: Ord nummer 3. Bære. B-A-R-E. Bære.
5: B-A-R-E.
0: Stav den lige igen. B som Børge. A som æg. R som Rikke. E som Erik.
5: Bære.
0: Sæle. Yes. Ord nummer 4. Svamp.
5: Svamp. Og det synes jeg så.
0: Ja.

0: Kan jeg lige vende tilbage til den?
1: Du får det sidste ord i mellemtiden, så.
0: Ja, tak.
1: Sidste ord er vagtel. Så vil jeg sige igen. Vagtel. V-A-G-T-E-L. Vagtel.
0: Vagtel.
1: Vagtel. Så skal vi tilbage til den der svamp. Ord nummer 4. Svamp.
0: Jeg har lige fået en besked fra min mor. Hun siger rengøring.
1: Det kan man i hvert fald godt bruge sådan en til. Er det det, vi skal skrive ned?
0: Man det er det, vi tager.
1: Man kan altid regne med sin mor i en...
0: Jamen, det er det.
1: I en snæver vending. Rengøring. Godt. Jamen, nu skal jeg lige repetere for dig, hvad du har sagt, og så kan du lige signe af på og sige, at det er det, vi kører med. Ord nummer 1, idiot, der siger du dum. Skrabe, der siger du lod. Bære, der siger du sele. Svamp, der siger du rengøring. Vagtel, der siger du æg.
0: Ja.
1: Er både dig og mor tilfreds med det?
0: Det ved jeg ikke. Hun sidder med derhjemme.
1: Okay, jamen, vi håber, at hun er tilfreds, og jeg er sikker, at hun bakker det op, uanset hvad. Kim, nu vinker jeg til Karoline, så hun kommer ind i studiet her. Og så finder vi ud af, om du skal brænde alle pengene af på fotoudstyr, eller du måske skal have mor med på café, eller et eller andet lækkert. Det er nu altid hyggeligt at have sin mor med på café, så det kan jeg da kun anbefale.
2: Jeg også har for os med et par gange, ikke?
1: Jeg tænker, at... hvis du er lige så forkælet som Karoline, så skylder du mindst en kaffetur.
2: Så smider du mig bare ned.
1: Karoline, er du klar?
2: Ja.
1: Lad os komme i gang og finde ud af, om Kimi har valgt de rigtige ord. Kryds alt, hvad krydses kan, Kimi.
0: Yes.
1: Og pøj, pøj. Og også til dig, Karoline. 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet idiot. I-D-I-O-T. Idiot.
2: Det er jo sådan et kæmpe ord i sig selv. Idiot.
3: Det er et dejligt ord.
2: Ja, det er det godt nok. Man er jo dum. Man er også lidt en spæde. Der er mange kreative ord, der popper op. Dum. Jeg tror, jeg går med dum. Okay.
1: God start.
2: Ja, tak.
4: Wow.
1: Ord nummer 2. Skrabe. S-K-R-A-B-E. Skrabe.
2: Skrabe. Han skraber noget. Jeg har sådan... ind i mit hoved popper der bare sådan noget barber op. Skrabe. Ikke skrabe. Skrabe. Chris... nej, jeg har ikke lyst til at sige barber. Så sådan, jeg skal lige finde på noget andet.
1: Ja.
2: Skrabe. Risse. Skrabe. Risse.
1: Så dit svar er?
2: Risse. Hvad sagde Kimi?
1: Hun sagde lod.
2: Ja.
1: Skrabelod. Jeg tror, der sidder mange ord omkring i landet og har tænkt på andre ord også, men det kan vi vende tilbage til senere.
2: Ja.
1: Ord nummer 3. Bære. B-A-R-E. Bære.
2: Bære. Bære. Altså bære noget. Hvis. Løfte. Nå.
1: Det var også det ord, jeg havde, men Kimi havde sele.
2: Ja, bære, men sele. Hun står også og kigger ind i en børnehave.
1: Det er det. Ord nummer 4, svamp.
2: Svamp?
1: Svamp.
2: Sporer.
1: Du er jo allergiker.
2: Ja.
1: Rengøring.
2: Ja.
1: Og det sidste ord, vagtel. V-A-G-T-E-L. Vagtel. Der kan jeg godt se, der har vi måske lige ramt et ord, hvor du ikke er helt på hjemmebane der.
2: Dennis, hvad fan? Det er typisk dig, det der.
1: Nej, men det er ikke noget, noget mærkeligt ord.
2: Vagtel.
1: Vagtel.
2: Fakkel. Jeg har ingen idé.
1: Det var godt, at det ikke var den skulle ende på. Kimi, der var et enkelt ord, I var enige om, og det var tankevækkende nok ordet idiot.
2: Men hvilket ord?
1: Ja, æg, sagde Kimi. Vagtel, det er sådan en lille fugl, som laver sådan nogle små æg. Vagtel, æg.
2: Jeg er ikke stor i fugle.
1: Nej, du er ikke vild med fugle. Nej. Det er jo faktisk rigtigt.
2: Det er meget bange.
0: Jeg var nødt til at google det.
2: Nå, okay, tak, Kimi. Ja. Ej, det er jeg glad for, du siger.
1: Har I aldrig set de der små æggebakker i supermarkedet med vagtlæg i?
2: Jo. Ah.
1: Det er sådan en lille hønsefugl-agtig ting.
2: Ja, den er da fin.
3: Verdens mindste spejlæg.
1: Det bliver meget små. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man spiser dem.
2: Nej.
1: Jeg skal have 30 sekunder. Okay. Kimi, der er et 5-årsspil, og jeg håber, du vil spille sammen med din mor, fordi det virker som om, hun er god til det. Også eller dårligt, det må vi jo se.
2: Men sorry, Kim.
1: Jeg tror, der er over 100 spil, man kan spille, så det er bare gå i gang.
2: Yes.
0: Hyggeligt.
1: Det var dejligt at have dig med. Vi håber, det bliver nogle søde børn, du skal fotografere i dag, og så får du en skøn dag.
0: Ja, tak. Og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej, Kimi. Hej. Nå, inden vi lige springer videre, så hvad havde du på idiot, Maj-Brit?
3: Jeg havde øgenavn. Jeg måtte jo ikke skrive Dennis.
1: Nå, okay. Jeg havde fjols. Skrabe, lod havde jeg også. Bære, løfte som Caroline. Okay. Svamp var jeg, fordi jeg tænker, at den er straight up på den her tid af året.
3: Champignon,
1: selvfølgelig.
2: Ja, men champignon. Der er jo mange former for svampe.
1: Det er
2: også,
1: der i hvert fald.
2: Fordi jeg begyndte også at kigge kantereller, så man tænker, hvad er det, spore?
1: Ja. Svampespore.
2: Svampespore. Ja.
1: Vi dyster i den her forfærdelige leg igen i morgen, når klokken den bliver 7.30, så du er meget velkommen til at tilmelde dig. Jeg vil lige komme med et lille heads up, fordi vi har jo vores musikbanko i samarbejde med Old Irish Pop. Her til morgen har vi spillet den første sang, man skal skrive banko med for at vinde gavekortet på 2.000 kroner til The Old Irish Pop. Og Benjamin Harvard Portugal, så den har været der. Men du kan stadig lytte efter, hvornår vi spiller Mary J. Blige med Family Affair, eller Christoffer med Ring om natten. En af de to sange, når den kommer. SMS banko til 12.20 til en femmer, og så kan du vinde gavekortet på de 2.000 kroner, og komme med til vores musikbanko i øvrigt også.
4: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
5: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
6: For over 600.000 kroner.
7: Vi har sat det bedste hold.
8: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
9: For når vi står sammen, kan det mærkes.
10: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
18: Home-Tex.dk.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
12: Citroen. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
24: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
25: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
26: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
23: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
27: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little,

0: hej.
1: Håber du noget at få sendt banko på en sms til 1220 til en femmer, for hvis ikke, så mister du en gylden mulighed for at vinde gavekort på 2.000 kroner til The Old Irish Pub. Det kan bruges på alle The Old Irish Pub i Danmark, og det behøver ikke være, når vi holder vores musikbanko, at du bruger det. Det kunne være der, hvor du brugte det, men du kan også bare vælge en anden bytur.
2: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
1: Vi holder et arrangement den 8. oktober, hvor der bliver uddelt bankoplader. Der bliver spillet musik. Når du genkender din musiksang, som vi spiller ned på din bankoplade, så sætter du et kryds, og når du har en række, jamen, så vinder du en præmie. Hvis du er den første, der siger banko, der er sidegevinster. Vi spiller to rækker, vi spiller fuld plade og hovedpræmien. Det er en tur for fire personer til Barcelona med en bytur på The Old Irish Pub, som ligger på Ramblaen. Hvis du vil være med, så kan du altså købe banko-plader og adgang den 8. oktober på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Men du kan også vinde, når vi spiller musikbanko her i radioen. Så den sidste sang, du skal skrive banko ved, når du hører i radioen her til morgen, det er Mary J. Blige og Family Affair. Den kan komme når som helst, inden klokken den bliver 9. Og når du hører den, så sms'er du bare banko. Og sender den til 12.20. Det koster en 5 kroner. Og hvis der er flere, der har sms'et banko i løbet af morgenen, så trækker vi lod blandt alle, som har sms'et banko på det rigtige tidspunkt. Man kan kun sms banko, når banko-sangene spiller. Så Mary J. Blige, Family Affair. Hvis du er i tvivl om, hvordan den sang lyder, så vil mig gerne synge den for dig nu. Ej, det passer ikke. Så lyder den sådan her. Men den er der ikke endnu.
3: Det er et kongenummer.
1: Ja, det er
3: det. Det var dengang, man kunne lave musik, du.
4: Oh my god.
1: Det var så i 2001, yeah. Hvis du er i tvivl om, hvornår man kunne lave musik. Ja, det var god tid, og det er en god sang. Så nummeret er teksten er banko til 12.20 til en 5 kroner. Det er 2.000 kroner per gavekort. Og hvad koster en bytur for sådan en som dig, Karoline? Altså en af de gode?
4: En af de rigtig gode. Nå, hvis man tænker, jamen den kunne godt ryge op, altså hvis man er en gruppe, måske sådan 500 kroner.
1: 500 kroner?
4: Ja. Yeah. Så hvis man er en gruppe på fire, du, det er sgu en altså, det er jo en sindssyg aften.
1: Ja.
4: Altså, så er man også.
1: Så er man slået til søren, som man
4: siger. Det er sådan en, hvor man sådan holder sig lidt for øjnene, når man har smidt kortet på, hvis man har været over på 500 kroner før.
1: Ja, jo senere det bliver, jo mere gavmild af jer på bytur. Så det er godt, det. Det er godt, at jeg går så ofte i byen med. Men held og lykke. Ja. Du kan ikke være med, Karo. Men alle andre kan. Og sangen, den kommer, skal vi sige, inden for de næste cirka 20 minutter.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rodegaard. USA vil bygge to store militærbaser i Grønland. Det fremgår af den forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA, der blev underskrevet i går. Baserne skal ligge i Narsarsuaq og Mestervig, og udmeldingen her den har altså skabt bekymring blandt indbyggerne i Narsarsuaq, der nemlig frygter at blive tvangsflyttet fra deres hjem. Men det kommer altså ikke på tale, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til KNR. Forsvarsaftalen sikrer, at etableringen af militærbaserne ikke må få negative konsekvenser for det omkringliggende samfund, det understreger han. Hos Grønlands Erhverv der er håbet, at de nye baser vil skabe flere arbejdspladser og også styrke økonomien. Så skal det være muligt at gå i en god og tryg skole i hele landet, det mener økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der i dag præsenterer en pulje på 500 millioner kroner, som altså skal bremse skolelukninger, når der bliver færre børn i et område, det skriver TV2 Øst. Pengene vil blive afsat frem mod 2030, og planen følger et løfte fra regeringsgrundlaget, som blev offentliggjort tilbage i juni. Og her lovede regeringen altså at modvirke en ny bølge af skolelukninger, og at de små skoler i landdistrikterne skal have bedre økonomisk støtte. Op mod 900 af Aarhus' 3.000 kolonihaver har ulovligt fået lidt for meget vokseværk og bruges altså også i nogle tilfælde til ulovlig helårsbeboelse, det skriver DR. Og derfor så foreslår Venstre nu i byrådet, at kommunen lader sig inspirere af Vejle og indfører skrappere lokalplaner for at rydde op i det her misbrug. Socialdemokratiet er åbne over for at gribe ind, men vil altså have forvaltningen til at undersøge, om sagen kan klares billigere end med fulde lokalplaner. Når den amerikanske regering fremover kommer til at tale om kunstig intelligens, så skal det kaldes for superintelligens. Det meddelte præsident Donald Trump i går til FN's generalforsamling. Ifølge præsidenten så undervurderer ordet kunstig nemlig teknologien, og den her nye betegnelse er derfor mere præcis, mener han. I talen der afviste Trump også advarsler fra folk, der ønsker øget sikkerhed omkring teknologien. Dem sammenlignede han med advarsler om klimaforandringer. Flere europæiske lande har ellers opfordret til bindende sikkerhedsforanstaltninger.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: I et lavtryk, der starter i Skotland, skal over Sydnorge, så kommer til Danmark i løbet af eftermiddagen, sørger sig for, at vi får regn, som dagen skrider frem. Indtil da, der skulle det meget gerne holde tørt, i hvert fald for det meste, og så får vi altså en skydedag med temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er ingen god brændstof? Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
1: Vi tester dåsemad i den uge her i Gonova. Og i dag er der tale om klassikeren Forloren Skildpadde.
4: Og vores producer, han er manden, der tilbereder maden. Og han er altså bare lige kommet med en advarsel. Han siger, at vi skal nok lave et gennemtræk, inden maden det bliver serveret.
1: Jeg ved ikke, det, altså, det virker som en sjov og hyggelig og uskyldig idé. Selvfølgelig er der altid lidt på spil, når vi laver noget, men...
4: Nu lyder det grænseoverskridende.
3: Vi lægger gerne krop til, for at du kan blive klogere på, hvad der dur af dåsemad.
1: Ja. Men ærligt, Majbel. Jeg har, siden vi smagte de der hakkebøffer med, med sovs i mandags, jeg har haft sådan lidt høj mavesyre. Altså der, hvor man kan mærke, det sådan...
3: Jeg har alle min oks i tasken.
1: Har du
4: Okay.
1: Er du sød at hente, så spiller vi lige på sangen, og så bliver der serveret forlorens skildpad om lidt.
2: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Mary J. Blige. Og Family Affair. Det, jeg ved ikke, hvad vi har rodet os ud i her. Fy
1: form! Ej, jeg er for sensitiv.
2: Er I sikker på, at I ikke har taget kattemaden? Det ligner kattemad på dåse. Det er det ulækreste, jeg nogensinde. I'm sorry.
1: Og jeg har så svært. Jeg ved godt, man jo altid. Man må ikke sige noget dårligt om mad.
0: Det er simpelthen, det passer ikke. Du må ikke sige noget dårligt om mad, som ikke er dårligt. Men hvis maden er dårlig, så synes jeg...
1: Det ligner sådan noget efter en bytur.
0: Jamen, jeg har ikke engang kigget på min endnu. Jeg har bare lugtet det. Hej, velkommen til Gonova. Klokken er 11:08. Kokken har sat sig ved mikrofonen derovre med sin kokkehue på. Det er vores producer Jakob. Hvad har du fremstillet til os fra dåsen i dag?
3: Man har jo kun det, som dåsen bringer.
0: Ja.
3: When life gives you forloren har, you make forloren skildpadde.
0: Havde det været forloren har? Jeg tænkte lige kort øjeblik.
3: Den skarpe duft i rummet er jo duften af sherry. Og det synes jeg hjalp lidt, da jeg tænkte det. Fordi at jeg synes, det var meget skarpt til at starte med. Men så tænkte jeg, det er sherryen. Det er sherryen. Og det er jo lækkert.
0: Det eneste, jeg kan tænke, det er... har I nogensinde rørt ved en skildpadde?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kun skjoldet, tror jeg.
0: Ja, men lige præcis.
1: Ja, ja, far.
0: Men skjoldet er sådan lidt rød. Fordi man vasker ikke en skildpadde.
2: Jeg tror ikke, skjoldet er bare sådan hård.
0: Den har bare ligget og svedt under sådan en varmelampe.
2: Men jeg har rørt ved sådan en skildpadde, og nakken er sådan lidt rød.
1: Ej, når du har rørt ved selve
0: pallen. Ved selve dyret?
2: Ja, men jeg, altså det her, ikke? Seriøst, da jeg havde kat, og den var og ikke kunne spise tørfoder, der fik den noget, og det så sådan her ud, da der kom ud af dåsen, og det dufter også sådan.
0: Der er en fantastisk scene i den Tarantino-film, der hedder Once Upon a Time in Hollywood, hvor Brad Pitt, som er stuntmand i filmen, han fodrer sin hund. Ja. Han har en ret bisk hund, chef, så vidt jeg husker. Og der åbner han en dåse, og så hælder han dåsemaden til hunden ud. Og måden, de har filmet det på, fordi den danner ligesom et vakuum ind i dåsen, så det er sådan en stor, lang, gelé-agtig pølse, der bliver skubbet ned i hundeskålen, og den siger sådan... Det er det, jeg forestiller mig, vi har fået serveret her til morgen, og så har de bare kaldt det forlorent skildpadde.
2: Ja, men det er også fordi, altså...
1: Jeg er tom for.
2: Men skal vi... Okay, så lad os prøve noget andet, fordi nogle gange, man siger jo, du
0: kan
2: skal også...
0: Kan vi prøve at smide ud, måske?
2: Nej, fordi man skal ikke kun spise med øjnene. Nogle gange, så skal vi tænke på...
0: Lige nu har jeg faktisk lyst til at mest at spise med øjnene, Majmet.
2: Nej, fordi så får du aldrig nogensinde det her ned. Vi er bare nødt til at gøre det.
3: Dåsekokken har gjort sig umage.
2: Men jeg kan godt lide, fordi
1: nu
2: der er nogle...
1: Nu skal dåsekokken slappe af.
2: Der er, prøv lige at høre, der er runde kugler.
1: Der er firkantede stykker.
2: Men der er også
1: stykker.
2: Firkantede stykker.
3: Kugler.
2: Nej. Ja. Der er også firkantede kugler.
0: Nej, jeg har ikke...
1: Jamen, det er bare mega mange udefinerbare ting i noget brun glas.
3: Ja.
1: Og det ligner seriøst en dårlig bytur.
2: Ærligt. Ej, nu skal I lade være. Nu tager vi. Kom.
0: Jeg har ikke kigget på min endnu.
2: Jeg har lige smagt på sovsen.
1: Tag et kig.
2: Jeg har smagt på sovsen.
1: Kig på den.
2: Og den er ikke slem.
1: Dennis, kig på den.
0: Jeg vil ikke høre. Den er ikke slem. Jeg vil høre. Den smager faktisk godt.
1: Dennis, kig lige på den.
3: I kan jo vælge en kødbolle eller en skinketern, og så se, om det behager selskabet.
2: Okay, jeg tager en halv kødbolle og en halv skinketern. Ej, den er helt... Den siger bare, at den gik i stykker. Den tager den.
3: Majbrit har...
0: Prøv at høre, jeg hader.
3: Smagt.
0: Jeg hader de lyttere, og der var flere, som foreslog, at vi skulle vælge
1: på lorens skildpad. Ja, alle var på den her. De var sådan, det er virkelig, virkelig godt.
2: Det smager virkelig ulækkert.
0: Når man får...
2: Men nu har jeg smagt... nu har jeg smagt den runde kødbolle. Og det er sådan en, hvis jeg havde lidt mere mellemrum mellem fortænderne, så kunne jeg faktisk få det ud mellem fortænderne, så blødt
1: er
2: det.
1: Det er også fordi, at der ligesom... Ved min er en masse, der ligesom er faldet fra hinanden af kødbollerne. Som sådan er... Okay, jeg smager den nu.
3: Men I får heller ikke ligefrem talt

0: op herinde i...
1: Nej, rolig nu.
0: I dåsemaden, dåsekokken har fremtunget. Jeg tror, at tartelletterne var mere godkendt.
1: Altså, det er ikke noget for mig, det her. Ej, jeg har sådan tår i øjnene.
2: Var det den tredje opkast, jeg har oplevet for dig nu?
1: Nej, det her, det var bare en tæt
2: på. Så den ene gang på favedækket, efter grøn koncert, anden gang var det efter tidssmagning.
1: Skal ikke tale om opkast lige nu. Du må ikke, det må ikke, Dennis. Ja, det her, det var...
0: Tal om drinks med citroner i.
2: Jeg håber ikke, der er nogen, der sidder og spiser nu, mens vi laver det her.
1: Jeg tror, man skal have skiftet.
2: Så har de skiftet.
1: Og alle, hvis du har skrevet en forlovens skildpadde, how dare you? Altså sådan, hvad fanden? Det kaldes, spiller du dig ind?
3: Det kaldes at trolle nogen, og vi er blevet trollet for hårdt her til morgen.
1: Jeg troede, at folk havde vores ryg.
3: Jeg vil godt lige sige noget, fordi vi startede morges med, at vi smagte noget polsk slik, og det var sjovt. Der skulle både vores dåsekok og vores praktikant være med. Det er sjovt, at I ikke har lavet portioner til jer selv her.
0: Ja, det er jo heldigt, at I først lægger mærke til det nu.
1: Vil du smage? Jeg har en masse. Der er også en halv, hvis der.
0: Vi vurderede professionelt ude i køkkenet, at det var okay.
2: Det var ikke noget for jer, det her.
3: Jeg vil sige det sådan, jeg vil hellere spise resterne fra en køkkenvask, når man har skyllet tallerkenerne, end jeg vil spise det.
1: Sådan madaffald.
2: Der er jeg godt nok også. Jeg vælger det der.
0: Vi har jo filmet hver dag, når vi åbner de her dåser, og Valdemars reaktion på den video, behind the camera, er også god.
1: I dag?
0: Ja.
3: Men ærligt, det ligner kattemad.
2: Nå, okay. Lad os, vi har jo sagt, at vi skal uddele kokkehuer til det her dåsemadsetest, så vi smagte... Hakkebøffer i brun sovs i mandags, som var spiseligt, uden at være fantastisk. Så fik vi i går tarteletter, hvor vi lige havde købt nogle skaller også til at putte det ned i. Det kan man jo også godt have. Og det rated vi faktisk ret højt. Ja. Det var et ganske glimrende produkt. Det skal man ikke skamme sig over og spise. Det her, selv hvis jeg havde kæledyr, vil jeg ikke servere det for det.
1: Og, det er synd.
2: Skalaen hedder 1-6 kokkehuer. Jeg er sikker på, at det ikke er farligt at spise eller noget som helst, men det er ingen fornøjelse. En kokkehue, fordi man ikke kan give laver.
3: Må man ikke give 0?
2: Nej.
3: Jeg tror seriøst, min kat, han vil komme ind, og så vil han kigge på mig, og så vil han vende sin lille katterøv mod mig, og så vil han gå ud og fange mus.
2: Ja.
3: Ja, det bliver, så bliver det også en ener for mig.
1: Det bliver også en ener for mig. Min hund vil nok godt spise det, men han er kraftedeme også altidende.
2: Ja, altså. Men det er også en fantasihund, du har, ikke?
1: Jo, min forældres hund.
2: Nå, okay.
1: Han er min i hjertet.
2: Det var nyt for mig, du havde en hund i hvert fald.
1: Ja, han er min i hjertet.
2: Så tusind tak for mad.
3: Er jeg den eneste, der gør ondt ind i munden?
1: Nej, jeg kan stadig smage den da, men jeg skal lige ud og have noget vand.
2: Jeg har spist så lidt, så det ikke gør ondt.
0: Velbekomme.
2: Ja, hvad skal vi have i morgen?
0: I morgen, der er det mørbrædgryden, vi kaster os ud i.
1: Jeg tror, det er bedre. Jeg håber, det er bedre.
2: Ja. Og med et øjeblik er der The Kid LAROI og Justin Bieber og Stay. Og i mellemtiden, så laver vi lige gennemtræk i studiet, og så fjerner vi lige resterne fra den forlorene skildpad.
1: Skørt, det her.
2: Er vi sikre på, at det ikke var en rigtig skildpad?
3: Føj mig.
1: Ej,
0: det kom fra dåsen. Mere ved jeg ikke.
2: Jeg vil sige, det lugter som et terræ.
1: Ja.
4: Nova er lyden af i dag.
5: Hey, det er Mumle her.
4: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
5: så kan du vinde to billetter til Nova og venner. No, mig.
4: Læs mere om konkurrencen på rio.dk/nova.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
25: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
25: Snak med min mor.
24: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance. 8:30. Jeg kan stadigvæk smage den ene kødbold, jeg spiste. Ja.
1: Jeg har spist en clementin, jeg er i gang med en banan, jeg har kaffe stående, og jeg synes stadigvæk, jeg har sådan en tand.
0: Og det er utroligt, at vi er så svage. Altså, det var bare en gang forlorens skildpadde, men...
2: Man kan stadig lugte.
0: Det var den første gang, jeg smagte forlorens skildpadde.
2: Ja, det var
0: sidste.
2: Og
0: jeg kan sige, at der skal også være en stor humanitær katastrofe i gang, hvis ikke det skal være min sidste gang, det der.
1: Så der vil jeg hellere spise en neglerod, det kan jeg lige så godt sige.
0: Ja, lad os se. Hvis det bliver virkelig stemt, så vil jeg ikke afvise,
2: nej,
0: at jeg
2: det er
0: smager på det. Men indtil den dag kommer, så bliver det nej. Pænt nej tak herfra.
3: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
0: Vi har haft 3 bankosange i dag, du skal sørge for at lytte med fra tidlig morgenstund hver eneste dag, hvis du vil vinde i vores musikbanko, for hver dag annoncerer vi 3 sange, som kan sikre dig præmien på 2.000 kroner på et gavekort til The Old Irish Pub, lige præcis i den Old Irish Pub, som du gerne vil feste i, og det behøver ikke bruges på en aften, du kan også strække dig over flere byture, hvis du har lyst til det, og bare vil holde det for dig selv og ikke dele ud til nogen. Sangene her til morgen var Family Affair fra Mary J. Blige, Ring om nat med Christoffer og Benjamin Hav med Portugal, og en af dem, som sms'ede, da vi spillede en sang og skrev Bango, det er Susanne fra Astrup ved Hadsund. Godmorgen, Susanne.
4: Godmorgen.
0: Kan du huske, hvilken sang du skrev Bango ved?
4: Ja, det var Portugal.
0: Så du var med allerede fra tidlig morgen. Du er simpelthen dagens vinder, Susanne.
4: Super.
0: Så nu venter der en bytur, der er 2.000 kroner på et gavekort til The Old Irish Pub, og du skal have tilbudt os om at komme med til vores musikbanko, som vi er værter for. Nova Musikbanko på The Old Irish Pub den 8. oktober. Det er på Frederiksberg. Hvis du skulle have lyst, så har jeg 4 bankoplader til dig.
4: Sådan.
0: Så der er du velkommen. Også der er meget, meget, meget fine præmier. Blandt andet en tur for 4 personer til Barcelona til The Old Irish Pub til vinderen. Men du har vundet et gavekort på 2.000 kroner til en eller flere gode byture. Så god fornøjelse, Susanne.
4: Super, tusind tak.
0: Velbekomme, god dag, hej hej.
2: Hej. Hej.
0: Vi gør det igen i morgen. Hvilke sange det er, det kan du høre i morgen, når vi starter vores program, når klokken den bliver 6. Nu er den 8:31, lad os få nyhederne.
5: I forsvarsaftalen mellem Grønland og Danmark og USA, der fremgår det, at USA vil bygge 2 store militærbaser i Grønland. Udmeldingen har fået indbyggerne i Narsarsuaq til at frygte tvangsflygtningen fra deres hjem. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, han understreger dog over for KNR, at etableringen af militærbaserne ikke må have negative konsekvenser for det omkringliggende samfund. Hos Grønlands Erhverv, der er håbet, at de nye baser vil skabe flere arbejdspladser og styrke økonomien. Børn i hele landet skal have mulighed for at gå i en god og tryg skole, og derfor så præsenterer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr i dag en pulje på 500 millioner kroner, som altså skal bremse skolelukninger, når der bliver færre børn i et område, det skriver TV2 Øst. I regeringsgrundlaget tilbage fra juni, der lovede regeringen også bedre økonomisk støtte til de små skoler i landdistrikterne. Og fra i dag, der er det slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder, og det sker altså for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden og sikre, at flere grise bliver slagtet herhjemme.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: I et lavtryk, der starter i Skotland, skal over sydnorge, så kommer til Danmark i løbet af eftermiddagen, sørger sig for, at vi får regn, som dagen skrider frem. Indtil da, der skulle det meget gerne holde tørt, i hvert fald for det meste, og så får vi altså en skydedag med temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få den
12: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
15: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: The Minds of 99, 9mm. Tak fordi du stadig lytter med, på trods af det, vi har udsat dig for her i løbet af den sidste halve times tid i Gonova.
1: Vi har da været hjælpsomme.
0: Jeg vil sige, at jeg er glad for, at vi ikke har lugt på i radioen her.
1: Det kan man ikke byde nogen.
0: Nej.
1: Og alligevel.
2: Det duftede bedre, end det smagte, hvis
0: to ting kan vi lige nævne i forbindelse med vores smagstest af dåsemad i den her uge. Det ene er, at vores kollega Freja, som sad i studiet, havde overtaget efter os, når klokken blev 9. Hun lyttede undervejs og havde det lidt stramt med at høre det, vi lavede radioen.
1: Ja.
0: Så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan andre har haft det. Jeg ved ikke, om Freja er særlig sart, men hun synes, at det lød som om, at vi kæmpede med at spise det der. Det er jo den ene ting, jeg vil sige med det her dåse forlorens skildpad, vi smagte. Den anden ting, jeg vil sige, det er, at vi fik utryggeligt at vide af lytterne, dengang de pitchede det ene om, at vi skulle smage forloren skildpad, at vi skulle vælge den fra Bovet, fordi den fra Jaka var lort. Og nu skal jeg lige spørge vores producer, hvad var det for en af de to varianter, vi smagte her til morgen?
3: Det var selvfølgelig den fra Jaka.
0: Store klovn.
1: Hvad var det for et ord, vi havde i 5 år tidligere?
0: Og jeg kan ikke huske, var det fjols, dum eller idiot? Jeg tror, det var en af de tre muligheder i hvert fald.
3: Det går stærkt, når der skal købes dåser ind til hele huset her.
0: Ja, jeg vil bare sige, at dåsekokken, det kommer du bare til at hedde resten af tiden.
3: Jeg synes, det gik for godt til skidt meget hurtigt.
1: Ja.
0: Wow. Så tak for...
1: Lort. Nej, ikke tak, Dennis.
0: Tak for Jakke. Tak for lort.
3: Glæder mig til Michelin-stjernen.
0: Ja. Nå, men når vi nu alligevel har... Freja, du er her. Vil du ikke være med til en ting, Freja?
4: Jo. Hun siger, ja, tror jeg.
2: Det kan du tro, jeg gerne vil.
0: Okay, du tager den mikrofon derovre.
4: Hej.
0: Yes,
4: hej.
0: Godt nok.
4: Hej.
0: Har du headphones? Alt er godt. Vi skal lege en leg. Her til morgen. Har du været med til at lege lige på tunge, Maja?
2: Det har jeg ikke.
0: Nå, du har ikke været med til at lege lige på tunge. Jeg tror, vi fandt på den, mens du var ude og
2: føjte
0: i Polen, eller hvad det er. Så det er en leg, som vi har leget før. Nu prøver vi at lege den igen her til morgen. Det er en leg, der går ud på, at jeg har lavet 3 små sedler. Der står nogle forskellige ting på sedlerne. Den, der trækker sedlen, skal få sin medspiller til at regne ud, hvad der står på sedlen, men man må ikke sige præcis, hvad der står på sedlen. Man må ikke bruge ordene, der står på sedlen. Og man må komme med sådan en sætning af gangen. Jeg har strammet den lidt op. Man får 3 forklaringsforsøg, og så skal den ligesom være gættet.
1: Okay.
0: Så for at illustrere, så synes jeg måske, at vi starter med dig, Karoline. Så du får den seddel her. Det er Maj-Brit, som skal regne ud, hvad der står på sedlen. Og... Tror du, hun kan den der?
4: Nej.
0: Du har 3 forsøg til at forklare det. Og jeg synes bare, at vi tager lidt musik på for at gøre det lidt mere festligt.
4: Jeg må godt sige overkategorien, ikke?
0: Du må gerne sige overskriften, at det er...
4: Meme.
0: Så det er et meme.
4: Du skal gætte. Yes. Mm. Det er en dansksproget meme. Og det er en,
0: der... Du har været den første,
4: ja. Ja. Dennis. Den handler om, at man ligesom frustrerende nok er løbet tør for noget. Og det er noget, der indeholder en masse kalk.
0: Hvad er det for et meme?
2: Det ved det virkelig ikke.
0: Er du helt blank på den
2: helt
0: her?
2: Helt blank.
0: Fuldstændig?
4: Ej, jeg synes, det var så godt forklaret.
0: Okay, er der nogen, der vil ture og byde ind
4: jeg
0: med den her?
4: Jeg har en idé.
0: Okay, så Freja har en idé til det. Hvad med dåsekokken? Har du en idé?
3: Jeg er lidt i tvivl om jeg vil sige selve memet forkert, men jeg ved godt, hvad det er for noget.
0: Okay, hvad med Valdemar?
5: Jeg har ingen idé.
0: Du har ingen idé, okay. Nej,
2: tak, Valdemar.
0: Skal vi høre Freja først, så?
6: Jamen, meme som i meme sang, som i ikke mere mælk.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Woohoo!
2: Er der et meme om ikke at have mere mælk?
0: Det er
6: ikke mere mælk.
0: Ja. Det er Mika og... Hvem var det, han lavede den sammen med? Det var 2 gutter, der lavede den sammen der. Ja, Mika og Tobias. Tobias og Mika, ja. Som lavede ikke mere mælk. Vi har spillet den i radioen.
4: Ja, banger.
0: Ja, det var en kæmpe en. Okay, Maj-Brit.
2: Ja.
0: Nu får du en her. Skal vi se. Yes, den her er god. Så den får du. Du må ikke vise den til Freja. Så Freja, som sender efter os, når klokken den bliver 9, skal gætte, hvad der er, der står på sedlen. Du må gerne sige overskriften.
2: Så jeg må gerne sige, at det er en film.
0: Det er fuldstændig korrekt, men du må kun give en hentydninger til, hvad det kan være. Og du har 3 hentydninger at give hende, så jeg er sikker på, at hun har den lige på tungen. Værsgo, Marvind.
2: Det er en film, som handler om en sort betjent, som kommer fra Detroit til Los Angeles.
0: Nu er du efterhånden ved at nå dertil, hvor den sætning den bliver så lang, så du kunne også lige så godt bare komme med hele.
2: Nej, nej.
6: Okay, så, og det er det. Skal jeg tage den?
2: Det er den, om det er bare. den her betjent er typen, som han går efter sine egne regler, og det falder ikke i god jord hos alle.
6: Jeg har et bud.
2: Mm.
0: Du må gerne komme med
6: bud. Dansk eller engelsk titel?
2: Det er en dansk titel, men filmen er amerikansk.
6: Så frækker en politiet til at...
0: Åh, hvor er det godt gået, mand. Godt gået.
6: Oh,
0: jeg synes, det var en meget lang forklaring. Altså, du kom nærmest med hele synopsis på filmen.
2: Ah, okay, så havde den lidt mere info. Altså, den havde lidt mere indhold end det.
0: Jeg ville have sagt...
6: Wow.
2: Men den tror
0: det ikke
6: jeg,
0: været nok?
6: Jo, jeg tror, jeg havde gættet det. Ja, okay.
2: Det er klart, det er klart.
6: Ja. Ej...
0: Ja. Okay, fint. Freja, du får den her. Og du skal med tre sætninger max overbevise dåsekokken om...
6: Det er for ærger.
0: Hvad der står på sedlen i sidste omgang af Lige på tungen. Så du må gerne sige overskriften, så har en idé om, hvor vi er på vej hen.
6: Det er en sang.
3: Yes.
6: Jeg kan sige, det er en dansk sang. Sammensat af noget, der er det modsatte af jorden. Og noget, som man måske også vil kalde det modsatte af en kat.
2: Ja, Freja.
6: Du har
2: ikke dumt.
0: Ikke dumt.
2: Okay, har du ikke
0: dumt,
2: det tror jeg.
0: Okay,
3: jeg tror, jeg er blank. Jeg var op sådan noget, de første kærester på munden.
0: Godt bud.
3: Det der med hund-kat, det er... Det er noget med en hund i rummet. Jeg ved ikke.
6: Ej, kom nu, Jacob.
0: Hvad spørger lige, Valdemar, har du den uden at sige det?
5: Jeg kender den godt,
0: ja. Du kender den godt. Men Maj-Brit?
2: Jeg er helt blank.
0: Ja. Okay, jeg synes, Karoline, du skal have lov til at sige, hvad du tror titlen er, hvis Jacob... Undskyld, dåsekokken giver op.
6: Sorry. Dåsekokken. Jeg tror, det er himmelhunden.
0: Det er rigtigt!
6: Nej, selvfølgelig er det himmelhunden, mand.
0: Så det modsatte af jorden, og det... modsatte af
6: kat. Det skulle gå stærkt, Dennis. Ja, men det var formidabelt.
3: Ja, men himlen.
2: Okay, men nu tror jeg, jeg bliver bedre næste gang, for jeg var ikke helt...
0: Jamen, det bryder mig ikke om. Jeg vil hellere, vi er jo dårligere folk er til den her
2: lege. Nå, nej, men det her med at komme, jeg kommer bare med en forklaring på hunden, for ellers ville jeg bare sagt, Sars, would you like some tea?
6: Åh, men jeg sagde jo også sådan noget med kalp.
0: Det er en stærk reference. Rygtet siger jo øvrigt bare lige til dem, som ikke har set Frak om politiet tillader. Så Serge er en kunsthandler, så vidt jeg husker, som Eddie Murphy er inde at besøge på et tidspunkt. Og nu har jeg set det her meme flere gange på Instagram, at angiveligt skulle selve karakteren, hvordan han var, Serge, han er en meget sådan homoseksuel type, som man snakker på den måde. Det var ikke noget, der stod i manus nogen steder. Det var ligesom en karakter, han fik fremmanet undervejs, og så var det lidt, yes, det er det, vi kører med.
2: Jeg elsker alt ved det. Han er amazing. Jeg elsker Serge.
0: Var det ikke også vores egen danske Gitte Nielsen, som var med en af de der fra en polititil, eller hvad? Toren måske?
2: Hun spillede meget, meget langbenet bandit.
0: Det gjorde hun, ja. Mm. Ja. Ud på skydebanen.
2: Ja.
0: Jamen, altså.
6: Hvad laver hun?
0: Har I set dem?
6: Jeg har set nogle af dem, ja.
2: De er faktisk meget sjove.
0: Der kom en ny Frækker en polititillader for et par år siden på Netflix. Ærligt, anbefaling for mig.
2: Ja, den er sjov.
0: Den er god.
6: Ja. Ved du hvad?
0: Ja.
6: Noteret.
0: Så, og Eddie Murphy, han kan stadig have med for dem, og stadigvæk god.
6: Ja.
0: Nå, men det var vores lille leg lige på tungen. Så det er live igen en anden god gang. Om lidt er der Annika og Livsforladt her i Gonova. Klokken den er 13 minutter i 9. Nova.
7: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
8: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
7: Vi har skaffet de største præmier.
9: For over 600.000 kroner.
10: Vi har sat det bedste hold.
11: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
12: For når vi står sammen, kan det mærkes.
13: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
24: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
25: Hej.
24: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
25: Har du gas på mig?
24: Det er ikke gas. Du har vundet
25: 1.450.000.
26: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
29: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Hvad skal vi have til aftensmad?
31: Skal vi have tacos?
32: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
33: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
34: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
35: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
36: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
37: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
38: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
39: Nu er der mere lyden af i dag.
40: Skru op for Nova.

0: måtte jo ind og finde teksten til den her sang.
1: Fordi, hvorfor?
0: Fordi at jeg synes, det lød som om hun sang noget med at passe på en kvinde i prærien. Og jeg var sådan...
1: En kvinde på prærien?
0: Ja, men jeg tænker også i prærien, og det lyder forkert. Hvad laver hun på prærien? Jeg har ikke... Er der nogen heste med den der? Men det kunne godt være sådan noget duel, om man skal passe på en kvinde, sådan noget på prærien.
2: Hvad synger hun?
1: I vrede, ikke?
0: Passe på en kvinde i vrede.
2: Same, same.
1: Det skal man.
0: Ja, nå, men det...
1: Det kan også ende i duel.
2: Ja, det er det. Ja.
0: Så jeg siger, jeg har hørt bare forkert.
1: Og det gør man nogle gange.
0: Nogle gange gør man. Vi har Freja til at overtage butikken her lige om et øjeblik.
1: Ja.
0: Spiller noget, man kan synge med på?
3: Det skulle jeg da mene.
0: Jeg kan jo ikke synge med på nogen som helst ting. Jo, igen og igen med Gops. Kan jeg se, den har du som den første sang. Den kan jeg. Men det er jo kun fordi, den er fra en sang fra 80'erne.
2: Ja.
0: Så jeg ved ikke, hvorfor.
3: Du tager bare lige den bid af sangen og lige så nytter du med der. Ja.
2: Så er det der to ord, der er igen og igen. Ja. Så det var sådan mere.
0: Nej, vi glæder os til at have dig som selskab.
3: Jeg skal lidt mere ud, tror jeg. Luft lidt mere ud.
0: Kan man? Er det meget slemt, at lugten af, hvad hedder det der, så vi fik han...
3: Problemet er, Dennis, jeg allerede har set, eller lugtet, min værste lugtfrygt her til morgen, lige inden jeg gik på med det der, så jeg har altså den vildeste kvalme, hvis lige skal have.
1: Ja, okay.
3: Ja.
0: Godt. Jamen, beklager. Jeg håber, du kan lide lugten af mørbrædgrød. Det er det, du kommer ind til i morgen tidlig i hvert fald.
3: Det kan kun blive bedre.
0: Ja. Tak for at lytte med. Vi har podcast klar til dig om lidt, så må du have en dejlig dag sammen med Freja i radioen, og så er vi tilbage i morgen kl. 6. Hej hej!

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. En ny forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA blev underskrevet i går. Og den gælder altså også, hvis Grønland skulle løsrive sig fra Danmark. Det kræver dog, at et selvstændigt Grønland forbliver i forsvarsalliancen NATO. Aftalen er underskrevet af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og selvfølgelig USA's præsident Donald Trump. Overfor TV2 der understreger statsministeren, at aftalen står fast på grundlæggende værdier som folkeret og suverænitet. Mette Frederiksen hun siger videre, at aftalen skærper en fælles interesse for sikkerhed i Arktis. Regeringen indfører et midlertidigt stop for udvidelser og nye konventionelle svineproduktioner. Fra i dag er det derfor slut med at få tilladelse til at bygge nye svinestalde. Stoppet gælder de næste 12 måneder, og det sker altså for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden og også sikre, at flere grise bliver slagtet herhjemme. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen han kalder beslutningen for sund fornuft, og han slår fast, at vi altså ikke skal bygge til en fremtid, som snart skal forandres til det bedre. Mennesker, der kæmper med senfølger efter et kræftforløb, skal have nemmere ved at få den rette hjælp. Sundhedsstyrelsen har derfor lavet nye retningslinjer, det oplyser Sundhedsministeriet. Og dermed så skal der også for første gang være en klar rollefordeling mellem praktiserende læger, sygehuse og så de nye regionale senfølgeklinikker. Og det skal altså hjælpe de op mod 60% af kræftpatienter, der rammes af senfølger som smerter eller kronisk træthed. I en pressemeddelelse der siger sundhedsminister Ida Auken, at patienterne ikke skal efterlades alene efter alvorlig sygdom. De sidste af de nye klinikker de er klar til henvisninger her i efteråret. Og fremover så vil den amerikanske regering omtale kunstig intelligens som superintelligens, sådan lød det i hvert fald fra præsident Donald Trump i går til FN's generalforsamling. Ifølge præsidenten så undervurderer ordet kunstig simpelthen teknologien, og den her nye betegnelse er derfor mere præcis, mener han. I talen der afviste Trump også advarslerne fra folk, der ønsker øget sikkerhed omkring teknologien. Dem sammenlignede han simpelthen med advarsler om klimaforandringer. Flere europæiske lande har ellers opfordret til bindende sikkerhedsforanstaltninger.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: BAA er stået op til en lokal dis eller tog her til morgen. Det bliver generelt en skydedag, hvor der altså kommer til at være regn fra tid til anden. Hvis vi er heldige, så kommer solen dog også frem. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 18 grader, og vi får en svag til jævnvind.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Du er det bedst tænkelige sted lige nu, nemlig på den anden side af en højtaler og ikke her i Nova-studiet, hvor der kun trænger til ja, mere udluftning. Og det kommer ellers fra en, der havde troet, hun allerede har haft sin værste lugtfrygt i næsen her til morgen. Det uddyber jeg gerne om lidt. Mit navn er Freja, her er Gops 1-2 igen og igen.
0: Skru op for lyden

Canholders var det på Nova. Jeg sidder med en lille smule kvalm fornemmelse, og det gør du måske også, hvis du har lyttet med siden klokken cirka 8 i morges hos Nova. Der blev der smagt på forloren skæld.

beskrivelse af forlorne skildpadde. Gonova smager på mere dåsemad i morgen, så hold fast i hat og briller og alt, hvad der ellers dertil indeholder af din mave, når klokken den slår 8 i morgen. Jeg tror nok, det er mørpradgryd,

0: Taylor Swift med Overlight på Nova. Glem nu ikke, at den gode mumle stadig kan nå at kalde på dig. Det kan hun hele vejen til klokken 9 i aften, men det kan jo komme før, end du aner. Så hold gang i telefonen. Og hvad er det nu for et nummer, du skal ringe på? Det får du lige her.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med. Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
18: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
24: Momondo. Stay curious.
1: Så er det nu.
25: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
1: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder med Mumle.

0: vinder.
1: Mumle har kaldt. Hvem har vi igennem på telefonen? Det skal vi lige finde ud af her. Nova, du taler med Freja.
2: Hej, Freja. Du snakker med Kim Langkjær.
1: Hej, Kim Langkjær.
2: Hej.
1: Hvad så? Er du klar til at tage ind og høre Mumle på mandag?
2: Det kan jeg lige love dig for, ja.
1: Du er nemlig den første igennem i radioen, og du er en vinder. Hvem skal du have med?
2: Jeg skal have min kæreste med.
1: Dejligt. Lækkert.
2: Ja.
1: Ved hun godt, at du har siddet på lur for at få billetter?
2: Jeg har prøvet et par gange før, da jeg sagde det til hende. Jeg håber, du vinder, siger hun så.
1: Amen.
2: Så nu har jeg jo vundet, så nu skal hun med.
1: Det lyder fantastisk. Vi glæder os til at se dig, Kim.
2: Jamen, i lige måde.
1: Kan du have en fortsat god dag?
2: Tak for det.
1: Der er flere vinders chancer hele vejen til klokken 9 i aften, så hæng på.
0: Få ekstra vinders chancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Jeg synes, du skal gøre ligesom Miley Cyrus. Købe blomster til dig selv. Det er vel kun onsdag en gang i ugen. Hun er på vej med flowers. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
1: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
1: Og vi håber på den største opbakning for dig.
5: For når vi står sammen, kan det mærkes.
6: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live deals. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Diskodagen, der kommer du
16: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd?
0: Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
26: Og også fordi du lugtede.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

En sag, der står os alle sammen meget nær her på Nova, det er kampen mod brystkræft, og det er derfor, vi for 13. år i streg samler ind til Støt Brysterne. Vi starter indsamlingen på lørdag kl. 9. Du kan være med til at give et bidrag til en vigtig sag, og så er der præmier for over 500.000 på højkant. Vi lyttes ved på lørdag, for når vi står sammen, kan det mærkes.

0: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
14: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakiri. Danmark, Grønland og USA har underskrevet en historisk aftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til DR fra New York natten til i dag. Ifølge udenrigsministeren har forløbet op til gårsdagens signeringsceremoni været meget, meget intenst. Lars Løkke Rasmussen fremhæver over for DR, at aftalen er succesfuld, fordi den både fremtidssikrer kongerigets relation til USA, understreger USA's engagement i NATO og det grønlandske folks ret til selvstændighed. I dag indfører regeringen et midlertidigt stop for nye og større konventionelle svineproduktioner. Stoppet gælder i 12 måneder. I den periode skal regeringen reformere den danske svineproduktion, hvor dyrevelfærden skal højnes. Og det vækker begejstring hos støttepartierne Alternativet og Enhedslisten. Miljø- og naturordfører i Enhedslisten, Pil Christensen, siger, at det ingen mening giver at tillade nye udvidelser, før man har besluttet, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Også politisk ordfører i Alternativet, Torsten Geil, roser regeringen for hurtig handling. I hele landet skal børn have mulighed for at gå i en god og tryg skole. Det siger vores økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der i dag præsenterer en pulje på 500 millioner kroner, som skal bremse skolelukninger i landdistrikterne. Det skriver TV2 Øst. Pengene bliver afsat frem mod 2030. Planen følger et løfte fra regeringsgrundlaget, som blev offentliggjort i juni. Her lovede regeringen at modvirke en ny bølge af skolelukninger, og at de små skoler i landdistrikterne skal have bedre økonomisk støtte. Rummet forventes at blive en ny arena for økonomisk og militær konkurrence. Derfor forbereder Storbritannien sig nu på flere potentielle trusler langvejs fra. Fremover skal en ny eskadrille i luftvåbnet derfor være med til at beskytte satellitter for fjendtlige trusler. Det skriver The Independent. Ifølge det britiske forsvarsministerium skal satellitterne bruges til at advare om missilangreb og til øvrig kommunikation, det skriver TV2.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Været i dag bliver skyet med lidt regn eller byer. Sidst på dagen dog udbredt regn i Vest- og Nordjylland. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
16: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
18: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Klokken er passeret 10. Du er landet på Nova den her onsdag formiddag. Mit navn er Freja, og den næste times tid, så sørger jeg for, at musikken den spiller lige nu med Ella Augusta. Og Ida Laura Bær, bedre held næste gang.
20: Skru op for lyden af

Nelly Furtado med Say It Right på Nova. Jeg er sikker på, at du kan ikke genkende til det der med at nå et tidspunkt i sit liv, hvor det nemmeste er at mødes med sine venner over en barndåb, eller et bryllup, eller en eller anden børnefødselsdag, og der er ligesom ikke så meget tid til bare at mødes vennerne imellem. Men nu får du chancen for at invitere nogle venner med til Musikbanko. Her på Nova holder vi nemlig Musikbanko med The Old Irish Pop den 8. oktober, og der er chancer for at komme med på to forskellige måder. Det ene er, at du kan købe billet dertil og vinde alle de præmier, som vi har på højkant der, eller du kan vinde dig med via Musikbanko hos Nova. De spiller tre sange, det er nogle nye sange, hver dag, og hvis du lige hører den sang og er klar til at sende en sms, hvor der står

0: tilbage. En som dig kunne da godt bruge lidt mere gang i den her til formiddag. Det er derfor, jeg har været nede i 2020-kassen og fundet Head and Heart frem. Du får den lige om lidt.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
16: Start dagen med
17: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten?
16: Yeah.
17: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

på Nova. Jævndøgn. Officielt inden i vinterhalvåret, efteråret står på spring, og du er garanteret klar til at hænge en lyskæde eller to op, sætte lidt ekstra gang i tebrygningen og putte dig helt ned i den der varmsede cardigan, som du har holdt dig på måtten med at bruge, indtil det officielt er efterår, og jeg er så glad for dine vegne. Vi nyder efteråret her fra Nova med X Warren og Fever Dream.

0: kom med i princippet HR's hedeste drøm. En sang, der lige kan minde dig om, at du engang imellem skal op og stå, mens du arbejder. Det kan du så i givet fald sætte dig ned igen, hvis du allerede har gjort det. Og et nyt mumle, der er på vej med fra Jylland til København. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Er du dum i hovedet, eller hvad?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
25: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
21: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
27: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
28: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
29: Book med KLM og flyv til Costa Rica.
0: Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Driver du egen virksomhed? Er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Sienna Sparrow, Great Expectation. Du fik den på Nova.
1: Nova og vinder.
0: Tidligere i dag, der havde jeg Kim i røret. Han har vundet sig med til Nova og vinder ved at være den første igennem på telefonen i radioen. Og ligesom så mange andre, så har Kim sat sig i kø netop for at få inviteret sin kæreste med. Jeg har haft mange kærestepar i telefonen, så den indirekte, jeg synes, det er helt oplagt lige at se det som en mulig date-aften. Det er på mandag, det er den 28. september. Det er på Hotel Cecil i København, at vi har Nova og venner. Det er Mumle, der er æres gæst, hvis du vil med. Hvis du er med i betragtning, så skal du virkelig altså bare slå ørerne ud, lyttebøfferne ud, alt hvad du dertil har af indretninger for lige at høre godt efter. Fordi det er, når Mumle kalder, at du skal sidde klar på telefonen på 70 11 9000. Kun når hun kalder. Ikke når vi spiller ind, kun når hun kalder. Det kan godt nogle gange overlappe en lille smule, det kan godt være lidt forvirrende, men hun skal nok sige helt utvetydigt til, og så skal du bare være den første igennem. Det kan ske mellem klokken 6 om morgenen, 9 om aftenen. Når du mindst venter det, så hæng på.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rail.dk/nova.
2: Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere.

0: Så Larsen og Midnight Sun, der har vi jo talt.
1: Hej, møder fra jer.
0: Jeg har jo altid beundret din stil, sådan helt oprigtigt. Du er et stilikon for mig.
1: Ej, hvor du sød. Sikke en dejlig måde at starte onsdagen.
0: Og jeg mener det dybt seriøst. Til gengæld, så er jeg lidt bekymret.
1: Ja.
0: Fordi det er jo efterår, sådan helt officielt nu.
1: Ja.
0: Og jeg har jo spottet,
1: ja,
0: at du har bare ben i dag.
1: Det har jeg nemlig. Og jeg insisterer på at gøre det, så længe jeg kan slippe afsted med det. Men det er fordi, jeg føler, at vi er jo i midtvejskrisen, hvad det angår. Fordi det er jo officielt tage hjemmefra med striktrøje om morgenen, og så sved af helvede til om eftermiddagen.
0: Du kan ikke beskrive det bedre. Det er så rigtigt.
1: Så derfor så kører jeg lidt en kombi, hvor den hedder bare ben, og så noget varmt på toppen.
0: Det lyder forfriskende, køligt, og sikkert noget, du har meget mere styr på, end jeg har. Det er det der med overgangsjakken. Hvornår skal man bruge den? Hvad er det for en overgang?
1: Hvad er det egentlig for en overgang, vi er i? Jeg kan i hvert fald fortælle, at vi er i en overgang, hvor at alle de bliver syge, præcis fordi man undervurderer ens tøj. Så det kan være. Lad os nu se, om jeg er i radioen. Det er næste måde.
0: Jeg håber, at du holder til i hvert fald på den anden side kl. 11, hvor du står klar. Mit navn er Breja. Det har været en fornøjelse lige at være med. Kan du have en god sender, Atal?
1: Tak skal du have.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
0: Jeg har kun ét
2: ord.
3: 50.000 kroner!
2: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pop på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pop i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med. Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: God formiddag her på nyhederne. Mit navn det er Roxana Zagiri. Der er bred politisk opbakning til den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Aftalen blev underskrevet i går i New York af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump. Og herhjemme roser både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten aftalen. Venstreformand Troels Lund Poulsen sagde i går til TV2, at det var en glædelig dag for rigsfællesskabet. Også Enhedslistens Grønlands ordfører Trine Pertub Mach bakker op. Til Jyllandsposten understreger hun, at aftalen ikke ændrer på dansk suverænitet. Nu skal aftalen godkendes i Folketinget og i det grønlandske parlament. Regeringen afsætter nu 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde skoler rundt om i landet fra at lukke. Det gælder især i landdistrikterne, hvor mange kommuner er økonomisk udfordret. Det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent, det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede forhandler budgetter. Økonomien herhjemme står til at vokse markant i år. Danmarks Nationalbank forventer en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Ifølge Nationalbanken skyldes det især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Nationalbanken forventer dog samtidig, at inflationen vil stige hen over vinteren. Det skyldes krigen mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden. I går kom de omstridte AI-briller på dagsordenen ved anklagemyndigheden i Paris. Her blev flere undersøgelser af sager, hvor kvinder har klaget over, hvad er blevet filmet på gaden uden deres samtykke indledt, beskriver AFP. På sociale medier er det en stigende tendens, at hemmelige optagelser af kvinder bliver delt. I Frankrig kan det straffes med op til 2 års fængsel og en bøde på op mod 336.000 kroner.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
19: Vejret i dag bliver skyet med lidt regn eller byer. Sidst på dagen dog udbredt regn i Vest- og Nordjylland. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
20: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
0: Du er tunet ind på dagen på ugen, hvor man måske lige skal have en lille ekstra onsdagsnegl for at holde motivationen oppe. Men jeg skal nok også hjælpe dig godt på vej med noget skønt musik. Mit navn er Artal. Og hvis du vil fylde en indkøbskur for 1000 kroners kanelgifler, jamen så har du i hvert fald chancen. Jeg har 1000 kroner til Rema 1000 på Højkant i hverdagsdysten. Al info til, hvordan du smider lavet i den pulje, hvis du bliver hængende her. Først Imagine Dragons og J.I.D. med Enemy på Nova.
20: Skru op for lyden af i dag.

Justin Timberlake var lidt en happy camper. Can't stop the feeling. Du er på Nova. Mit navn er Artal. Og har du også en følelse i kroppen, som måske munder ud i nogle små sommerfugle i maven? Det er altså dagens spørgsmål, som potentielt set kan sikre dig et lod med i puljen i hverdagsdysten. Jeg har nemlig stillet en række spørgsmål til Novas lytter i et lille spørgeskema. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, så kan det altså være dig, som i hverdagsdysten i dag får lov til at stikke af med 1000 kroner til Rema 1000. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema og prøver at gøre mig en lille smule klogere på Nova-lytternes hverdagsvaner. Og har blandt andet spurgt, om du er forelsket lige nu. Hvad tror du, flertallet af Novas lytter har svaret? Er størstedelen af Nova-lytterne sådan nogen, der går rundt med sommerfugle i maven og svæver på en lyserød sky i øjeblikket? Eller forholder virkeligheden sig lidt anderledes? Du må meget gerne sende dit svar til 1220 med teksten Rema foran. Skriv ja eller nej alt det.

0: Medina, klokken 10. Du er på Nova, og klokken den skriver 11.17. Mit navn er Atal. Om lidt så fører jeg op for St. Clara og Gosh, I love it. Og så fortæller jeg, hvordan du kan komme med til vores næste Nova og Venner-koncert med Mumle. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
0: Vi har skaffet de største præmier.
1: For over 600.000 kroner.
3: Vi har sat det bedste hold.
1: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
4: For når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Olsen. Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

som lægger vej forbi vores Nova og Venner-koncert. En lidt mere intim koncertoplevelse end ellers, og du har altså desværre ikke mulighed for at købe billetter til den her koncert. Du skal til gengæld være en af de heldige, der vinder dem her i radioen. Det kan du alle hverdag her på Nova. Mellem klokken 6 og klokken 9, der vil Mumle nemlig bede dig ringe ind i radioen. Og hvis du kommer igennem linjen som en af de første, så kan det altså være dig, der står og scroller med på de her sange sammen med en. Du holder af på Hotel Cecil i København. Det er altså din chance for at vinde med til koncerten. Skal du med, så hold radioen tændt lige her på Nova i dag frem mod klokken 21 og ring 70 11 9000, så snart Mumle siger til.

0: Avicii on Levels, du er på Nova. Mit navn er Otel. Om lidt så runder vi Katseye med Animal og L King, X's and O's. Og så skal vi lige runde historien om, at Mariah Carey, hun simpelthen er blevet vippet af tronen. En musiker fra en lidt overraskende front. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
8: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
9: Ja,
8: bare lige
9: ja for, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
5: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Oasis and O's her på Nova. Rigtig god onsdag til dig. Mit navn er Tal. Det her, det var Al King. Og fra konge, så skal vi til en dronning, en ukåret juledronning. Der er nemlig tre måneder til lille juleaften, og jeg kan jo nærmest mærke Mariah Carey ånden mig i nakken. Men vores allesammens nisse dronning, hun er altså blevet væltet af tronen, fordi der er altså en ny musiker, som simpelthen har taget hendes rekord. Ella Langley har skrevet Billboard-historie med Choose in Texas. En sang, som altså nu har ligget nummer 1 på den her hitliste, Billboard Hot 100, i hele 23 uger. Og det er altså længere tid, end nogen anden sang nogensinde har gjort i den her hitliste 68-årige historie. Og det vil sige, at hun altså nu officielt har væltet Mariah Carey af pinden med All I Want For Christmas Is You. Der er altså lå på den her hitliste i 22 uger. Så det krævede åbenbart lidt Texas at slå Nordpolen. Og mens vi væbner os med tålmodighed og forventningens glæde til, at Mariah Carey hun indtager hitlisterne igen, jamen så kan vi jo altså bare lige nyde en omgang Choose in Texas her med Ella Langley. Tak for at bruge lidt af onsdagen sammen med mig på Nova.

0: Calling Wherever You Will Go. Du er på Nova, mit navn er Atal, og jeg føler også bare med og holder dig kørende til arbejdsdagen, til farten, hvad end du bruger den her onsdag på. Og hvis du bliver hængende her på Nova, så kan du blandt andet se frem til en times tid i selskab med navne som Nick & Jay, Buen G, Medina og selvfølgelig Mumle, der jo altså lægger vej forbi vores næste Nova og Venner-koncert. Skal du vinde billetter, så kan du blive hængende her for at høre, hvordan. Og sidst men ikke mindst, så skal der selvfølgelig tema-quizzes.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-text. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
22: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
24: Det her er Nova.
25: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sagiri. Statsminister Mette Frederiksen er glad og stolt. Det fortæller hun til DR. Udmeldingen kommer efter, at den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA i går blev underskrevet. Hun siger videre, at der har været meget på spil, at Grønland har været under et kæmpe pres, og at folk har været bange. Derfor er statsministeren også lettet over aftalen. Herhjemme er der bred politisk opbakning til forsvarsaftalen, der bliver rost af både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Venstreformand Troels Lund Poulsen sagde i går til TV2, at det var en glædelig dag for rigsfællesskabet. Fra i dag bliver der sat midlertidigt stop for udvidelser eller etableringer af nye svineproduktioner. Dermed bliver der ikke givet tilladelse til at bygge nye svinestalle de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden og sikre, at flere grise bliver slagtet herhjemme. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Han slår fast, at vi ikke skal bygge til en fremtid, som snart bliver forandret til det bedre. Ekstrem varme kan koste 100.000-vis af menneskeliv det næste halve år. Ifølge en prognose kan højere temperaturer føre til næsten 500.000 dødsfald på verdensplan fra september til februar. Det er i høj grad forårsaget af klimafænomenet El Niño. Det fremgår af en rapport fra Climate Impact Lab på University of Chicago. Forskerne skriver, at fænomenet udsætter os for temperaturer, som vi endnu ikke har haft tid til at tilpasse os. Under halvdelen af os tror, at vi vil være klar til at forsvare fædrelandet, hvis Danmark blev invaderet. Det viser en måling lavet af Megafon for TV2. Kun 34% svarer ja. Resultatet ærger politisk kommentator og tidligere forsvarsminister Hans Engel. Han efterlyser flere positive fortællinger om forsvaret, da der ifølge ham har været alt for meget fokus på mislykkede projekter. Engel er dog ikke helt pessimistisk på det danske forsvars vegne. Han mener, at mange formentlig vil ændre mening om deres lyst til at forsvare landet, hvis der skulle opstå et reelt behov.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
25: Været i dag bliver skyet med lidt regn eller byer. Sidst på dagen dog udbredt regn i Vest- og Nordjylland. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Rigtig god onsdag til dig. Jeg håber, at dagen behandler dig pænt. Mit navn er Artal, og vi går den næste times tid i møde med navne som Remar, Selena Gomez eller Augusta og Taylor Swift. Og så skal der selvfølgelig tema quizzes. Tre sange. Et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er, så vinder du Nova uden reklamer. Og så fortæller jeg jo også, hvordan du kan vinde dig til en Nova og Venner-koncert med Mumle. Først Rihanna. Det her, det er Only Girl in the World. Velkommen indenfor.
0: Skru op for lyden af i dag.

Det er fandme også lang tid. Altså, min kæreste pointerede det her forleden. Det er sgu mange uger, han får til at flytte ud, ham kæresten der. 4 uger. Det kan sgu da gøres på 4 dage, og det er jo rigtigt nok. Men altså, det lyder jo lidt bedre i sangen, i teksten, ikke? Altså, jeg giver dig 2 uger til at flytte ud. Det klinger bare ikke lige så godt. Mumle, hun er en tålmodig kvinde, og hun er også en fantastisk musiker, som altså lægger vej forbi Hotel Cecil i København. Det er altså vores næste Nova og Venner koncert, som du kan vinde dig med til her på Nova. Alt du skal gøre er at lytte med alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21. Og spids øre, hvis du gerne vil vinde 2 billetter. Når du hører Mumle kalde dig i radioen, så skal du gribe telefonen og ringe 70 11 9000. Kommer du først igennem, så er der 2 billetter til Nova og Venner koncerten. Det er på et Hotel Cecil i København nu på mandag. Så sørg for at holde radioen tændt. Lige nu, der går turen altså også til København sammen med Nick og Jay. Og så er det lige om lidt, at vi to skal temakvizze og se, om du kan gennemskue dagens skjulte tema, som gemmer sig i 3 sange.

efter prøveperiode. Du er på Nova, og du kan altså også vinde en prøveperiode på et Rao Premium abonnement med sådan et, der kan du skippe reklamerne her på Nova og få meget mere musik i stedet. Eksempelvis vil du altså lige nu få Nelly Furtado med I'm Like a Bird, hvis du var Premium abonnent. Du kan købe dig til det for kun 29 kroner om måneden. Du kan også vinde dig til det her i Tema Quizzen, og det er altså det, vi skal lige nu, du og jeg. Jeg spiller tre sange for dig, som gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gætte, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000. Rammer du plet, så kvitterer jeg med et Rao Premium abonnement til dig. Dagens tema kan både ligge skjult i nogle af de ord, der går igen i de tre sange, men det kan også godt gemme sig i sangens titel. Og så kan det altså også ligge skjult i kunstnernavnet. Det kan være en god blanding af alle tre ting på en og samme tid. Så tænk lidt ud af boksen, spids ører og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du fanger den røde tråd og det skjulte tema i de her tre klip.

0: Har du et bud på et tema, så ring nu 70 11 9000. Og så får du Ray og Where Is My Husband lige om hjørnet her på Nova.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
19: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

0: Nova.
1: Og med lyden af tre sange, som gemmer på et skjult tema. Vi er i fuld sving med temakvizzen her på Nova. Jeg har spillet tre klip, som altså gemmer på en slags rød tråd. En rød tråd, der enten ligger skjult i det, der bliver sunget om, i sangens titel eller i kunstnernavnet. Det kan også være alle tre dele på en og samme tid blandet lidt. 70 11 9000, det er nummer, du ringer til, så snart du har fanget dagens tema.

0: 11 9000 er nummeret, du ringer til, hvis du har et bud på dagens tema. Det er Telefonova. Hvem har jeg her?
1: Hej, du har Nikolaj fra Porsgaard ude i Julesminde.
0: Hej med dig, Nikolaj. Må jeg høre, hvad du tænker, vi er ude i for et tema?
1: Oh, I got the power of you.
0: Du er godt nok, ja. Der er noget med noget power, men vi skal bruge et ord. Vi skal bruge et dansk ord, som er dagens tema.
1: Et dansk ord. Kærlighed.
0: Nope, ikke kærlighed. Ved held næste gang, du ringer bare retur, hvis du kommer i tanke om dagens tema.
1: Skal jeg gøre.
0: Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Det vil sige, at du altså stadig har chancen for at vinde Rayo Premium abonnement, hvis du kan gennemskue, hvad det er for et ord, jeg er på jagt efter i dagens tema-quiz. Og husk, at du altså både skal lytte efter sangens titel, nogle af de ord, der går igen i de tre klip her, eller kunstnernavnet 70 11 9000, hvis du har et bud på dagens tema. I mellemtiden, Burhan G. og Medina, her er det gemt dit nummer.

0: Kim fra Amager, hej med dig.
1: Hej, tak.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jeg er lige ved at hen og sidder min bil hjemme i min græs.
0: Dejligt. Jamen altså, Kim, du har lige nu chancen for at vinde dig til et Rayo Premium abonnement og skippe reklamerne på Nova. Det kræver bare, at du har et rigtig godt bud på dagens skjulte tema. Hvad tænker du, vi er ude i?
1: Jamen, mit bud, det er energi.
0: Energi. Jeg har spillet Electric Ladylab med You and Me. Drew Sycamore med Electric Motion. Og Little Mix med Power. Så jeg godtager elektricitet / energi. Godt gået, Kim. Du har vundet tema-quizzen. Det var en skarp jern, du havde der på sådan en her onsdag.
1: Ja, det tænker jeg. Altså, du bedte om en dansk ord, ikke?
0: Jo, det gjorde jeg nemlig. Jeg siger mange tak, for at du gad at lege med på tema-quizzen, Kim. Og have dig en fortsat forrygende onsdag med masser af energi, forhåbentlig.
1: Og i lige måde, ikke?
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej.
0: Inden at vi finder energi og overskuddet frem, så kan vi måske også bare lige tage det en lille smule med ro. Det skal vi også huske. Det er også vigtigt. Her sammen med Rimar og Selena Gomez.

0: Vi trak vejret dybt ned i maven. Sammen med mig og Selena Gomez, det var Calm Down. Du er på Nova. Jeg håber, at du har dig en nogenlunde rolig onsdag, uden for meget stress og jag. Men den der hverdag, den kan altså godt være en lille smule stressende og presset indtil videre, og derfor så prøver jeg at gøre den en smule nemmere for dig i hverdagsdysten her på Nova, hvor du har chancen for at vinde 1000 kroner til Rema 1000. Meget mere om dem lidt, hvor du også får et Sharon og Sapphire. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
0: Vi har skaffet de største præmier.
1: For over 600.000 kroner.
3: Vi har sat det bedste hold.
1: Og vi håber på den største opbakning for dig.
4: For når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
25: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: længere hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebergers søn her på Nova med Sprækker. Og hvor er det dog også ubarmhjertigt, når hjertet slår og sprækker, men hvor føles det dog fantastisk, når hjertet er helt og fuld af kærlighed. Og det er altså lige præcis spørgsmålet, som jeg har stillet Novas lytter i hverdagsdysten. Jeg prøver at gøre mig en smule klogere på jeres hverdagsvaner, blandt andet om du egentlig er typen, som der går rundt med sommerfugle i maven lige nu. I en spørgeskemaundersøgelse, der har altså spurgt en masse Nova-lyttere om, de er forelskede lige nu. Hvad tror du, flertallet har svaret på det spørgsmål? Send dit bud i en besked, så kan det være dig, som der inden for den næste times tid stikker afsted med 1000 kroner til Rema 1000 her i hverdagsdysten. Du skriver bare, Rema laver et mellemrum, og så svarer du ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, flertallet har svaret på det spørgsmål. Altså, er du forelsket lige nu? Ja eller nej? Afsted med beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald. For så er det altså dig, der får lov til at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten, hvis du har svaret rigtigt. Og lige nu, der skruer vi lige op for kærligheden til onsdagen. Det her, det er Taylor Swift og Love Story. Mit navn er Atal. Tak for, at du lytter med.

0: Du er på Nova, mit navn er Atal. Om lidt, så serverer jeg dagens opkvikker på dig. Sangen, som lige skal sikre dig den gode energi at indtage eftermiddagen på. Og så har du Shakira og Burna Boy med dig i vente.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Dennis fra Gonova. Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med. Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
18: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. Den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA møder bred politisk opbakning herhjemme. Aftalen blev underskrevet i går i New York af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump. Og både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten roser aftalen. Venstreformand Troels Lund Poulsen kaldte over for TV2 dagen i går for en glædelig dag for rigsfællesskabet og for samarbejdet med USA.
3: Næste skridt er, at aftalen skal godkendes i Folketinget og det grønlandske parlament. Hvis Folketinget gennemfører sænkelsen af fødevaremomsen, vil det føre til større udledninger af drivhusgas. Det viser en analyse fra regeringens uafhængige ekspertorgan Klimarådet. Regeringen ventes at halvere den generelle fødevaremoms og fjerne momsen på frugt og grønt. Bliver modellen gennemført, vil det medføre en global udledning på over 500.000 ton CO2. Merudledningen skyldes, at lavere priser antages og fører til et højere forbrug. Det forklarer Klimarådets formand. Selvom nulmoms på frugt og grønt er godt for klimaet, vil en generel momsnedsættelse trække i den anden retning og skabe større udledninger i udlandet. De kommende år kan huspriserne stige betydeligt på landsplan, det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Banken forventer, at priserne stiger med 8,6% allerede i år, og det er højere end tidligere forventet. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget nok nye boliger til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder. Det skyldes et større udbud og færre handler, lyder det. Nationalbanken mener dertil, at bankerne ikke bør låne for mange penge ud. En såkaldt rumeskadrille skal fremover bekæmpe potentielle trusler i rummet for Storbritannien, det skriver The Independent på baggrund af oplysninger fra det britiske forsvarsministerium. Enheden skal blandt andet beskytte satellitter, sikre kommunikation og hjælpe med at guide skibe. Samtidig skal den også forstyrre, svække og afværge fjendtlige trusler i rummet.
4: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
3: Vejret i dag bliver skyet med lidt regn eller byer. Sidst på dagen dog udbredt regn i Vest- og Nordjylland. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
10: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
24: God onsdag eftermiddag til dig, og tak for at hænge ud med mig her på Nova. Mit navn er Aretal. Skal du med til Nova og vinderkoncert med Mumle, så sørg for at blive hængende lige her, og så fortæller jeg mere om, hvordan du stikker afsted med billetter til lige præcis det. Først så serverer jeg dagens musikalske opkvikker for dig, som der lige trænger til at komme lidt op i gear efter en tung frokost. Vi skal lige sparke døren ind til eftermiddagen med lidt ekstra energi. Det er Panic at the Disco, som leverer dagens opkvikker i High Hopes på Nova.
25: Skru op for lyden af i dag.

Hej, der er Shakira og Burner Boy på Nova. Mit navn er at tale om lidt, så får du Sara Larsson med Lush Life. Og så vil jeg bare lige minde om, at du stadig kan vente med til Nova og Venner-koncerten med Mumle, hvis du lytter med alle hverdage her på Nova mellem klokken 6 og klokken 21. Og selvfølgelig ringer 70 11 9000, så snart Mumle beder dig om det. Det er altså din chance for at komme med til koncerten på mandag på Hotel Cecil.

0: Sara Larsen med Lush Life på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Der er noget meget dansk over måden, vores politikere de, håndterer international storpolitik på. Jeg ved ikke, om du kan huske tidligere på året, da Lars Løkke kom ud fra det der store Grønlandsmøde med amerikanerne i Washington og nærmest galopperede hen til bilen for at tænde en smøg. Et øjeblik, der selvfølgelig også gik viralt og blev talt lidt om. Men det er altså åbenbart dansk storpolitik i 2026. Fordi nu er der jo altså også blevet underskrevet en ny aftale mellem Grønland, Danmark og USA om sikkerheden i Arktis. Og der er Mette Frederiksen jo ligesom typen, som der så lige deler et opslag på sin Instagram, hvor

0: bliver fejret med en øl. Og jeg elsker kontrasten. Det er meget, meget folkeligt, og i virkeligheden måske også tenderende til populistisk, men det går lige i hjertet på os danskere. Ikke? Måneder med diplomati og USA og Grønland og NATO og sikkerhedspolitik og møder på højeste niveau. Og så er det bare sådan, nå, fedt, det var det, skal vi have en bajer. Jeg er pjattet med det. Jeg kunne godt invitere dig med på en lille bajer, fordi jeg ved ikke, hvad du har at fejre i dag, men jeg tænker, der er vel altid et eller andet, man kan skåle over. Og Bar Song Shabuzi venter dig lige om hjørnet her på Nova, og så skal jeg finde en heldig vinder af 1000 kroner til Rema 1000.
1: Nova og vinder.
2: Hey, det mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på reo.dk/nova.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfru olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Mig ved da, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rettet.
23: Yeah.
22: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
23: Nova.

0: Det lyder som lidt af en glidebane at smutte på baren på sådan en her onsdag, men jeg blander mig ikke i dine dårlige vaner. Jeg prøver bare at gøre mig en smule klogere på den, sammen med Rema 1000.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Hvilke hverdagsvaner du har, og hvad størstedelen af Nova-lytterne har. Blandt andet, om man egentlig går rundt og er sådan en smule småforelsket og mærker sommerfugle i maven i øjeblikket. Det er i hvert fald dagens spørgsmål, som altså har kunnet sikre dig et lod med i puljen i Hverdagsdysten. Og lige nu, der har jeg Bettina fra Hillerød med mig på telefonen. Hej med dig, Bettina.
2: Halløj.
0: Hvad laver du den her onsdag?
2: Ja, men jeg er faktisk lige kommet hjem for at arbejde hjemmefra.
0: Modtaget.
2: Så jeg har benyttet mig af muligheden for det.
0: Altid dejligt at kunne det. Ja. Jeg har spurgt Novas lytter, om de går rundt og er lidt småforelsket i øjeblikket. Hvad tror du flertallet har svaret, Bettina?
2: Jamen, jeg tror, at de har sagt nej.
0: Ja, altså jeg vil sige, jeg gik jo sådan lidt og håbede på, at størstedelen af flertallet har svaret ja. Det ønsker jeg da for vores kære lyttere. Jeg kan fortælle, at det var et ret tæt løb, faktisk.
2: Okay.
0: Der er 53% af stemmerne, som har svaret nej, og det betyder, at du har vundet 1000 kroner til Rema 1000. Tillykke med dig, Bettina.
2: Super.
0: Altså, selvom jeg da hellere havde fejret et stort ja, men måske man også skelner lidt mellem, om man er forelsket eller nyforelsket, når man svarer på sådan et spørgsmål. Jeg ved det ikke.
2: Nej, altså jeg tænkte mere, jeg synes, det ligger mere til foråret, hvor jeg synes, jeg mærker krillerne mange gange i maven.
0: Det er rigtigt. Jamen, ved du hvad, jeg vil bare sige tillykke med gavekortet på 1000 kroner til Rema, og så må du altså lige købe lidt, så hjemmearbejdet bliver en tand hyggeligere.
2: Ah, det er super. Tusind tak. Lækker.
0: Kan du have dig en dejlig onsdag?
2: Ja, tak lige måde.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Hvis du kunne tænke dig at stikke afsted med 1000 kroner til Rema 1000, så kan du altså være med i Hverdagsdysten igen i morgen. Du skal bare sørge for at lytte med her hos mig fra kl. 11 til 14.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stor Mand, du er på Nova. Og apropos store ting, jamen så har vi altså her på Nova i hele næste uge meget store præmier på højkant. Ja, faktisk til en samlet værdi af over 500.000 kroner. Og vi skal have fundet nye ejere til de her præmier. Måske det er dig. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Det her er Nova.
0: Hvor du også får David Guetta og Sia med Titanium.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
16: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
5: Skru op for Nova.

0: last time before you go.
1: Lucas Graham, Before You Go. Du er på Nova. Mit navn er Otella, og jeg glæder mig rigtig meget til weekenden. Det gør vi jo nok alle sammen på et eller andet plan, men den her gang, der glæder jeg mig ekstra meget. Og det er lidt specielt, eftersom at man jo teknisk ikke skal have weekend. Jeg skal i hvert fald ikke. Jeg skal nemlig sidde lige her bag mikrofonen og samle ind til en rigtig god sag. Sammen med dig. For 13. år i træk, der samler vi nemlig ind til Støt Brysterne her på Nova. Og vi får brug for din hjælp for at kunne gøre en forskel for en rigtig vigtig sag. Vi samler ind fra på lørdag, og du kan altså lytte med fra klokken 9 og høre, hvordan du både kan være med til at støtte op om den gode sag, være med til at støtte brysterne, og selvfølgelig også være med i lodtrækningen om en masse fede præmier. I år, der har vi altså præmier for over 500.000 kroner, og skal det være dig, som får fingrene i dem, og samtidig er med til at gøre en forskel til fordel for brysterne, jamen så er det altså bare om at lytte med nu på lørdag fra klokken 9. Og selvfølgelig hele næste uge. Lige om lidt, Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Men først her et genhør med Mads Langer. Det her, det er Flawless på Nova. Sunday.

0: Everything. Chris, lover du også at give den alt, hvad du overhovedet har i dig her til eftermiddag på Nova?
1: En kæmpe en over nakken, på den gode måde.
0: Hvor er det dejligt. Jamen prøv at høre, det vil vi se frem til. Så vil jeg hoppe ud af studiet for nu. Ved du, hvad jeg skal? Prøv at gælde, hvad jeg skal, Chris.
1: Nej, hvad skal du? Ja, det var bare fordi, jeg blev sådan helt... Jeg fik et billede i hovedet. Så lover du også at hoppe ud af studiet, ikke? Hvad er det, du skal, siger du?
0: Jeg hopper ud af studiet, så skal jeg til sådan noget Valmans dinner party.
1: Nej, hvor hyggeligt.
0: Ja, så i cirkusbygningen.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan noget, altså jeg troede det var musical, det er jo alt, det er musik, det er akrobatik, det er tryllekunst, det er det hele.
1: Der har jeg aldrig været. Jeg skulle til at sige pis med sundt, men ja. Det må man ikke.
0: Nå, men jeg giver lige en melding i morgen, ikke?
1: Gør det.
0: Chris, han er klar i din radio lige om et øjeblik med blandt andet Mark Amber og Belong Together.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Statsminister Mette Frederiksen er glad og stolt, fortæller hun til DR. Udmeldingen kommer efter, at den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA i går blev underskrevet. Ifølge statsministeren har meget været på spil. Grønland har været under et kæmpe pres, og folk har været bange. Derfor er statsministeren lettet over aftalen. Herhjemme er der bred politisk opbakning til forsvarsaftalen, der roses af både Venstre, De Konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten. Venstreformand Troels Lund Poulsen sagde i går til TV2, at det var en glædelig dag for rigsfællesskabet. Regeringen afsætter 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde flere skoler fra at lukke. Det gælder især i landdistrikterne, hvor mange kommuner er økonomisk udfordrede. Det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder sent, det mener Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede er i gang med at forhandle budgetter. Ekstrem varme kan koste 100.000 vis af menneskeliv det næste halve år. Ifølge en prognose kan højere temperatur føre til næsten 0,5 million dødsfald på verdensplan fra september til februar. Det er i høj grad forårsaget af klimafænomenet El Niño. Det fremgår af en rapport fra Climate Impact Lab på University of Chicago. Forskerne skriver, at fænomenet udsætter os for temperaturer, som vi endnu ikke har haft tid til at tilpasse os. De understreger dog, at prognosen kan bruges til at sætte ind med hjælp nu, og at dødstallet kan blive lavere end ventet. De omstridte AI-briller kom på dagsordenen ved anklagemyndigheden i Paris i går. Her blev flere undersøgelser af sager, hvor kvinder har klaget over at være blevet filmet på gaden, uden deres samtykke indledt. Det skriver nyhedsbureauet AFP. På sociale medier er det en stigende tendens, at hemmelige optagelser af kvinder deles. I Frankrig kan det straffes med op til 2 års fængsel og en bøde på op mod 336.000 kroner.
14: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Eftermiddagen byder på skydevær med lidt byer hen over landet, der varierer mellem lidt til en del. Sidst på dagen bliver det til udbredt regn hele landet. Bornholm slipper og forbliver tørt, men skyet. Temperatur mellem 14 og 18 grader.
14: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Tak til og tal, så rundet klokken 14, og god eftermiddag. Jeg hedder Chris inden for Caro, og jeg håber, din eftermiddag er rigtig god imod dig. Det er vi her på Nova. Der er flere billetter til Nova Venner med Mumle. Hotel Cecil, det er på mandag den 28. september. Koncerten, hvor du altså kan købe dig afsted, men kun vinde dig afsted. Til gengæld kan jeg fortælle dig, at jeg har et sæt billetter her foran mig, som jeg skal finde heldige vinder af på et eller andet tidspunkt, inden jeg er ude af studiet. Så det skal du nok få meget mere info om. Bliv bare lige, hvor du er. Der er The Chainsmokers til dig om et øjeblik. Først Mark Amber. Velkommen.
11: Skru op for lyden af i dag.

Det er jo helt vildt, som tiden den flyver. En sang, der nu kan fejre 10 års jubilæum. The Chainsmokers og Halsey. Og den her genistreg, der hedder Closer, lige her til din onsdag på Nova med lyden af i dag. Så stoppede den. Hold op. Det er jo ikke en helt almindelig dag, det ved jeg ikke, om du har styr på. I dag, der er det jo Go With Your Guts Day. Og dagen handler om at stole på sin mavefornemmelse først og fremmest, men også passe sådan helt bogstaveligt på sin mave og sin fordøjelse. Den blev lanceret i 21 af den tidligere American Idol-dommer Randy Jackson. Jeg ved ikke, om du husker ham. Han er jo mere kendt for musik, kan man sige. Men tarmen og hjernen kommunikerer faktisk sammen med hinanden, og forskere kalder det for tarm-hjerneaksen. Din mavefornemmelse er altså sådan et ganske fint billede på, at din mave og din hjerne faktisk holder mere kontakt, end man sådan lige tænker over. Go with your gut betyder over at føle sit instinkt på en eller anden måde. Mavefornemmelsen, ja, det er ikke magi. Den kan blandt andet bygge på en masse erfaringer, som du har, og noget hjernen genkender, og så nogle gange noget, der sker, sådan, inden du sådan bevidst når at analysere det situationen. Ikke? Alle kender den der følelse af, at man har truffet en eller anden beslutning. Det ser rigtigt ud på papiret, men det føles ikke godt nede i mausen. Jeg tror, de fleste kender den der, ikke? Så happy go with your gut day. Dagen, hvor man skal lytte til sin mave, simpelthen. Altså, medmindre den selvfølgelig prøver at fortælle, at den gerne vil bestille en kanelsnegl. Det går ikke. Og dog, det er jo onsdag. Så er det jo en onsdagsnegl. Det er jo sådan, det er, lige præcis. Nå, lad os få noget god musik. Lige her, der skal du få Hunter X og Golden.

0: Smukke toner lige her fra Rihanna og Miki Ekos Stay. Hun var jo Royal Arena i weekenden, men det var ikke for at give koncert. Det var mere for at bakke op om sin mand A$AP Rocky, da han gav sin koncert. Det var sådan, det var. Dejligt, du er lige her sammen med os, og du skal blive her, for ved du hvad, der er under en halv time til, at Mumle kalder, så meget kan jeg fortælle dig. Og når hun kalder, så skal du være klar på 70 11 9000, kommer du igennem her i radioen, så sikrer du dig altså også to billetter til Nova Venner. Det er på mandag den 28. at du kan komme med der, og der er alt muligt god grund til at glæde sig til den. Det bliver sådan en speciel koncert, som ikke bliver ret stor, men meget intim. Et special moment, også med en special guest i øvrigt. Mm-hmm. Så lyt efter, og du er ikke i tvivl, når Mumle kalder, hun siger, så er det nu, du skal ringe alt det her. Så vær klar på 70 11 9000, det siger jeg bare til dig. 363.600 helt præcist allergikere skal forny deres recept på allergimedicin. Måske er du en af dem, ellers så kender du en, jeg har mere til dig, lige efter Rune Raske Hampenberg. Først Lola Young.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde.

0: 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Nova.
19: Start
20: dagen
19: med
20: Gunova.
19: Du ved, jeg er
20: en
19: mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
20: Jeg stopper
21: da
20: lige. Det er ikke mand, det er idiot.
21: Ja.
20: Vil jeg bare lige sige.
21: Ja, for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
18: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Blæst. Og så var der ellers med Rune Rask og Hampenberg B-knapperne. En som dig lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er med os. 14.26 står der på uret. Har du fri klokken 3, så var det ikke så længe. Nå, ved du hvad? Jeg vil bare lige sige en ting til dig. Hvis jeg spiser en fersken, en nød eller, ja, det kan også være en banan, så lyder det tit sådan her. Ja, jeg ved godt, det er ikke nogen pæn lyd. Det er det ikke. Lidt ligesom en gris, ikke? Ja, det lyder som gris, det gør det. Ja. Det er sådan set ikke noget, jeg er stolt af, men det er simpelthen fordi, at det, jeg har allergi over for de her frugter, og blandt andet også over for pollen, blandt andet birkepollen osv. Jeg vil bare lige sige til dig, at 363.600 allergikere skal nu forny deres recept. Det kan være, du er en af dem, eller kender nogen af dem, hvis man fortsat ønsker tilskud. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen, der står bag en afgørelse. Og ja, det har betydning for nogle allergilægemidler på recept, som kun kan udskrives til bestemte patientgrupper, mens andre så ikke kan få tilskud. Og hvis man ikke længere kan få tilskud, ja, så kan man få en ny recept ved sin egen læge til en anden type medicin. Lægemiddelstyrelsen opfordrer altså til, at man lige tjekker op på det her, den nye regel, den træder sig i kraft fra 1. februar 27. Så ved du det. Kald det bare public service. Kald det rettidig omhu. Kald det, hvad du vil. Ja, kald det kærlighed. Lige her på Nova, blot en opfordring til at blive, hvor du er. Hvis du ikke er overfølsom over for live musik, for det er på mandag, vi giver dig Nova og venner 28. september på Hotel Cecil i København med Mumle på scenen. Det bliver super fedt. Du skal være klar til at ringe 70 11 9000, så snart Mumle kalder, og lad mig da bare være ærlig, det er altså inden for, ja, det er inden for det næste kvarters tid. Så vær lige klar på 70 11 9000, så er det sagt urolig om lidt med ny single. Her er Sarah Bareilles Love Song.

0: Under 10 minutter til Mumle Kalder. Jeg siger det bare. Ny fra Uro og den her, der hedder Nirvana, lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Her på, på Nova, der har vi jo nogle gange holdt sådan lidt bankospil, når vi har holdt julefrokost og så videre. Det kan bare være ret hyggeligt, sådan noget banko der. En hyggelig aften, det behøver jo heller ikke at være til klokken 4 om morgenen, hvor det så koster hele næste dag. Det, jeg prøver at fortælle dig, det er, at vi her på Nova holder musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Det er torsdag den 8. oktober, og det kan godt være, du lige skulle tage og kigge forbi, for der er hammerne gode præmier der. Det bliver en aften med kendte sange, det bliver en aften med kolde drinks, det bliver en aften med rigtig godt selskab, og det bliver en aften med virkelig gode præmier. Hovedpræmier, det er blandt andet en tur til Barcelona for 4 personer. Og igen i morgen tidlig, der kan du sikre dig 4 billetter og 2.000 kroner til The Old Irish Pub, hvis du lytter med i Gonova 6-9. Men der er også en anden vej. Du kan bare smutte ind forbi The Old Irish Pub, og så køb din billet der. Det kan du gøre allerede nu. Den koster en 50'er, så er du også med der. Al info finder du også på reo.dk/nova. Så er det sagt. Behøver jeg sige, at Mumle hun kalder lige om lidt? Nej, vel? Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
0: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning for dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: til prisen. HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
15: Og også fordi du lugtede.
12: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova.
12: Så er det nu.
16: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
12: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder.

0: og vinder. Vi er glade og stolte over, at Mumle har taget jer til at være næste artist til Nova Vinder på Hotel Cecil 28. september. Husk at lytte efter, når hun kalder, og tryk 70 11 9000, så kan du sikre dig et sæt billetter til koncerten på mandag. Og Mumle har lige kaldt. Lad os komme på telefonen. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
1: Ej, det er Katrine.
0: Katrine, ved du, hvad du er?
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Du er en vaskeægte vinder!
1: Ej, hvor fedt! Tak,
0: hvor
1: er det fedt. Ej, det må
0: man
1: ikke bande.
0: Jo, det må du godt. Det må du godt. Når du er en vinder af billetter til Nova Venner med Mumle, så må du godt bande.
1: Ej, hvor er det nice.
0: Det er på
1: mandag. Ej, jeg har fået flere gange. Det er så fedt.
0: Og så lykkedes det.
1: Ja.
0: Hvor er jeg glad på din vej.
1: Ja, tak. Ja, det er virkelig
0: du lyder sådan helt lettet nu.
1: Ja.
0: Åh, dejligt.
1: Ej, hvor er det dejligt.
0: Der er jo, to billetter, så har du allerede en idé om, hvem der får lov at tage med dig?
1: Jamen, det tror jeg egentlig, at min bonusdatter, der er 14, hun skal med.
0: Ved du hvad, det er en god idé. Tag lige og, og få styr på det, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god eftermiddag. Vi glæder os til at se jer begge to på mandag til Nova Venner med Mumle.
1: Jamen fedt, tusind tak.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier, og se alle detaljer om Nova og Venner på vores hjemmeside, rio.dk/nova.

0: Erik Hasle og Hurtful. 14.55 lige her på Nova til din onsdag vippedag. Dejligt, du er med os. Chris her i studiet. Og stort tillykke til Katrine Falsingør, som altså blev den seneste vinder af billetter til Nova Vinder med Mumle. Husk at lytte efter, når hun kalder og tryk 70-11-9000. Det er alle hverdage 6-21, og du har chancen for, at hun lige pludselig dukker op. For et par uger siden, der dukkede også en særlig bus op, som blev spottet i København, eller det vil sige ved Valby Station. Og der stod noget ret særligt på denne her. Den havde også en lidt anden destination. Batmobussen. Har du hørt om den? Det kræver en forklaring, og den skal du få lige om ikke så længe. Og ved du hvad, så åbner jeg også telefonerne i den kommende time, for der skal vi altså også quizze i dobbelt op. Det kan du godt se frem til. Om et øjeblik Katy Perry og Lord Siva og et nyhedsoverblik.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Prøv det nye Sult sandwichbrød fra Sultsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA har bred politisk opbakning herhjemme. Aftalen blev underskrevet i går af statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump. Og både Venstre, de konservative, Danmarksdemokraterne og Enhedslisten roser aftalen. Venstreformand Troels Lund Poulsen kaldte over for TV2 i går for en glædelig dag for rigsfællesskabet og samarbejdet med USA. Næste skridt er, at aftalen skal godkendes i Folketinget og det grønlandske parlament. Økonomien herhjemme står til at vokse markant i år. Danmarks Nationalbank forventer en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Ifølge Nationalbanken skyldes det især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke et pres på lønninger og priser herhjemme. Nationalbanken forventer dog samtidig, at inflationen vil stige hen over vinteren, og det skyldes krigen mellem Iran og USA og Israel. En såkaldt rumeskadrille skal fremover bekæmpe potentielle trusler i rummet for Storbritannien. Rummet forventes nemlig at blive en ny arena for økonomisk og militær konkurrence. Det skriver The Independent på baggrund af oplysninger fra det britiske forsvarsministerium. Enheden skal blandt andet beskytte satellitter, sikre kommunikation og hjælpe med at guide skibe. Samtidig skal den også forstyrre, svække og afværge fjendtlige trusler i rummet. Gamle telefoner, opladere og computer kan gemme på en uventet risiko. 8 ud af 10 af os danskere har gammel elektronik liggende derhjemme, som de ikke har brugt det seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for Gjensidige. Især gamle telefoner, opladere og kabler bliver gemt. Men gamle lithiumbatterier kan i værste fald udgøre en brandfare, advarer Gjensidige. Derfor bør man mindst en gang om året rydde op og aflevere elektronik, man ikke længere bruger på genbrugsstationen.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
17: Eftermiddagen byder på skydevejr med lidt byer hen over landet, der varierer mellem lidt til en del. Sidst på dagen bliver det til udbredt regn hele landet. Bornholm slipper og forbliver tørt, men skyet temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Og så rundet klokken 15 den her onsdag eftermiddag. Hej og god velkommen til. God eftermiddag. Jeg hedder Chris. Dejligt, du er med os. Har du lyst til en særlig aften med Mumle? Ja. Det er den 28. september. Vi inviterer til Nova og venner på Hotel Cecil i København. Billetter kommer ikke til salg. Men du kan vinde dem stadigvæk her på radioen. Alle hverdage 6-21. Tag og lyt godt efter. Og vær klar på 70 11 9000. Hvis du hører Mumle kalde lige pludselig. Okay? På vej Katy Perry her, Lord Siva, velkommen.
16: Skru op for lyden.

10 minutter over 3. Onsdag eftermiddag her på Nova med lyden af i dag. Og Katy Perry, din højtaler og Teenage Dream. Sådan der. Og det er for et par uger siden, der blev en særlig bus spottet ved Valby Station. I stedet for en destination, så står der Batmobussen på denne her. Der er også et Batman-logo. Og det har så fået flere til at undre sig på de sociale medier. Hvor vi fortæller nu til TV2 Kosmopol, at det er bussens operatør, der står bag, og at skiltningen med Batmobussen kun er anvendt, når bussen ikke er i rute. Movia kalder det et godt eksempel på, at alle kan føle sig som en superhelt i en Movia-bus. Okay. Den pågældende bus, den bruges udelukkende af Movia til korte ekstra ture, mens operatøren selv anvender den her til f.eks. private events og togbus. Altså Michael Keatons Batmobil tilbage fra 89, den kunne næsten vende på stedet. Altså i filmen, der affyrer han jo sådan en gribekrog, det ved jeg ikke, om du kan huske, som så sætter sig fast, så bilen den kan foretage sådan en hurtig 180-graders vending eller sving, om du vil. Jeg håber og forventer et eller andet sted også. Altså jeg vil faktisk sige, at jeg bliver skuffet, hvis ikke også den her Movia Batmobus, den kan fuldstændig det samme. Jeg siger det bare. Nova.

0: Der er en regel, der hedder, at man skal ikke spise en sandwich med pesto i studiet, fordi så kommer der pesto på musen. Det gamle ordsprog. Det var Kato og Jon og Turn the Lights Off lige her til din eftermiddag, din onsdag. Kvart over skulle jeg til at sige, den er helt præcis 17 over 3 lige nu. Dejligt, du er lige her sammen med os. Hvad sker der her? 70 11 9000. Det er Chris, hvem er her?
1: Hej, det er Emilie.
0: Hej Emilie, hvor er du henad?
1: Jeg ringer fra Aarhus.
0: Emilie fra Aarhus, skal du ikke være med i Double Up her lidt senere?
1: Jo, det vil jeg gerne.
0: Kender du quizzen?
1: Ja, har hørt den et par gange.
0: Det er der, hvor jeg lige spiller et lille mix, og så skal du finde ud af, hvem det er, der har snedet sig ind to gange.
1: Ja.
0: Ja, fedt. Det glæder mig allerede til. Det er ikke endnu. Hvad kan jeg gøre for dig?
1: Det var fordi, jeg troede, jeg kunne vinde billetter til Mumle.
0: Og for den dag, hvor du ved, jeg har lige fundet en vinder. Det var altså Katrine fra Helsingør, desværre. Men vi har stadig masser af vinderschancer. Det er jo 6-21 al hverdag, at du har muligheden for at spotte Mumle, ikke?
1: Det skal jeg gøre.
0: Tak for det. Hej, hej.
1: Hej.
0: Jeg så lige, at vi i Danmark kan byde velkommen til en ny restaurationskæde. Den åbner i København første sted. Og forklaring, ja, det får du lige efter Alex Rowan. Først Benson Boone. Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
5: For over 600.000 kroner.
6: Vi har sat det bedste hold.
7: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
8: For når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd?

0: så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Jeg står lige og tænker tilbage på en helt igennem fantastisk koncert i Royal Arena med den her gut, Alex Warren, Fever Dream, 15:27 lige her på Nova, med lydene i dag. Dejligt, du er lige her sammen også. Chris i studiet så lige, at Danmark skal byde velkommen til en ny restaurantkæde. Det er den tyske fried chicken kæde, Loco Chicken, som åbner sin første danske restaurant på Fisketorvet i deres food hall, der hedder Kajen. Det oplyser de i en pressemeddelelse. Og kæden er altså i gang med et sådan skandinavisk indtur, man så må sige, hvor at, de også har åbnet en svensk filial i Lund, kan jeg fortælle dig. Så er du helt loko med kylling, ja, så ved du, hvem der har din ryg, for at sige det, som det er. Du kan se, der findes faktisk også en Poco Loco Chicken på Enghavevej i København. Må de så sætte sig på, at folk går forkert? Eller bliver irriteret over det, eller? Nå. Kæden, som er på vej til Danmark, har blandt andet kylling med citronpeber, trøffel og hvidløg. Jeg håber ikke, det er på samme kylling. Er du helt loko med de største hits, så ved du også, hvem der har din ryg. Det har vi lige her på Nova, hvor du skal få Kevin Little.

0: 15.34 på Nova med lyden af i dag, og Christoffer i din højtaler. Det er lige præcis det, den hedder. Dejligt, du er med os. En gut, som jeg så 4. september 27 spiller sin hidtil største koncert i Øresundsparken i København, eller på Amager, skal man jo nok hellere sige. Ellers er der nok nogle amerikanere med Amager-pas, som lige tænker, hvad har du gang i der, Chris? Jeg kan fortælle dig, hvad jeg har gang i. Vi skal faktisk have gang i en quiz, og der skal vi altså lige trykke på den her knap.
1: Nova, double up med Chris.
0: Ja, tak. Det her, det er quizzen, hvor alle kan være med. Ganske enkelt. Jeg spiller et lille mix. Lille Chris Mix her, hvor der så lige er en artist, der dukker op to gange. Så din detektivopgave i det her tilfælde, det er simpelthen at finde ud af, hvem er der dobbelt op på? Altså, hvilken artist er der simpelthen dobbelt op på her, okay? Så det går lidt stærkt, men prøv at lytte rigtig godt efter. Det kan være, du skal skrue lidt op for din radio. Det kan også være, du skal alliere dig med, hvis der sidder en i nærheden af dig, der lige kan hjælpe til her. Prøv at lytte godt efter og finde ud af, hvem der er dobbelt op på lige her.

0: Masser af helt igennem fantastiske numre. Hvem er der dobbelt op på der? Har du godt bud? 70 11 9000, det er nummeret her til studiet. Jo, åbner telefonen nu her. Og så kan du simpelthen blive den lykkelige ejer af et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er sådan der. 70 11 9000, lad mig høre fra dig. Hvem var der dobbelt op på? Om et øjeblik, så er der Kungs og den der med Cooking on Three Burners og This Girl. Et genialt nummer. En der også endnu et genialt nummer fra en kvinde, som vi meget snart giver dig chancen for at opleve. Helt aldeles live. Det er på mandag allerede til Nova vinder, nemlig Mumle og Sveriges, og hvor solen ikke skinner.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Dennis fra Gonova.
4: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få den
6: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
8: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det.
2: Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rattet. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
21: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
22: Nova.

0: En sang, der stort set virker til enhver fest. Kungs vs. Cooking on Three Burners. Og This Girl lige her på Nova med lyden af i dag. Chris er i studiet.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Double up er quizzen, hvor jeg spiller et lille mix. I mixet, der er en artist eller en band, der er snedet sig ind to gange, og din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er double up på. Ganske enkelt. 70 11 9000. Chris er i studiet. Hvem har vi her?
2: Ja, hej Chris. Du taler med Osak fra Roskilde.
0: Hej med dig. Jeg går ud fra, at du ikke har Telenor. Er det rigtigt?
2: Telenor?
0: Ja.
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Men det var bare, fordi jeg så lige en besked om, at der var driftsproblemer her til eftermiddag, og ja. Nedbrud hos flere kunder. Så det kunne jeg næsten regne ud, at der er du ikke lige med der.
2: Men dejligt, nej, jeg har ikke Telenor, nej.
0: Dejligt, du ringer ind. Må jeg høre, hvor i landet er du henne?
2: Jamen her er jeg jo også skille.
0: Yes, og hvordan ser det ud hos dig? Er det ved at være fyraften, eller hvor er vi henne?
2: Nej, faktisk ikke. I gang med en kæmpe stor klubfestival for samtlige børn, der går i klub. Så der er flere hundrede børn, der er samlet på Roskilde Festivalsplads, dyreskuddet derude.
0: Nej, hvor hyggeligt. Og det er du med til at...
2: Og der er jeg med. Yeah. Ja, der er bare det en lille chat børn tilbage i klubben, når de skal tilbage hjem. Så vil de alligevel være med i den her quiz her.
0: Selvfølgelig. Jamen, så skal vi jo skynde os og se at få styr på det, så du kan komme tilbage til festen.
2: Ja, så fint.
0: De kommer herom.

0: masser af god energi her. Fortæl mig lige, hvem var der dobbelt op på her?
1: Jeg tænker, at det er Bruno Mars.
0: Ja, tak. Du får lige et kæmpe fyraftenshorn. Det er vinderhornet, det er trokkerhornet, og det betyder, at du skal have 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova uden en eneste reklame. Rio Premium.
1: Ej, hvor fint.
0: Så det skynder jeg mig at sende afsted til dig. Jeg ved ikke med dig og Bruno Mars, det spiller I ikke til festen nu her i Roskilde, vel?
1: Nej, det er mere de lokale børn, der spiller deres egne numre, som er det, der stopper.
0: Jamen, det er jo endnu bedre. Det er jo sådan, det er. Men ja. På vejen derover af, så spiller jeg lige lidt Bruno Mars for dig. Er det okay?
1: Det er så fint.
0: Tak fordi du lytter med, og kæmpe stort tillykke herfra.
1: Ja, tak for det der lige måde. Nova, double up med Chris.

0: Fra Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og Taylor, hun er jo genial til at lægge de der små easter eggs til hendes Swifties, til hendes fans, så de kan lure, at der er noget nyt på vej. Og det er der faktisk. Swifties har luret, at der er nyt ude. Det er der fra på fredag fra Taylor Swift, for det ikke skal være løgn. I den kommende time, der kan du blive en vinder, der åbner telefonerne til endnu en gang quiz. Og så kan jeg love dig for, at der er masser af god musik til dig på vej. Beyoncé. Og lige derefter, så skal jeg fortælle dig om Banedanmark, der advarer mod ustabile træer. Og det kræver måske en forklaring. Den skal du få lige om et kort øjeblik. Der er et nyhedsoverblik på vej til dig lige om lidt.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjø.
20: Selvom den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA har bred politisk opbakning herhjemme, er der ikke meget begejstring hos Dansk Folkeparti. Partiformand Morten Messerschmidt mener, at det er farligt for Danmark at underlægge sig trusler, skriver han i en kommentar. Han håber dog, at aftalen kan skabe ro om Grønland og rigsfællesskabet. Aftalen skal stadig gennem de nødvendige parlamentariske procedurer, før den kan træde i kraft. Fra i dag bliver der sat midlertidigt stop for udvidelser eller etableringer af nye svineproduktioner. Dermed bliver der ikke givet tilladelse til at bygge nye svinestalde de næste 12 måneder. Det sker for at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden og sikre, at flere grise bliver slagtet herhjemme. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Han slår fast, at vi ikke skal bygge til en fremtid, som snart forandres til det bedre. De kommende år kan huspriserne stige betydeligt på landsplan. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken. Banken forventer, at priserne stiger med 8,6% allerede i år. Det er højere end tidligere forventet. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget nok nye boliger til at følge med efterspørgslen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder. Det skyldes et større udbud og færre handler, lyder det. Under halvdelen af os tror, at vi ville være klar til at forsvare fædrelandet, hvis Danmark blev invaderet. Det viser en måling lavet af Megafon for TV2. Kun 34% svarer ja. Resultatet er jo politisk kommentator og tidligere forsvarsminister Hans Engel. Han efterlyser flere positive fortællinger om forsvaret, da der ifølge ham har været alt for meget fokus på mislykkede projekter. Engel er dog ikke helt pessimistisk på det danske forsvars vegne. Han mener, at mange formentlig vil ændre mening om deres lyst til at forsvare landet, hvis der skulle opstå et reelt behov.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Eftermiddagen byder på skydevejr med lidt byer hen over landet, der varierer mellem lidt til en del. Sidst på dagen bliver det til udbredt regn hele landet. Bornholm slipper og forbliver tørt, men skyet temperatur mellem 14 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Halløj og god eftermiddag, så runde klokken 16. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris. Mumle er næste artist til Nova venner på Hotel Cecil på mandag den 28. september. Og det nytter altså ikke at stå klar med betalingskortet, for du kan ikke købe dig til de her billetter, men du kan vinde dig alle hverdage 6-21. Husk at lytte efter, når Mumle kalder, og ring 70 11 9000. Benjamin Hav venter lige efter Beyoncé, og her Lost Frequencies. Velkommen.
3: Skru op for lyden af i dag.

Det var Beyoncé, der var et smut i Ekkodalen her. Halo, lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Chris i studiet, 10 over 4. Jeg vil bare lige sige til, at jeg så nyheden. Banedanmark advarer naboer om ustabile træer. Så bliver man alligevel en smule nysgerrig, ikke? Træer, der vælter ned over jernbanen, er et stigende problem. Det koster dyrt i forsinkelser, ikke mindst reparationer. Det kan sagtens være, du er en af dem, der har prøvet at opleve det. Derfor så opfordrer Banedanmark nu naboer, altså til skinnerne til Banedanmark, for at de skal lige tjekke deres træer, for at sige det som det er. Og skal vi lige tage de fem tegn på, at et træ kan være et såkaldt risikotræ. Er du klar? Du skal kigge efter døde grene. Altså er der døde eller afknækkede grene, så skal du være på vagt. Har bladene en unormal størrelse eller farve, så skal du også lige være på vagt. Det samme gælder revner i stammen, sidder barken løs. Og er den død, så kig godt efter. Det gælder også dårlige rødder. Har træet dårlige livsbetingelser. Står det meget vand for eksempel? Er der svampe på træerne eller rundt om? Og så det sidste, svag trækonstruktion. Og det betyder blandt andet, altså er stammen todelt for eksempel. Ja, så kan den også være lidt mere skrøbelig. De seneste tre år, der er 600 træer, der er væltet ned over banen. Det er meget, ikke? Det er den enkelte grundejers ansvar at have styr på de her træer. Men altså, er det bare mig, eller ville det være bedre, ville det være billigere, og ville det også være nemmere at lave en anden regel? Måske en regel, der hedder, ved du hvad, de træ, det må ikke være så højt, så det kan vælte ned over køreledninger eller skinner. Kunne man ikke bare gøre det? Så skete der ikke noget, hvis de væltede. Og et eller andet med, du får en bøde på 1 million, hvis du ikke overholder det. Og det er Banedanmark, der holder tilsyn. Hvordan? Og det er måske også lige at skære det lidt for meget ud. Det er det nok.

Alicia Beth Moore, a.k.a. Pink, som lige har haft fødselsdag. Du bare spurgte, what about us? Lige her på Nova med lyden af i dag. Knap og nap, 20 minutter over 4, en onsdag eftermiddag. Rigtig god tur, hvis du sidder derude på vej hjem af. Sidder du i en kø eller et eller andet, hvad du er, så har jeg lige den perfekte ting, du lige kan sidde og sysle med, fordi nu skal vi lave noget dumt. Der har indfundet sig et keyboard her i studiet, og

Og nu vil jeg prøve at se, om jeg kan spille en lille sang her. Og din opgave er så at gætte, hvad det er for en sang, jeg prøver at spille. Jeg har ikke rigtig nogen... altså arbejdstitlen er Melodimysteriet. Skal vi ikke sige det? Så du skal være klar på 70 11 9000, så snart du ved, hvad det her er for en sang, jeg prøver at spille. Og det er i øvrigt... det er med en pæn fløjte. Det er, du ved, den her lyd. Okay? Godt. Godt, lad os prøve. Prøv at lytte godt efter her og finde ud af, hvad er det her for en sang, som jeg prøver at spille her.

0: ja, så kan den ikke komme højere op der. Altså, hvad er vi ude i her? 70, 11, 9000. Altså, jeg kan godt sige så meget, du skal kigge over på den anden side af Øresund. Hvad kan det her være? Er den svær? Jeg ved ikke. Prøv at give mig kald. 70, 11, 9000. Lad mig høre. Hvad er det her for noget, jeg prøver at spille her? Jeg har et halvt års Nova til dig, uden en eneste reklame. Og jeg har Shakira til dig sammen med Burna Boy lige efter Gracie Abrams. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
21: Det har jeg.
20: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
21: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
20: Det er rigtigt, du.
21: Nej, har jeg vundet 1 million?
20: Det lover jeg dig, du har.
21: Jeg er helt i chok.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Kom nu, så kør du.
25: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
24: Kom nu.
25: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: Nu er der mere lyden af i dag.

0: sang, der lige sendte tankerne tilbage til VM-bræd i sommer. Shakira, Burna Boy og måske et halftime show, du også kigger med på der. Dig, dig lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. 16.31 står der på uret. Jeg har jo gang i en lille ting her, som jeg har valgt at kalde for Melodimysteriet. Og jeg har jo sådan en lille keyboard her med en lyd af en panfløjte. Og prøver så godt jeg nu kan at spille en lille sang her. Lad os se, hvad der sker på telefonen 70 11 9000. Det er Chris, hvem er her?
1: Det er Philip.
0: Philip, er du afsted i en rumraket, eller har du vinduet nede? Eller hvad
1: jeg har vinduet nede.
0: Jamen, det er da også det mest perfekt. Jamen, det er jo virkelig også godt vejr i dag, det må jeg sige. Hvor på jordkloden er du?
1: Lige nu kører jeg hen over Vejlefjordbroen.
0: Okay.
1: På vej hjem med 113
0: høns. Okay, men altså prøv at høre. Det bliver jo blæsende og regnfuldt her hen over aftenen, har jeg hørt noget om.
1: Ja.
0: Og du kører
1: ja,
0: rundt med vinduet nede. Jeg ved ikke, hvad der sker for dig, Philip.
1: Det bliver ryger af bilen.
0: Nå for pokker, det er derfor. Okay. Prøv at høre. Philip, vi har lige en ting her, vi skal have styr på, og det er den her lille quiz, jeg har valgt at kalde for Melodimysteriet her. Prøv lige at lytte godt efter lige her, og så skal du lige finde ud af, hvem det er, jeg prøver at spille her.

0: Sådan der. Mere jamen, får du simpelthen ikke hen over
1: broen ved Vejle. Det starten med, kunne jeg godt... Jeg kunne gen, ja, altså, man kan jo genkende den fra starten af, når ja. Man kører sådan... Loreen!
0: Du skal have et halvt års Nova uden en eneste reklame.
1: Det er
0: Rail Premium, som vi skynder os at sende afsted mod det jyske, tænker jeg, ikke?
1: Jo, jamen, jeg er på vej til Sjælland, så det er til Sjælland.
0: Okay, men er det på, er det Jylland, du bor?
1: Nej, jeg bor på Sjælland.
0: Nå, så sender vi det mod Sjælland. Er det ikke bedre?
1: Jo.
0: Okay, du bliver hængende, så får jeg alle info på dig, og så vil jeg ønske dig tillykke med det. Rigtig god tur derudad.
1: Jo, tak. Tak for det.

0: Wide Awake, det var Scarlet Pleasure, lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god eftermiddag til dig. Jeg hedder Chris. Jeg vil lige minde om, at vi fra lørdag starter en ret så væsentlig indsamling. Støt brysterne. Hvert år, der får mere end 5.500 kvinder i Danmark konstateret brystkræft. Og det svarer sig til, at 1 ud af 8 kvinder rammes i løbet af livet. Og derfor, så kender de fleste af os nogen, der har haft den her sygdom helt tæt inde på livet. Og fra lørdag, som sagt, der samler vi ind her på Nova til at støtte brysterne. Fordi sammen, så kan vi altså støtte forskning, bedre behandling og rådgivning. Og samtidig, så har vi altså også præmier for over 600.000 kroner på højkant. Så tag lidt med fra lørdag, når indsamlingen den begynder. Når vi står sammen, så kan det mærkes.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumler her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
16: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
18: Book med KLM og flyv til Costa Rica.
2: Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
19: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
25: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
26: Ja,
25: vil jeg bare lige sige.
26: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
27: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Three Chabatter, Sean Mendes, lige her på Nova. Halløj, Chris, her i studiet. Har du hørt, at vi snart giver dig Nova Banco? Jo, den er god nok, sammen med The Old Irish Pub på Frederiksberg. Så er vi simpelthen klar til at invitere til en hyggelig aften med kendte sange, kolde drinks og rigtig godt selskab og virkelig gode præmier. Det hovedpræmien, det er faktisk en tur til Barcelona for fire. Og du kan vinde billetter her på Nova, og du kan også købe billetter, hvis du smutter ind forbi The Old Irish Pubs website. Her kan du købe billetterne til arrangementet den 8. oktober, Nova Banco. Det kan du altså gøre på deres website. Det koster 50 kroner. Og du kan også give dit held en chance i morgen tidlig i Gonova, hvor der er fire billetter på højkant og 2.000 kroner til The Old Irish Pubs. Så held og lykke med det. Det er 6-9 igen i morgen tidlig.

0: Rumbreaker, det var Sombra lige her på Nova med lyden af i dag. Holland dropper boykot Eurovision. Chris dropper ud af studiet, om ikke så længe i hvert fald. Og det er til fordel for the one and only Anna Lund. Hej med dig, Anna.
1: Hej, Chris.
0: Hvordan går det med dig?
1: Jamen, det går egentlig meget godt. Onsdag er jo totalt min yndlingsdag.
0: Ja, og det er jo fordi, der sker noget specielt om onsdagen.
1: Mm-hmm. Jeg får nemlig lov til at vise, at jeg er 1/10 uddannet astrolog, og derfor også går under navnet Anastrolog her på Nova.
0: Okay. Yes.
1: Eller godt. Det siger jeg i hvert fald om mig selv, ikke?
0: Ja, det er det er godt. Og der skal du gætte alt muligt, blandt andet stjernetegn. Eller det er faktisk det væsentligste, ikke?
1: Jo, lige præcis. Jeg skal se, om jeg kan gætte en lytterstjernetegn ud for 3 simple spørgsmål. Men vi kan jo allerede starte ballet nu, egentlig. Skal vi ikke prøve at se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn?
0: Du, prøv at gætte løs. Bare skyd.
1: Det er
0: 3 hurtige.
1: 3 hurtige. Jeg har enten lyst til at sige vægt eller løve.
0: Det er der på bingo. Løv.
1: Så siger løv. Kan jeg mærke?
0: Ja, det kan jeg også sige til. Hold kæft, hvor er du god. Var du god? Var det bare... Nå.
1: Prøv at høre. Det er en grund til, at jeg er 1/10 uddannet. Der var ingen grund til at gøre uddannelsen færdig, du.
0: Overhovedet ikke. Nå. Gode Anna er på vej lige om et øjeblik. Det er Olivia Dean også, og så er der nyheder lige om et kort øjeblik.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
14: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygdjum. Dansk Folkeparti frygter, at den nye forsvarsaftale med USA kan få alvorlige konsekvenser for Danmark. Partiformand Morten Messerschmidt mener, at Danmark med aftalen underlægger sig trusler. Det skriver han i en kommentar efter gårsdagens underskrivelse af aftalen mellem Danmark, Grønland og USA. Aftalen har ellers bred politisk opbakning herhjemme og skal styrke sikkerheden i Arktis. Men kritikken trods håber Messerschmidt, at aftalen kan skabe ro om Grønland og rigsfællesskabet. Offentligt ansatte skal ikke filmes, mens de passer deres arbejde. FOA, Danmarks Lærerforening og Fængselsforbundet oplever, at medlemmer bliver filmet både åbent og i smug, og at optagelserne deles på sociale medier. Det skaber utryghed og får medarbejdere til at ændre den måde, de arbejder på, skriver de i en fælles pressemeddelelse. I hjemmeplejen føler ansatte sig overvåget under intime plejesituationer, mens lærere bliver mere tilbageholdende i undervisningen af frygt for, at optagelserne tages ud af kontekst. Den globale økonomi klarer sig overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose i dag. Her forventer organisationen en global vækst på 2,9% i år. I en pressemeddelelse skriver OECD, at effekterne af energichokket indtil videre er afbødet. Men OECD's generalsekretær advarer om, at bufferne er ved at være udtømt. Falder energipriserne ikke næste år, kan økonomien blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, skriver cheføkonom i Dansk Erhverv. 100.000 vis af allergikere kan miste tilskud til deres medicin, det oplyser Lægemiddelstyrelsen. Over 360.000 patienter skal fremover have en ny form for recept hos lægen, hvis de fortsat skal have tilskud til flere typer allergimedicin. Mister man tilskuddet, kan lægen i stedet udskrive en anden type medicin. Ændringerne gælder blandt andet næsespray, øjendråber og allergitabletter og træder i kraft 1. februar 2027.
13: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Eftermiddagen byder på skydevejr med lidt byger hen over landet, der varierer mellem lidt til en del. Sidst på dagen bliver det til udbredt regn hele landet. Bornholm slipper og forbliver tørt, men skyet temperatur mellem 14 og 18 grader.
13: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
20: Lige før, der formåede jeg at gætte, hvad Chris han er i stjernetegn. En lille løvemis, og så bedre kendt som Simba er han. Og lige præcis det med at gætte, hvad du er i stjernetegn, det gør vi altså igen senere her på Nova Aften 18.30. Men først en masse god musik. Olivia Dean lige her, Man I Need.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: her for Nova Aften. En forhåbentlig rigtig dejlig onsdag aften, hvorinde du sidder og lytter med lige nu. Og forhåbentlig så får vi også en rigtig dejlig aften på mandag den 28. september.
1: Nova og venner.
0: Og selvfølgelig kun, hvis du kommer med. Fordi den 28. september på Hotel Cecil i København, igen allerede på mandag, der har vi altså et lille arrangement, der hedder Nova og venner. Og Mumle, hun kommer altså og spiller. Og hele det her arrangement, en lille koncert, vel at mærke, kan du vel nok kalde det. Jamen, den er altså kun eksklusiv for alle vores venner her på Nova. Det betyder også, at du kan ikke købe billetter til den her koncert. Du kan kun selv skrive dig på gæstelisten, hvis du er rimelig hurtig på telefonen. Ringer 70 11 9000 lige så snart, at du hører her på Nova, at Mumle, hun beder dig om at ringe ind. Det er altså alle hverdage. Det er mellem klokken 6 og 21. Og igen, det er ikke, når du hører en Mumle sang. Jeg forstår forvirringen, men det er meget tydeligt, at lige pludselig så hopper Mumle ind som en del af playlisten og siger, det er nu, du skal ringe 70 11 9000, hvis du skal med til Nova og venner på mandag. Så det er altså med at sidde klar her på Nova, alle hverdag mellem 6 og 21. Ha' telefonen ved hånden, 70 11 9000, det er lige præcis det, du skal ringe, hvis du skal med til Nova og venner på mandag.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside, reo.dk/nova.

0: elsker Lever og Charlie Booth. See you again lige her på Nova Aften, og jeg håber i den grad også, at jeg ser dejligt om det igen, fordi både One Republic og Fergie, de står altså klar til os i playlisten. Og lige bagefter, så har jeg altså et lille andet arrangement, som jeg virkelig håber, at du har lyst til at være en del af. Det er noget, som er nemt, billigt og i den grad rigtig sjovt at have noget med en god musik lige her på Nova at gøre. Jeg skal nok fortælle dig meget mere om det lige om lidt.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
5: For over 600.000 kroner.
6: Vi har sat det bedste hold.
7: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
8: For når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova. Dennis fra Gonova.
10: Nu er det jo ikke sikkert, at du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pop på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pop i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
11: Gonova. Hver morgen 6-9.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder

0: Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
11: Ja. Og også fordi du lugtede.
12: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Don't cry lige her på Nova Aften. Og jeg håber i den grad, at du har dig en rigtig dejlig onsdag aften. Og så kunne I måske også få os en rigtig dejlig torsdag aften. Ja, i hvert fald den 8. oktober på Old Irish Pub på Frederiksberg. Fordi lige præcis den dag og den aften, der har vi altså et lille arrangement. Jamen, det hedder Novas Musikbanko, og hvad det helt præcis går ud på, det kan du altså lige høre her.
1: Nova Musikbanko på The Old Irish Pub.
0: Fordi hvis du lige så vel som mig heller ikke er særlig god til at arrangere de helt store arrangementer, det er for dyrt, det er for tidskrævende, det er for besværligt, jamen så er det lige præcis der, vi kommer til din rescue. Fordi Novas Musikbanko på The Old Irish Pub for Frederiksberg den 8. oktober har du altså muligheden for at købe en billet til sølle små 50 kroner. Det eneste, du skal tage på, jamen det er konkurrencehatten, og det gode humør selvfølgelig, og måske også lige at blade sangstemmen, fordi når der bliver spillet god musik, så skal der altså også synges med. Men her, der er der altså ikke bare musikbanko med præmier, du kan vinde, hvis du selvfølgelig rammer banko. Der er altså også sidegevinster til sidemand, der sidder ved siden af, om du kender vedkommende eller ej. Og så har du faktisk også muligheden for at vinde hele 4 billetter til det her arrangement og 2.000 kroner til The Old Irish Pub. Alt du skal gøre, det er at lytte med på Gonova hver dag, alle morgener 6-9, fordi de kommer altså til at spille dig et lille sammenklippet klip med 3 sange. Når du efterfølgende hører en af de sange i det her sammenklippede klip blive spillet her i radioen, så er det altså der, du skal være hurtig til at skrive BANKO i en besked til 12.20, fordi den her besked, den koster dig 5 kroner. Men jeg siger bare lige til dig nu, hvis du ender med at vinde præmien efter at have sendt en banko-besked, så er det altså 2.000 kroner til The Old Irish Pub, og selvfølgelig 4 billetter til Novas Musikbanko torsdag den 8. oktober på The Old Irish Pub på Frederiksberg.

0: Hvor de præmier, du kunne vinde, jamen det var måske en flæskesteg, et gavekort til den lokale spar, eller hvis du var rigtig heldig, en masse smør på tilbud. Men Novas Musikbanko på The Old Ivory Pub den 8. oktober på Frederiksberg, der har vi altså, ja, i samarbejde med The Old Ivory Pub, lige disket op med en præmie, der måske lige er lidt større. Det er nemlig en hovedpræmie, hvor du kan vinde en tur for hele fire personer til The Old Irish Pub. Ja, hverken med Frederiksberg eller i London, men nemlig Barcelona.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: til prisen.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
1: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
1: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet.
11: Yeah.
1: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
12: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova.

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, lige her for Nova Aften. Men i går, der så jeg altså en TikTok af selveste Jennifer Lopez fra en koncert, hun har afholdt i sommer. Og jeg ved ikke, om du kender til det her med, at der er nogen, der prøver at redde dig for en situation, simpelthen ved at give dig et signal, men du misforstår signalet. Og lige præcis er det, der sker i den TikTok, jeg så i morges af Jennifer Lopez for hendes koncert. Hun har lige sunget en kæmpe ballade af en sang. Der, hvor man tænker, nu er der standing ovation, og det får hun egentlig også. Men grunden til, at hun får standing ovation, det er fordi, hvad Jennifer Lopez ikke ved, så har hun en kæmpe, kravlende kakelak på vej op af halsen på hende. Så da Jennifer Lopez, hun står og bliver rigtig rørt over, at folk rejser sig op og råber og skriger og klapper for at hylde hende, jamen så er det egentlig bare for at give hende et signal om, at den der kakelak, den er hun altså ved at æde om små 2 sekunder. Jeg må dog give Jennifer Lopez, at den måde, hun får den kakelak af halsen på, det er eddermame smooth. Men på mange områder, så tænker jeg, at vi er mange, der har prøvet at misforstå et signal. For eksempel mig selv, da min kæreste, han simpelthen lige pegede hans finger på læben, og så tænker jeg, han vil gerne have, at jeg kommer over og kysser ham. Så det gjorde jeg. Egentlig så ville han bare gerne sige, at jeg havde noget mellem tænderne. Men på den måde var det jo også fint, at vi lige kunne få det overført til hans mund i stedet for.

0: Your husband is coming.
1: Lino, der er du på Nova Aften, og der er du blandt andet sammen med Ejne Lund. Og lige bagefter, om på den anden side af nyhederne, der kan du altså se frem til, at Bebe Rexer og Faithless, de står klar til dig med New Religion. Og så kommer min all-time favorite, Celine Dione, I'm Alive, lige her på Nova Aften.
2: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygdjø. I går var en historisk dag for Danmark med den nye forsvarsaftale om Grønland. Men i dag møder aftalen kritik fra Rusland. Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barvin, kalder aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for konfrontatorisk. Han mener, at den vil øge militariseringen af Arktis og spændingerne mellem landene i regionen. Med aftalen får USA blandt andet mulighed for at oprette nye forsvarsområder i Narsarsuaq og Mestersvig og udvide Pituffik Space Base. Det siger ambassadøren i en skriftlig kommentar til Ritzau. Flere lokale folkeskoler er truet af lukning, når elevtallet falder, og der er langt mellem skolerne. Derfor vil regeringen afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030 til kommuner, der er særligt pressede. Pengene skal fordeles gennem en pulje, som kommunerne kan søge. I en pressemeddelelse kalder Lærerforeningen det for en vigtig håndsrækning, fordi mere end 300 skoler er lukket siden 2007. Men de efterlyser dog stadig et varigt løft af folkeskolernes økonomi. En lavere fødevaremoms kan gøre maden billigere, men samtidig øger det altså udledningen af drivhusgas. Det viser en ny analyse fra regeringens uafhængige ekspertorgan, Klimarådet. Regeringen ventes at halvere fødevaremomsen og fjerne momsen på frugt og grønt. Og det kan samlet give en ekstra global udledning på over 500.000 ton CO2, fordi lavere priser ventes at øge forbruget. Klimarådet peger dog på, at nulmoms på frugt og grønt isoleret set er godt for klimaet, mens den generelle momsnedsættelse trækker i den modsatte retning. Kræftpatienter med senfølger skal have nemmere ved at få hjælp. Op mod 60% får senfølger som smerter og kronisk træthed. Og nu indfører Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer, oplyser Sundhedsministeriet. For første gang bliver der en klar rollefordeling mellem praktiserende læger, sygehuse og regionale senfølgeklinikker. Det skal gøre det lettere for patienter at få den rette behandling.
19: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
1: I aften kan vi se frem til skydevejr med regn og byer vestfra. De kan være ret så kraftige, og især i Vestjylland tager regnen altså torden med sig. Temperaturer mellem 10 og 14 grader.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
12: Bebberexa og Faithless, de står klar til os om lidt med New Religion, og jeg står i den grad også klar til dig om lidt med en helt ny form for religion, nemlig astrologi. Hver onsdag aften lige her på Nova Aften, så skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Om du er skytte, om du er krebs, eller om du er vædder, jamen det finder vi ud af lidt, så længe du bare sidder klar på telefonen 70 11 9000, og selvfølgelig er med på at synge med om lidt.
4: Skru op for lyden af

ting i den her verden elsker jeg højere end Celine Dion med I'm Alive. Men lige præcis noget, som jeg kunne sætte meget mere pris på, det er faktisk det, vi skal til nu. Fordi hver onsdag aften, lige her på Nova Aften, der skal jeg prøve at overbevise både mig selv og mine forældre, at der var ingen grund til at færdiggøre uddannelsen som astrolog. For efter 3 ud af 10 hold, så mente jeg, at jeg havde alle de værktøjer, jeg skulle bruge for at gætte, hvad du er i stjernetegn lige her på Nova Aften. Så hvis du lige ringer ind til mig, 70 11 9000 lige nu, jamen så stiller jeg dig altså lige 3 simple spørgsmål. Og ud fra dine svar på de her 3 simple spørgsmål, som for eksempel er, jamen hvad arbejder du med? Jamen så skal jeg altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Det bliver virkelig spændende. Jeg elsker det her tidspunkt. Jeg håber, du sidder klar med telefonen 70 11 9000. Og så lover jeg dig for, at jeg sidder klar til at gætte, hvad lige præcis du er i stjernetegn.

0: Ed Sheeran, Azizan. Og Dancing with a Stranger med Sam Smith og Unamani, de kigger forbi playlisten. Og lige bagefter, jamen så skal vi altså se, om jeg kan formå at gætte, hvad en af jer er i stjernetegn. Jeg lover det for, jeg har gjort mig umage, jeg er spændt som en fitspue, og så håber jeg i den grad, at jeg formår at ramme rigtigt den her gang. Nova.
1: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
18: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
8: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.

0: Dancing with a Stranger lige her for Nova aften. Og vi er nået til mit absolut yndlingstidspunkt.
1: I løbet af en hel dag og i løbet af en hel uge.
0: Nemlig det tidspunkt, hvor vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Og Søren, du har ringet ind til mig. Du kommer fra Rødovre. Og jeg håber, at du er klar på, ja, at jeg først og fremmest gennemskuer dig og ved, hvad du er i stjernetegn. Men også, at jeg lige stiller dig tre simple spørgsmål, så jeg forhåbentlig kan regne ud, hvad du er i stjernetegn. Er du med på den?
2: Det er super. Vi prøver.
0: Søren, i hvilken del af halvåret er du født? Er det januar, juni eller juli?
1: December.
2: Første halvår.
0: Okay, første halvår. Og Søren, hvad arbejder du med?
2: Jeg er lige nu kører lastbil, ellers har jeg cocktail med liv.
0: Ellers har du lavet cocktails?
2: Hvad? Kok?
0: Nå! Det andet lyder også lækkert. Det tænker jeg også, man må have lavet som kok nogle cocktails i nyerne.
2: Ja, det
0: har
2: jeg godt.
0: Okay, jamen har været kok. Må jeg spørge ind til, hvorfor stoppede du med at være kok?
2: Du får solgt mit forretninger.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg har lyst til at sige good for you af en, der tidligere har været i restaurationsbranchen. Du har aftjent din værnepligt.
2: Yes.
0: Okay, mit aller sidste spørgsmål til dig, Søren. Det, som jeg rigtig gerne vil høre, det er, hvis du kan vælge én sang, som er din absolut yndlingssang. Hvad er det så for en sang?
2: Så tror jeg, det er noget Metallica.
0: No.
2: Nej, det skal nok være AC/DC.
0: Okay, ja. Potato, potato, har jeg lyst til at sige, uden at træde nogen over tæerne. Ja. Okay, så Søren, du er lastbilchauffør. Du er tidligere kok. Du er født i det første halvår, og AC/DC, Metallica... Okay, det første, jeg tænker, det er, at du enten er en stenbuk, det er en af de fødte ledertegner, i og med, at du selv har ejet din forretning, og så vil det jo være et ret nice tegn at være. Du kunne også godt være vædder, det er også et kardinaltegn, og dem er der eddermame mange i restaurationsbranchen, der taler jeg erfaring.
2: Ja.
0: Men så kunne du også godt være tvilling, fordi det er det største kommunikationstegn, vi har. Og man skal eddermame kunne snakke meget og ordentligt og tydeligt, når man arbejder i restaurationsfaget. Men det, jeg tror ikke, du er tvilling, fordi det tror jeg simpelthen, at lastbilschaufføren, det vil simpelthen være et for asocialt job for dig at have.
2: Ja, men nu er det jo så vejhjælp, jeg kører. Så jeg taler med rigtig mange mennesker alligevel der.
0: Okay, men nu kan jeg ikke finde ud af, Søren, om du er i gang med at lukke mig i en fælde her, og er i gang med at tale mig over til at gætte noget forkert.
2: Men så finder du vel bare en sekundant til den, så passer.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, så omdirker vi bare, ikke?
2: Ja.
0: Søren, jeg gætter på, at du er... Er du vædder, eller hvad? Du er vædder, Søren.
2: Jeg er stenbuk.
0: Nej!
2: 9. januar. Det var tæt på.
0: Ej, så det har bare intet med dig at gøre, men det er eddermame irriterende, at det er det allerførste, jeg siger, og så tager jeg noget helt andet.
2: Jeg var også ved at blive lidt nervøs.
0: Jamen, prøv at høre. Jeg håber, du går herfra med en rank ryg og selvtidig i orden, og så går jeg herfra som Quasimodo.
2: Præcis.
0: Det er godt, at vi er enige omkring, hvordan rollefordelingen lige skal være.
2: Ja, nemlig. Men du har en rigtig god dag, og tak for at gå op
0: på gangen. Så tak for at lytte med, min ven, og hils omkring dig og kør sikkert.
2: Ja, tak.
0: Hej. Nå, jeg vil prøve at se, om jeg kan gøre bedre held næste gang, ikke? Vi gør det igen, når det bliver onsdag, lige her på Nova aften. Det er den 30, så er det bare med at være hurtig og ringe 70 11 9000. Se, om du kan booste min selvtillid. Ja, eller komplet.

0: Ej, prøv at høre. I ved ikke, hvor meget jeg sidder og ærger mig lige nu over, at jeg ikke formåede at give det søren rigtigt i stjernetegn. Især når jeg ligesom nævner Stenbuk som det første. Men der var en af jer, som på et tidspunkt gav mig det gode råd, at jeg altid skulle lytte efter min allerførste mavefornemmelse. Og jeg vil sige, langt hen ad vejen er det et rigtig godt råd. Men når man er et enormt impulsstyret menneske, så er det faktisk enormt farligt at give mig det råd. Ikke desto mindre, så har jeg altså et andet råd til dig. Fordi hvis du heller ikke er sådan helt vild balalaika over at stå tidligt op, så har du måske heller ikke hørt, da Mumle hun var forbi Gonova tidligere i ugen. Men heldigvis så har jeg altså en anbefaling til dig, hvor du kan høre hele det her. Og så har jeg også lige fundet et lille klip fra interviewet. Jamen, hvor jeg uden at sige for meget, at Dennis lige formår at give. Jeg ved ikke, om det er konstruktivt, men det er i hvert fald et lille kritikpunkt.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have
1: til. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København.
2: Og du ligger vejen ind forbi det, der er tilbage.
1: Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova. Dennis fra Gonova.
3: Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandsholdet.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Nova.
13: Start dagen med Gunova.
14: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
15: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
16: Ja.
15: Vil jeg bare lige sige.
16: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
12: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Malé, hvor det overmumle lige her på Nova Aften med Vagabond. Og lige præcis Malé, hvor jamenø, han skal jo spille hans allerstørste koncert nogensinde i Royal Arena. Men Mumle, hun skal for allerførste gang spille til vores arrangement, Nova og venner. Og det er allerede på mandag. Men det betyder ikke, at du stadigvæk ikke har muligheden for at skrive dig selv på gæsterlisten. Alt du skal gøre, det er at lytte med alle hverdag lige her på Nova mellem klokken 6 og 21. Og når Mumle, hun beder dig om at ringe ind, så er det der, du skal være lynhurtig. 70 11 9000 ringer du. Kommer du igennem telefonen som den første, så får du altså også 2 billetter til vores arrangement den 28. september på Hotel Cecil i København. Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller. Men Mumle, hun var altså også rimelig tidligt op i sidste uge. Nej, det var i den her uge. Undskyld. Hun var altså inde hos hele Gonova-holdet. Og hvis du ligesom mig heller ikke er sådan sindssyg fan af at stå tidligt op, jamen så missede du det måske også. Men heldigvis så har jeg altså lige lavet et lille udklip fra det lille interview, hvor at hele Gonova-holdet, de spørger altså lige lidt ind til, hvordan er sådan en sangskriverproces egentlig?
1: Så hvad er processen? Hvor lang tid går der indtil, at det streamer eller kommer i radioen eller et eller andet?
2: Over et år, tror jeg.
1: Hvordan kan du leve med det? Hvordan kan du holde det ud?
2: Jamen, altså, nogle ting går jo sindssygt hurtigt. Mm-hmm. Det modsatte, den blev skrevet, og den blev først udgivet sådan 1,5 år senere.
1: Ved du, hvilket ord, der altid har generet mig med den sang? Vedhæng.
0: Hvad det helt præcis er, at Dennis ikke bryder sig om ved ordet vedhæng i Mumlesang det modsatte. Jamen ja, det må du lige downloade vores app Rayo for at høre. Derinde finder du alle dine yndlingspodcasts. Deriblandt går jeg ud fra, at Gonovas udvalg, der ligger, og derinde kan du også høre Mumles reaktion.

0: Og jeg forestiller mig, at Mette Frederiksen i New York i går virkelig var eddermame spændt som en flitsbue på, om hele den her aftale mellem Donald Trump og Grønland, den vil gå igennem og blive underskrevet. Jeg kunne virkelig forestille mig, at hun har haft myre nede i mausen. Og præcis samme følelse, tror jeg faktisk, at jeg sidder tilbage med i aften. Fordi hvis du ligesom mig også ser Temptation Island, så ved du godt, at det gik fuldstændig ned i går i dagens episode. Og jeg, hold nu op, altså jeg er nærmest ængstelig for at finde ud af, hvordan reaktionerne på hele den her bålsamoni, den kommer til at se ud.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Men det bedste, det kommer altså til dem, der venter. Det gælder både dig og mig. Og lige om lidt, der er Taylor Swift og Medina klar til os i playlisten lige her på Nova aften.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brug sådan og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skoda.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skoda.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Dansk Folkeparti frygter, at den nye forsvarsaftale med USA kan få alvorlige konsekvenser for Danmark. Partiformand Morten Messerschmidt mener, at Danmark med aftalen underlægger sig trusler. Det skriver han i en kommentar efter gårsdagens underskrivelse af aftalen mellem Danmark, Grønland og USA. Aftalen har ellers fået bred politisk opbakning herhjemme og skal styrke sikkerheden i Arktis. Men kritikken trods håber Messerschmidt, at aftalen kan skabe ro om Grønland og rigsfællesskabet.
14: Regeringen afsætter 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde flere skoler fra at lukke. Det gælder især i landdistrikterne, hvor mange kommuner økonomisk er udfordret. Det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke skal være årsag til en skolelukning, men den økonomiske håndsrækning falder for sent, mener Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede nu forhandler budgetter. Ekstrem varme kan koste 100.000 vis af menneskeliv det næste halve år. Ifølge en prognose kan højere temperaturer føre til næsten 0,5 million dødsfald på verdensplan fra september til februar. Det er i høj grad forårsaget af klimafænomenet El Niño. Det fremgår af en rapport fra Climate Impact Lab på University of Chicago. Forskerne skriver, at fænomenet udsætter os for temperaturer, som vi endnu ikke har haft tid til at tilpasse os. Men fortæller også, at prognosen kan bruges til at sætte ind med hjælp nu, så dødstallet kan blive lavere end ventet. Gamle telefoner, opladere og computer kan gemme på en uventet risiko. 8 ud af 10 af os har gamle elektronik liggende derhjemme, som vi ikke har brugt det seneste år. Det viser en undersøgelse fra YouGov for Gjensidige. Og det kan i værste fald udgøre en brandfare, advarer Gjensidige. Derfor bør man mindst en gang om året rydde op og aflevere elektronik, man ikke længere bruger på genbrugsstationen.
13: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: I aften kan vi se frem til skydevejr med regn og byer vestfra. De kan være ret så kraftige, og især i Vestjylland tager regnen altså torden med sig. Temperaturer mellem 10 og 14 grader.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brug sådan og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Anna Lund. Og på trods af, at jeg ikke er en Donald Trump for ser mig selv som en fredsdue, så tror jeg muligvis, jeg har fundet løsningen på en af tidens største kriser. Det er ikke konflikten mellem Israel og Palæstina. Det er heller ikke konflikten, jeg har med de håndværkere, der arbejder ude foran min facade. Og det er heller ikke krisen om den globale opvarmning. Nej, nej, nej, det er en helt anden krise. Måske den farligste lige pt. Og hvad det helt præcis er for en krise og løsning, jamen den tager vi altså om på den anden side med Dina. For det er først Taylor Swift, The Faith of Ophelia.
16: Skru op for lyden af i

aften, og muligvis så har du ligesom mig også fulgt med i de her nyheder omkring, at der er en kæmpe forsker, som har opsagt sin stilling i den her AI-gigant. Anthropic. Jeg er lidt usikker på, om jeg siger det rigtigt. Ikke desto mindre, og så har han så simpelthen sagt den her stilling op, fordi at han synes simpelthen, at kunstig intelligens stikker helt af. Han er faktisk ret overbevist omkring, at kunstig intelligens kommer til at have muligheden for at slå alle os mennesker ihjel. Altså hele menneskeheden. Og udover at jeg på ingen måde kan forstå, hvordan en computer kan slå hele menneskeheden ihjel, lige så vel at min mor heller ikke kan forstå, hvordan streaming-tv ikke er live-tv, jamen så tror jeg alligevel, at jeg har fundet løsningen på, hvad vi egentlig skal gøre ved den her muligvis store, kæmpe krise. Og ja, jeg er ikke en fredsdue. Jeg er bare løsningsorienteret. Forskel mellem mig og samtlige hvide mænd i mediebranchen. Nu skyder jeg den bare lige ud, fordi hvis frygten er, at AI, kunstig intelligens, kommer til at overtage hele verden og slå os alle sammen ihjel, var det så en løsning, at vi slukker det. Sluk. Altså, så vidt som jeg kan forstå, så kan AI slet ikke overleve uden vand. Igen, global opvarmningskrisen. Lad være med at give den vand. Jamen, altså ligesom en dårlig Windows-computer, der er gået i fuldstændig hak. Genstart lortet. Sluk det. Hiv stikket ud. Altså, umiddelbart lige op i mit hoved, så forstår jeg ikke helt, hvad den store krise er, når man simpelthen har muligheden for at sluk. Ja, og det er selvfølgelig bare mig, der har en hjerne på størrelse med en lille jordæren og apropos animal.

0: Selvom at jeg er mere gal, end jeg er genial, men så mener jeg stadigvæk, at løsningen på at komme frygten i møde over, at kunstig intelligens skal slå os alle sammen ihjel inden for de nærmeste par år, i hvert fald ifølge rygtebørsen, vil være bare at slukke for lortet, jamen så er jeg faktisk også lidt i tvivl om, hvordan vi egentlig udtaler kunstig intelligens. Fordi hvis jeg skulle skrive det ned på et stykke papir, jamen så vil jeg skrive ChatGPT som PET-agenterne. Men i daglig tale, så vil jeg altså alle dage sige ChatGPT som IBC og Ekstrabladet. Men det er muligvis bare mig igen, der bekræfter, at hjernen den er ikke særlig stor. I hvert fald ikke større end en af de bussemænd, jeg tænker mig at billede ud af næsen der om lidt. Men apropos, hvordan vi udtaler kunstig intelligens og ChatGPT eller BT, så er Donald Trump faktisk også kommet på banen med, hvad vi lige præcis skal kalde kunstig intelligens.
1: Nova. Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
2: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
3: Vi har skaffet de største præmier.
4: For over 600.000 kroner.
5: Vi har sat det bedste hold.
6: Og vi håber på den største opbakning for dig.
7: For når vi står sammen, kan det mærkes.
8: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
21: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle.

0: Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
1: Er du med?
2: Ja, jeg er så med.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede,
1: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Nu er der mere lyd af.

lige her på Nova aften. Og kære barn har mange navn. Livet over Nova. Vi hedder bare Nova. Og det er præcis den varmestue, du opholder dig på lige nu. Nova aften sammen med mig, Nelund. Og jeg håber i den grad, at du har dig en rigtig dejlig onsdag aften. Og du måske ligesom mig også er i tvivl om, hvorvidt om vi siger ChatGPT eller ChatGPT. Som i BT og Ekstrabladet. Men lad os lade være med at bruge mere krudt på det, fordi ifølge Donald Trump, så synes han faktisk, det skal hedde noget helt andet, altså kunstig intelligens. Han mener nemlig, at vi skal kalde det superintelligens, fordi brugen af kunstig får det til at lyde som falsk intelligens. Den er ikke falsk, den er faktisk fantastisk, lød det fra talerstolen og Donald Trump himself. Og prøv lige at høre her, det er slet ikke, fordi jeg skal sidde med den ondeste nej-hat på, placeret lige midt oven på mit flade hoved. Og det er slet ikke det. Jeg vil rigtig gerne være åben for alle bud og muligheder for, at ting går op i en højere enhed. Men at kalde den mulige massemorder, som samtlige forskere har været ude og advare sig omkring, nemlig kunstig intelligens, og omdøbe den til super, der kan jeg bare mærke, så der synes jeg måske lige, at kunstig intelligens er en smule bedre. Og det er muligvis bare mig en personlig præference, men jeg mener bare ikke, at det er super duper, at en computer, som jeg egentlig tænker, man bare vil kunne slukke for, er den, som skal slå os alle sammen ihjel, og så derefter få navnet super. Men det er måske bare mig. Og det er der jo ikke så meget at sige til. Men Donald Trump, han har mange gode idéer. Mange af dem bliver desværre rigtige, og nogle af dem når heller ikke at blive til noget. Og det er jo selvfølgelig godt for hele Grønland og også Danmarks situation, fordi den aftale formod jeg netop at blive underskrevet. Og det er vi rigtig glade for. Og noget, jeg også er rigtig glad for, det er, at du er sammen med mig lige her på Nova aften, så vi kan synge med på lige præcis det her nummer, Marsmith.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance. Lige her for nogle aftener, synes I den grad, at du skal gøre det samme, fordi musikken, der står klar til dig lige om lidt, jamen det indebærer både Selena Gomez og Huntrix. Men så ligger der faktisk også et andet nummer klar til os i playlisten, som ikke bare er et fuldstændig suverænt nummer. Det er faktisk også et nummer, som har slået noget af en verdensrekord. En verdensrekord, som jeg ikke er sikker på, om du har hørt, men som i den grad tog mig med underbukserne med nede om anklen. Det havde jeg virkelig ikke forestillet mig, at den rekord nogensinde kunne formå at blive slået. Og så lige af noget af, der ligger en helt anden boldgade. Hvad det her er for en rekord, og hvad det er for et nummer, og hvilken rekord, der er blevet slået af hvem, det tager vi om på den anden side.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej. Har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
19: Og også fordi du lugtede.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

Ella Langley med nummeret Juice and Sexes. Hun er ikke bare en fremragende musikant, men hun er også noget af en rekordbærer. Fordi udover at kan levere super country musik, jamen, så skal hun muligvis også lige levere et billede til Guinness Rekordbog. Fordi Ella Langley med det her hit Juice and Sexes, hun har altså slået noget af en rekord. Og det er altså en rekord, der har noget med verdens største hitliste at gøre. Fordi musiklisten Billboard Hot 100, der har lige præcis det her nummer 2006's formået at ligge nummer 1 i hele 23 uger. Og dermed har Ella Langley jo også slået en anden, ja nu tidligere rekordbærer af pinden. Og hvem kan så egentlig lige formå at slå en tidligere legende af pinden med lige præcis det her nummer, Ella Langley 2006's? Jamen, er det Teddy Swims? Er det Huntrix? Heller ikke, men lige præcis de to, de ligger klar til at se playlisten lige om lidt. Men hvad er det så for en kunstner, og hvad er det så for et hit, at Ella Langley, hun har formået at vælge vinden? Jamen, jeg tror faktisk, du godt, du kender nummeret. All I Want for Christmas med Mariah Carey formåede altså at ligge nummer 1 i hele 22 uger på musiklisten Billboard Hot 100. Og det synes jeg virkelig er imponerende, fordi et, julen var altså ikke 22 uger, og thank God for det. Men også at et hit fra 1994, der bliver altså lige væltet af binden på en forholdsvis ny artist som Ella Langley med Juice and Sexes. Hvor jeg elsker det. Jeg elsker Mariah Carey, jeg elsker Ella Langley, og så elsker jeg i den grad også det her nummer med Selena Gomez og Marshmello.

Jeg ved, der er rigtig mange, som elsker det her nummer Huntrix med Golden, og måske mest af alt elsker det, fordi filmen var fuldstændig suveræn. Den formåede i hvert fald at vinde en Oscar som årets animationsfilm Demon Hunters. Du kan finde den inde på Netflix, men der er altså noget helt andet, som jeg er meget mere oppe at køre over. Det er nærmest noget, jeg har lyst til at skrive på listen over mine hobbyer. I hvert fald så er det også noget, du kan skrive på din hobby. Du kan i hvert fald skrive det i din kalender, fordi der finder sted den 8. oktober på The Old Irish Pub på Frederiksberg. Og du har både muligheden for at vinde billetter, men du har i den grad også muligheden for at købe dig din egen. De koster blot 50 kroner, men altså, Anne, hvad er det for et arrangement? Det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, fordi først Teddy Swims lige her, Mr. Nerd All.

0: Status Rims, Mr. Know-it-all. Og jeg ved ikke, om du før har deltaget i en musikfis, eller du ligesom mig også prøver at undgå det af den grund for ikke at blive ydmyget. Fordi selvom man der er rigtig mange mennesker, jeg i hvert fald kender, som elsker at lave en god musikquiz, så synes jeg altså også godt, det kan være lidt træls, fordi jeg kan sagtens fortælle dig, hvilket nummer jeg synes, der er godt, og hvilket nummer jeg synes, der er dårligt, men hvilket album det er fra, hvilken årgang det er fra, hvad navnet på artisten er, og hvad navnet på nummeret er, jamen det kan jeg ikke engang fortælle dig. Og hvad de egentlig synger i teksten, jeg aner det virkelig ikke. Men når jeg prøver at høre her, al den her viden, den behøves du altså ikke at have for at kan være med til vores musikbango, som altså bliver afholdt på The Old Irish Pub den 8. oktober på Frederiksberg. Du har både muligheden for at vinde 2.000 kroner til The Old Irish Pub, 4 billetter oveni til hele det her musikbango-show, men du har altså også muligheden for selv at købe. Når jeg lover dig for, at de her præmier, der er med til det her arrangement, det er altså nogen, du i den grad gerne vil have fingrene af. Jeg skal nok fortælle meget mere om det, fordi først er der altså lige en masse god musik, vi skal høre.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Fordi både Alex Warren med Fever Dream og The Love City of Dreams, de står altså klar til at slæbe om lidt her på Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygtje. Offentlige ansatte skal ikke filmes, mens de passer deres arbejde. FOA, Danmarks Lærerforening og Fængselsforbundet oplever, at medlemmer bliver filmet både åbent og i smug, og at optagelserne derefter deles på sociale medier. Det skaber utryghed og får medarbejdere til at ændre den måde, de arbejder på. I hjemmeplejen føler de ansatte sig f.eks. overvåget under intime plejesituationer, mens lærere bliver mere tilbageholdende i undervisningen af frygt for, at optagelserne tages ud af kontekst. Økonomien herhjemme står til at vokse markant i år. Danmarks Nationalbank forventer en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Ifølge Nationalbanken skyldes det især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Netop fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke et pres på lønninger og priser herhjemme. Nationalbanken forventer dog samtidig, at inflationen vil stige hen over vinteren, og det skyldes konflikten i Mellemøsten. En såkaldt rumeskadrille skal fremover bekæmpe potentielle trusler i rummet for Storbritannien. Rummet forventes nemlig at blive en ny arena for økonomisk og militær konkurrence. Det skriver The Independent på baggrund af oplysninger fra det britiske forsvarsministerium. Enheden skal blandt andet beskytte satellitter og sikre kommunikation og hjælpe med at guide skibe. Og samtidig skal den altså også forstyrre, svække og afværge fjendtlige trusler i rummet. Kræftpatienter med senfølger skal have nemmere ved at få hjælp herhjemme. Op mod 60% får senfølger som smerter og kronisk træthed. Og nu indfører Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer, oplyser Sundhedsministeriet. For første gang bliver der en klar rollefordeling mellem praktiserende læger, sygehuse og regionale senfølgeklinikker. Og det skal gøre det lettere for patienter at få den rette behandling.
12: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: I aften kan vi se frem til skydevejr med regn og byer vestfra. De kan være ret så kraftige, og især i Vestjylland tager regnen altså torden med sig. Temperaturer mellem 10 og 14 grader.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount, Brugsen og Støt Brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: til far for at lyde som omkvædet af en ny sang med Søs Finger som forsanger. Hvad jeg dog elsker dig, så er der faktisk tre ting, som jeg elsker enormt højt. Det er fænomenal god popmusik, det er konkurrencer, jeg rent faktisk har en chance for at vinde. Og så er det i den grad de arrangementer, som ikke koster mig hele min minus på min kassekredit, og som heller ikke kræver mere af mig, end at jeg blot dukker op. Og lige præcis det arrangement, det har vi altså her på Nova. Hvordan du både kan købe og vinde billetter til det, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om på den anden side af City of Dreams.
15: Skru op for lyden af

0: Frederiksberg. Og udover, at du selv har muligheden for at købe dine billetter til blot en flad 50'er, jamen så har du altså også muligheden for at vinde dem. Det er lige her på Nova. Så skal du bare stå en lille smule tidligere op.
1: Nova Musikbanken på The Old Irish Pub.
0: Fordi hver morgen lige her på Nova, når Gonova sender, så spiller de altså i det sammenklippede klip af hele tre sange. Og når du hører en af de tre sange blive spillet lige her i radioen i fuld længde, så er det altså med at hive telefonen op i lommen. Så skynder du dig at sende en besked til 12.20. Du skriver BANGO! Og den bankobesked, den koster dig altså hele 5 kroner at sende. Men hvis du nu bliver ringet op af hele Gonova-holdet, så har du altså lige fået en besked om, at du har vundet 2.000 kroner til The Old Irish Pub, og selvfølgelig hele 4 billetter til vores musikbanko den 8. oktober på Frederiksberg. Så jeg ved ikke, hvad du venter på. Ja, andet end at Gonova, de står op, så du kan se, om du kan vinde de her billetter. Men hvis du ikke gider at lade det være op til tilfældighederne, om du kan komme med til vores musikbanko, så kan du også bare gå ind og købe billetterne. De koster blot en flad 50'er.

0: aften. Og Mille, hun har også været på besøg inde hos min kollegas podcast, Why Not? Hun hedder Caroline Haubæk, og podcasten, ja, den hedder Why Not? Og den kan du altså finde inde på vores app, som hedder Radio. Og udover Carolines podcast, Why Not, så kan du altså også finde alle dine yndlingspodcast og over 50 radiostationer. Så jeg ved ikke, hvad du venter på, udover at skynde dig at få downloadet Radio, så du kan høre Why Not med Mille.
1: Nova.
2: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
5: For over 600.000 kroner.
6: Vi har sat det bedste hold.
7: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
8: For når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Lyt med hele weekenden, når vi

0: Også hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: Jordan's Box, Chris Brown, Noel, lige her på Nova Aften. Og Noel, det er præcis det samme, jeg også mangler. Og det er ikke fordi, at jeg har brugt størstedelen af mine teenageår på at smille smart med en cigaret i hånden, som jeg på ingen måde kunne finde ud af at inhalere. Nej, det er blot fordi, jeg lige har stået inde i Nova-studiet og skrålet med for Noel.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Lige præcis. Vi bliver simpelthen nødt til at støtte op og bakke hinanden op, fordi hvis der ikke er nogen, der passer på fællesskabet, så er der i sidste heller ikke nogen, som passer på dig, og på den måde på os. Og derfor skal vi for 13 år i træk samle ind i samarbejde med dig til at støtte brysterne. Og sammen med dig, så har vi altså muligheden for at give et kæmpe stort bidrag til en kæmpe vigtig sag. Og prøv at høre her, jeg tænker helt sikkert, at du har minimum en i dit liv, som har et sæt bryster. Og muligvis så er det det sæt bryster, som også var din primære fødekæde for, at du har formået at overleve. Og lige præcis dem er vigtigt, at vi passer på. Det starter allerede på lørdag. Jeg kommer til at stå her lørdag formiddag sammen med Felix Schmidt, hvor vi kommer til at præsentere dig for nogle af alle de vilde præmier, vi har på højkant. Der er altså en samlet værdi for over 600.000 kroner, og dem har du muligheden for at vinde. Ja, altså nogen af dem. Og samtidig med, at du også har muligheden for at bakke op om det her kæmpe stykke arbejde, Kræftens Bekæmpelse gør. Jeg håber, at du har lyst til at støtte op om brysterne, ligesom vi også gør her på Nova. Som var du en dejlig sports-BH eller en af de forbandede bøjle-BH'er på. Jeg brugte alt for lang tid på at brokke mig over tilbage i nullerne.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/Nova og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden

0: Mystical Magical og Rasmus Seebach med søn. Ja, ikke en dreng, men artisten. Det kigger forbi playlisten. Det er lige her på Nova Aften. Det er forhåbentlig en rigtig dejlig onsdag aften, vi har os. Jeg ved i hvert fald, at jeg nyder den, og jeg nyder i den grad også den gode musik, så jeg håber, at du har tænkt dig at gøre det samme med mig.
1: Nova og venner.
2: Hey, det mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt
1: dig. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på radio.dk/nova.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikstiltament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
15: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
22: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
23: Wow!
22: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
23: Ja.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Vi er fans af gode fans på Stark.
27: Fans, der
0: sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
26: Mig, ved du, hvilken lydbog får dig til at rokke bag rettet?
16: Yeah.
26: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova.

rasen Sieber, Golsen, Sprache, lige her på Nova-aften, og jeg er faktisk også ved at sprække af begejstring over, at lige om lidt, der står Daniel Cesar klar til at hoppe ind i det her Nova-studie for at bruge resten af den her onsdag aften sammen med dig. Men som altid, så er han jo ikke helt alene inde i studiet, fordi som arbejdstitlen på programmet hedder En til En, så sidder han jo nemlig helt en til en med en meget, meget spændende gæst i dag. Jamen, det gør han faktisk alle hverdag, men dagens gæst, jamen det er journalist Karin Mørk. Og hvad hun helt præcis har af ekspertviden, det synes jeg altså, hun selv skal tage dig igennem. Men jeg kan i hvert fald sige, det har noget at gøre med, hvad man kan lære af fortiden, for at vi kan forstå den bedre i fremtiden. Og for at lige præcis alt det her giver mening, så bliver du altså nødt til at blive hængende. Daniel Cesar og Karin Mørk, de står altså klar til dig om på den anden side af 21. Men lige nu, der står jeg altså også klar til at høre en masse god musik med dig. Shakira og Burner Boy, vores allesammens VM-sanger. Hun er i hvert fald klar med dig. Og lige præcis dig. Du skal have dig en fuldstændig formidabel onsdag aften. Og det gør vi altså sammen lige her på Nova Aften. Og Shakira og Burner Boy.

Og selvom at jeg er ved at gøre mig klar til at efterlade Nova-studiet for, at Daniel Cesar, han kan komme ind og overtage det, så synes jeg ikke, at der er god grund til, at du efterlader Nova lige forløbig. Fordi udover Daniel Cesar, hans program 1-1, som får besøg af journalisten Karin Mørk, så er der altså også en masse god musik, der kommer til at følge dig resten af den her aften. Justin Bieber og Annika kan du altså glæde dig til om på den anden side af nyhederne. Og så vil jeg glæde mig til, at du og jeg vil lyttes ved igen i morgen, når Nova-aften går i gang. Det er alle hverdag, det er fra 17 til 21. Det er sammen med mig, Anne Lund, og forhåbentlig også sammen med dig. Bye.

0: det her til for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. I går var en historisk dag for Danmark med den nye forsvarsaftale om Grønland. Men i dag møder aftalen kritik fra Rusland. Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, kalder aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for konfrontatorisk i en kommentar til Ritzau. Han mener, at den vil øge militariseringen af Arktis og spændingerne mellem landene i regionen. Med aftalen får USA blandt andet mulighed for at oprette nye forsvarsområder i Narsarsuaq og Mestersvig og udvide Pituffik Space. Og så her hjem igen. Din indkøbskurv kan være blevet lidt billigere her i september. Det viser den månedlige analyse fra madprisluppen. Priserne er især faldet på pålæg, filterkaffe, chokolade og olivenolie. Det er særligt hos Lidl, Rema 1000, Netto og 365 Discount, at dagligvarerne er blevet billigere. Samtidig er forskellen mellem de billigste og dyreste kurve vokset. Den dyreste kurve koster nu 27% mere end den billigste. Men højere olie- og benzinpriser kan snart presse fødevarepriserne op igen. Offentlige ansatte skal ikke filmes, mens de passer deres arbejde. FOA, Danmarks Lærerforening og Fængselsforbundet oplever, at medlemmer bliver filmet både åbent og i smug, og at optagelserne deles på sociale medier. Og det skaber altså utryghed og får medarbejdere til at ændre den måde, de arbejder på. I hjemmeplejen føler ansatte sig overvåget under plejesituationer, og lærere bliver mere tilbageholdende i undervisningen af frygt for, at optagelserne tages ud af kontekst. Og i Fængselsforbundet frygter man især, at billeder af betjente kan ende i bandemiljøer. 100.000 vis af allergikere kan miste tilskud til deres medicin, det oplyser Lægemiddelstyrelsen. Over 360.000 patienter skal fremover have en ny recept, hvis de fortsat vil have tilskud til flere typer allergimedicin. Mister du tilskuddet, kan lægen i stedet udskrive en anden type medicin, som der er tilskud til. Det gælder blandt andet næsespray, øjendråber og allergitabletter. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat bliver det skyet med regn og byer vestfra. De kan være ret så kraftige. Temperaturer mellem 10 og 14 grader.

0: lyden af i dag.
1: Hvis du tændte for fjernsynet eller åbnede en avis tilbage i 2015, nærmere bestemt den 13. november, så er der ret stor sandsynlighed for, at du så billeder af terrorangrebet i Paris. I år der er det 11 år siden, at blandt andet spillestedet Bataclan blev angrebet, og det var altså det dødeligste angreb, det der foregik den dag den 13. november, siden 2. verdenskrig i Frankrig. Og hvad vi kan lære af den her historie i dag, og hvad det er for en samtale, vi burde have om det, det er, hvad det skal handle om lige om lidt, fordi aftenens gæst er journalist Karin Mørk, og hun har skrevet en hel bog om det her terrorangreb, og hun har talt med nogle af dem, der blev berørt af det. Både en far til en af terroristerne, men også en af dem, der var på spillestedet i Bataclan. Og det kan du høre meget mere om lige om lidt. Allerførst skal vi have noget musik. Her er det Justin Bieber med Daisies.

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Fredag den 13. november 2015, der blev Paris ramt af en række koordinerede terrorangreb. Et fodboldstadion, flere caféer og restauranter og koncertstedet Bataclan rammes. I alt blev 130 mennesker dræbt og mere end 400 såret. Og det blev det dødeligste angreb, der er sket i Frankrig siden 2. verdenskrig. Men hvad kan vi lære af det her terrorangreb nu her 11 år efter? Det er, hvad det skal handle om. Journalist Karin Mørk, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er ude med bogen, der hedder Frankrig efter terroren. Og i din nye bog, der undersøger du, hvilke konsekvenser terroren i Frankrig har haft for ofrene og for samfundet og demokratiet. Og i bogen, der skriver du, at du vil gerne starte en samtale. Hvad er det for en samtale, du gerne vil starte?
2: Ja, om hvis jeg lige må bare sige, at undertitlen på min bog også betyder ret meget, fordi jeg siger jo, at det er et land, der er forandret for altid. Og det var jo det, jeg synes er en vigtig pointe også. Men samtalen er også meget, meget vigtig. En af formålet for at skrive bogen. Og det er, fordi jeg har oplevet i arbejdet med den her bog også, at folk er blevet... Den polarisering, man altid taler om, den foregår også i Frankrig. Og den er foregået efter terroren. Det er ikke kun terroren, der er skyld i den. Men der er sket en splittelse og en polarisering. Og blandt andet, fordi folk opdeler sig i grupper. Det gør de også, fordi de isolerer sig i bobler på sociale medier. Men opdeler sig også i grupper. Og når man gør det, så vokser frygten og mistroen. Og det er det, der er sket. Og derfor synes jeg, at vi skal have samtalen tilbage, for uden samtalen, så knækker demokratiet.
1: Så du mener altså med dine øjne, at efter de her terrorangreb, så er man har isoleret sig mere og bevæget sig længere væk fra faktisk at kunne tale sammen, og i stedet for måske nærmest demonisere hinanden?
2: Ja, lige præcis.
1: Dagene efter angrebene, altså den 14. november 2015, der tog Islamisk Stat skylden for angrebene. Motivet var hævn. På grund af Frankrigs engagement i den syriske og irakiske borgerkrig. Og Karin, du har i forbindelse med bogen talt med overlevende og endda en far til en af terroristerne, og hvad man kan lære af deres historie, og hvordan det har påvirket Frankrig. Det skal vi tale mere om. Men Karin, vil du ikke lige fortælle lidt mere om sådan dig selv? Fordi det, jeg har skrevet, det er, at du er tidligere vært på TV-avisen, redaktør på Jersild og Spind og P1 Morgen og Frankrigs kommentator på TV-avisen Deadline og P1 Morgen og mange andre steder, hvor du udtaler dig om Frankrig. Men hvad er egentlig dit forhold til landet?
2: Mit forhold er det, at min mor var franskmand, og min far voksede op i Frankrig. Så selvom jeg selv er vokset op i Danmark, så føler jeg mig også meget knyttet til Frankrig og til fransk kultur og til landet og har venner og familie og føler mig tæt knyttet til Frankrig.
1: Og hvad er, hvis du skulle sætte nogle ord på det, hvad er egentlig forskellen på den franske og den danske kultur? Fordi jeg kender kun den danske.
2: Ja, og ved du hvad, det er et rigtig godt spørgsmål. Min far, han plejede at sige, jamen der er jo større forskel, eller der er større lighed mellem en kineser og en dansker, end der er mellem en dansker og en franskmand.
1: Okay.
2: Altså, og han kendte jo Frankrig virkelig godt. Det vil jeg sige, det er ikke helt tilfældet længere nu, hvor der er så meget internet og sociale medier, og hvor jeg kan sige, vi forbindes på en anden måde i dag. Men forskellen er nok, at for Frankrig selv, folk, som ikke har lange uddannelser, de går meget op i de her franske værdier, republikanske værdier, frihed, lighed og broderskab. Selvom det også bare er en saying, så er det også noget, man går op i. Og ytringsfrihed og menneskerettigheder, for eksempel. Det betyder, altså det bærer franskmændene med stolthed, de her vigtige værdier.
1: Det kan være, der er nogen, der støder på den her samtale, eller ser bogen, der handler om Frankrig og terroren, ikke? Der tænker, men det ligger så langt væk. Altså, og det har ikke direkte noget med Danmark, kan man sige, på den måde at gøre. Altså, hvad kan vi bruge det portræt, som du kommer med her? Hvad kan vi bruge det til herhjemme?
2: Altså, faktisk er der jo mange franskmænd, der mener, at det hele startede i Danmark. Med, da Jyllandsposten offentliggjorde Mohammed-tegninger, men ikke kun det, men navnlig da Charlie Hebdo, satireavisen, genoptrykte dem. Og det har på en måde for altid forbundet, eller det vil altid forbinde vores to lande. Fordi der skete jo faktisk også en måned efter angrebet, det her, den her massakre på Satireavisen, der skete der et angreb på Krudttønden. Og hvor der blev dræbt en filminstruktør, som prøvede at stoppe terroristen, og terroristen slap væk og dræbte en vagt foran den jødiske synagoge. Så der er flere i bogen, der fortæller om, at det faktisk jo startede i Danmark på en eller anden måde. Ikke for at give os skylden eller at sige, at det var forkert eller noget, men at det simpelthen forbinder vores to lande. Det er noget, vi har til fælles. Det er faktisk terroren, og måske også frygten for terroren. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har det sådan, at hver gang, at jeg hører, enten i Danmark eller i et andet europæisk land eller et eller andet land, at der har været en bil, der kører ind i... Ja, der var her for ikke så længe siden, hvor det var en ældre senil mand eller sådan noget, der kørte ind i en café ved Søerne. Jeg tænker straks terror. Og det tror jeg ikke, jeg er den eneste, der gør. Og det her, det har vi jo til fælles med franskmændene, sådan set.
1: Det er rigtigt. Jeg tror, det var sidste sommer, at der var sådan hen ad middag sådan i løbet af den der juli måned, hvor der var en nyhed om, at der lige pludselig var en bil, der havde kørt ind i et eller andet med nogle borde og en café eller sådan noget.
2: Præcis.
1: Og jeg kan huske, at jeg var herude på arbejde og fulgt med i Breaking News. Jeg tror nærmest TV2 News begyndte at køre Breaking på den. Og det er rigtigt, at det første, jeg tænkte, var også, nu er... en katastrofe landet ved Søerne i København, og så endte det med, at man kom frem til, at det var en lidt ældre herre, som var blevet forvirret.
2: Ja, ja, det havde intet med terror at gøre, men vi tænker, vi har det alle sammen sådan, at vi tænker, det er nok et terrorangreb. Og altså, risikoen for at blive ramt af terrorangreb er jo super, super lille. Altså, procentuelt er det jo næsten ingen, der bliver ramt af terror. Altså, det er jo helt... tåbeligt, kan man sige, at tænke sådan. Men det kan vi jo ikke forhindre. Det er jo det, som terror kan. Det skaber frygt. Terroren skaber frygt. Og det har den gjort i Frankrig, men sådan set også i Danmark. Jeg kender der mange, som undgår sådan store folkemængder, og som ikke nødvendigvis ønsker at komme ind i en demonstration, eller altså, man gør sig sine tanker.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at skrue tiden tilbage, fordi 2015, den 13. november, der blev Paris ramt af en række koordinerede terrorangreb. Terrorister, de angreb blandt andet mennesker på caféer, restauranter og sprængte bomber ved et stadion og gik til angreb på koncertgæsterne i spillestedet Bataclan. Og i alt, som sagt, blev 130 mennesker dræbt og mere end 400 såret, og Islamisk Stat tog ansvaret efterfølgende for de her angreb. Og det er sådan lige, så alle lige er med på, det var det, der foregik den dag. Kan du huske, hvor du var henne, da du hørte om det her?
2: Ja, det kan jeg, fordi jeg var hjemme og havde en middag med nogle veninder, og det havde været sådan en gammel aftale, og da nyheden brød, så skiltes vi, og jeg begyndte at kommunikere med DR og altså komme med, hvad hedder det, for jeg fulgte med i de franske medier. Og jeg kan huske, at Adam Holm sad i Deadline og dækkede begivenheden. Og så, altså, så de følgende dage, så var vi jo alle sammen med, for jeg arbejder jo for udlandsredaktionen, og terror er jo som regel noget, der sker i udlandet.
1: De her ting, der foregik, var jo spredt ud over Frankrig, og kom jo nogle måneder efter, eller en del måneder, fordi i januar måned, der havde der været sagen med Charlie Hebdo, så der har været foregik rigtig mange ting i Frankrig det år. Var du overrasket over det? Kan du huske, sådan, hvordan du havde det med det? Var det sådan en, du ved, nå, nu kom det endelig, det vi havde frygtet, eller?
2: Nej, det var et kæmpe chok. Altså, da massakren skete på Charlie Hebdo, altså Charlie Hebdo, Satireavisen, det var et kæmpe chok. Og også at læse om alle de døde tegnere, altså de tegnere, som er blevet dræbt, som jeg jo kendte, altså ikke personligt, men som var virkelig, virkelig kendte tegnere, også i udlandet, men i det hele taget i Frankrig. Og så endnu mere, da der skete endnu et angreb. Altså jeg vil sige, det var et kæmpe, kæmpe chok. Det havde jeg ikke forventet. Og så året efter, 14. juli, så skete det jo i Nice, på altså Bastilledagen, eller hvad man skal sige, Frankrigs nationaldag, og hvor jeg var på ferie i Sydfrankrig, og hvor jeg blev ringet op om aftenen af min chef, som sagde, kan du tage til Nice med det samme, og så dække angrebet, hvilket jeg så gjorde. Og så begyndte det jo, altså så kom der mange flere angreb, som jeg også var med til at dække. Og nu er det jo sådan, at vi alle sammen tænker, hvornår sker det næste gang?
1: Så når du tænker tilbage på det i forhold til at du besluttede dig for at lave en bog, Frankrig efter terroren. Der er mange måder at lave en bog om sådan noget her på. du beslutter for at prøve at lave et portræt, og ret mig ind, hvis der er noget, jeg siger, der er forkert, men du vælger at vil lave et portræt over, hvad er det egentlig for et... Hvordan har det påvirket de mennesker, der på en eller anden måde var impliceret i det her? Hvorfor er du vælger at gøre det?
2: Ja, altså jeg valgte, at enten at de mennesker, som var ramt direkte af terrorangrebet, overlevende, folk, der har mistet deres kære, eller som overlevende, som for eksempel tegneren, der blev tvunget til at tage som gidsel og tvunget til at åbne døren for terroristerne, Coco, som også er med i bogen.
1: Charlie Hebdo.
2: Charlie Hebdo, ja. Hun var satiretegner ved Charlie Hebdo, ja. Og var nede for at ryge med en veninde fra abonnementsafdelingen, og så pludselig så bliver hun genkendt af de her to bevæbnede mænd, som står med Kalashnikov og elefanthuer osv., og med så et geværet i ryggen, der bliver hun tvunget til at taste koden og vise vej op på anden sal til redaktionen, hvor hun jo ved, at redaktionsmødet stadig er i gang. Og hun ved jo godt, hvad der så er i vente. Og hun siger jo blandt andet, hun siger, altså fordi det interesserede mig at finde ud af med hende, hvordan lever man videre efter det? Fordi hun er jo også blevet kritiseret, kunne hun ikke have gjort noget for at have hjulpet.

0: venner, der blev dræbt. Så mit ønske med bogen er at få de her meget personlige fortællinger om folks liv, hvordan de oplevede terrorangrebet, og hvad det har gjort ved dem at leve videre. Fordi, hvordan lever man videre?
1: Det skal vi tale mere om lidt, Karin Mørk. Du er journalist ude med den her bog, der hedder Frankrig efter terroren, der handler om begivenhederne den 13. november 2015, hvor Paris blev ramt af en række koordinerede terrorangreb. Blandt andet så har du talt med Victor og Clara, som var på spillestedet Bataclan, der blev angrebet, og som blev altså et af de dødeligste terrorangreb, som man længere set i Frankrig. Og hvordan de oplevede det, og hvad vi kan lære af hele den her historie i dag, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
5: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
6: Vi har skaffet de største præmier.
7: For over 600.000 kroner.
8: Vi har sat det bedste hold.
9: Og vi håber på den største opbakning for dig.
10: For når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på rave.dk/nova.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
12: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
0: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her til aften i en til en, der handler det om Paris. For her blev der tilbage i 2015 udført en række koordinerede terrorangreb. Et fodboldstadion, flere caféer og restauranter og koncertstedet Bataclan blev ramt. I alt blev 130 mennesker dræbt og mere end 400 såret. Og det blev det dødeligste angreb, der er sket i Frankrig siden 2. verdenskrig. Men hvad kan vi lære af det her terrorangreb den dag i dag? Det er, hvad det handler om, fordi jeg har fået besøg af journalist Karin Mørk, der er ude med bogen, der hedder Frankrig efter terroren. Og jeg kunne godt tænke mig lige at tale med dig om mere specifikt angrebet på koncertstedet Bataclan. Det var et koncertsted. Vi taler om, at det var et sted, hvor at, der var et band, der spillede. Tre gerningsmænd, de gik ind under en koncert med bandet Eagles of Death Metal, og de skød mod publikum og tog efterfølgende gidsler. 90 mennesker blev dræbt, hvilket gjorde Bataclan til det mest dødelige af de her angreb, der fandt sted den 13. november for 11 år siden. Og Karin, du har talt med to, som var til stede på det her koncertsted. Du har nemlig talt med Victor og Clara. Kan du fortælle, hvem er Victor og Clara?
3: Ja, altså Victor mødte jeg for nogle år siden i forbindelse med en reportage, jeg faktisk skulle lave til DR. Og så kontaktede jeg ham i forbindelse med bogen, fordi jeg synes, hans historie var så, ja, den var så voldsom. Og den fortalte meget om, hvordan angrebet var foregået. Han har det jo sådan, altså de fleste havde det jo sådan, han hører knitrende lyde, og tænker først, er det en del af showet, er det noget fyrværkeri, et eller andet, og vender sig om, og så sagde han, så jeg simpelthen en mand med en kalasjnikov, og en kalasjnikov er meget nem at genkende, som han sagde. Og der var angrebet jo sket på Charlie Hebdo, 9-10 måneder inden, og der siger han, og der gik han jo forbi hver dag, fordi han arbejdede, og det var sådan mindested og levende lys og blomster og alt muligt, så han var ikke, han sagde, jeg vidste med det samme, at det var et islamistisk terrorangreb, der var i gang. Og så bliver han bliver båret ligesom af en bølge op mod scenen og bliver så ramt af skud, mens han er i den her bølge. Så han er simpelthen ved at dø, mens han ligger på gulvet. Og så fortæller han om, der er jo mange mærkelige lyde. Han siger, at lydene var det værste, altså, fordi du kan ikke lukke ørerne for lydene. Men du kan lukke øjnene, men lydene, de er så... han har stadig PTSD i dag, den dag i dag, 10 år efter, eller over 10 år, 11 år efter er det i dag, ikke? Ja. Men han fortæller, at pludselig lyder der et kæmpe brag. Og det er altså en af de tre terrorister. En af terroristerne er gået op på scenen, og han sprænger sit bælte. Ham her, den her terrorist. Og så er det sådan, at så forskriver han, at det er sådan et billede, der har ætset sig ind i min hjerne. Jeg var faktisk i tvivl, om jeg skulle skrive det, men nu lagde jeg Victor sige det i bogen. Så siger han, så jeg et poetisk syn, fordi der faldt konfetti ned fra loftet, indtil det ramte mig på kinden, så mærkede jeg, at det var organisk materiale. Og det vil jo sige, det var fragmenter fra terroristen. Og det er jo bare... Altså, det er jo sådan nogle detaljer, man ikke kan forestille sig overhovedet.
2: Jeg stussede også over det, da jeg læste. Jeg synes, det var...
3: Voldsomt.
2: Det var voldsomt, men der var også noget sådan... Jeg er nok typen, der er meget sådan... Sådan er jeg i hvert fald i dag. Jeg skulle sige, jeg er altid typen, der er sådan glasset er halvt fyldt. Jeg ved ikke, der er også nogle dage, hvor det er halvt tomt, det var jo herligt. Men da jeg læste, der tænkte jeg, at der er også noget smukt i, at han er en af dem åbenbart, hvor det første, han tænker på, det er konfetti.
3: Ja.
2: Altså, der er også et eller andet smukt i sådan menneskets natur, der i stedet for at tænke, det her, det er død og ødelæggelse, det er en mands rester, jeg får ud over mig. Ja. I stedet for, så er det er noget, man får til børnefødselsdag.
3: Ja, ja. Det må du nok sige. Det kunne jo have været en del af showet, ikke? Og så kom det bare lige pludselig. Men du har ret. Det er en fin måde at se det på. Sådan har jeg slet ikke tænkt på det.
2: Ja. Men hvordan havde han det med... Altså, du har så taget kontakt til ham og bedt ham om at fortælle om, hvad han oplevede her. Han var afsted sammen med Clara til den her koncert. Og han ender med at ligge derinde. Han bliver beskudt, og hun kommer ud igen. Det gør han selvfølgelig også sidst ende. Men hvordan havde han det med at skulle dykke ned i det her, når det er... Jeg ved ikke, hvornår du talte med ham, men i år er det jo 11 år siden.
3: Ja, præcis. Jeg talte med ham sidste år, og talte faktisk med dem begge to. Først talte jeg om, jeg var sammen med ham i flere dage, og så fik jeg lov at tale med hans kæreste dengang, Clara, som det var en helt ny kæreste, de havde kun kendt hinanden i 4 måneder, og han havde inviteret hende til Bataclan til den her koncert, og det havde han jo også på en eller anden måde dårlig samvittighed over, da han altså overlevede og vågnede op igen og så videre. Men han, altså, han havde det svært med at fortælle om det hele igen. Og det havde Clara faktisk også. Men de sagde, vi synes, det er vores pligt, fordi vi må ikke glemme, hvad der skete. Vi må ikke glemme dem, der blev dræbt. Fordi det er deres, det er dem, vi skal huske. Og derfor har vi pligt til at fortælle om det.
2: Og samme aften som angrebet på det her koncertsted Bataclan, så har der tidligere været angreb på et fodboldstadion i en forstad til Paris. Og det sker altså før angrebet på spillestedet her. Og så kort tid efter, så angriber en anden terrorkommando en række caféer og restauranter inde i Paris. Så der foregår rigtig mange ting den her aften. Og noget, som jeg synes er interessant i forhold til det her, Karin, som du også beskriver i den her bog, det er, at du taler jo faktisk med den person, som går op og tager livet af sig selv med den her selvmordsbombe, den her terrorists far,
3: ja,
2: taler du med. Manden på scenen, der slår sig selv ihjel, hedder Sammy. Hvorfor tænker du, at det giver mening at række ud til faren til terroristen?
3: Ja, altså,
2: fordi der er måske nogen, der tænker, det har vi ikke behov for. Altså, vi snakker om en masse forfærdelige ting, som der sker i Paris i 2015. Vi har ikke behov for at prøve at forstå faren eller familien til dem, der har begået det. Er der sikkert nogen, der vil tænke?
3: Ja, og det er fordi, at faren, Azdin, som han hedder, faren til Sami, han skriver faktisk, det lykkedes ham at møde, fordi der var mange, der havde det som dig. Der var ikke nogen, der ønskede at møde faren til terroristen, selvom han på en måde også er offer. Han er jo ikke skyldig i syndens forbrydelser. Han gjorde alt, hvad han kunne for at trække ham væk fra radikalisering. Han rejste til Syrien, til Islamisk Stat, for at få ham med hjem. Han måtte opgive. Det er ikke altid, man kan redde sine børn. Og han rækker ud til overlevende og pårørende. Og der er en, der vil tale med ham. Og det er Georges, altså Geo, som mistede sin datter, der blev 28 år. Måske blev hun skudt af Lins søn, det ved vi ikke. Men de to mænd, de beslutter sig, det er faktisk terroristens far her, som jeg også taler med, der ender med at foreslå, skal vi ikke skrive en bog om forsoning og hvordan vi kan komme videre? Fordi de er jo begge to meget bevidste om, at her vil der starte måske en udskamning og en mistro og et had mod muslimer i Frankrig. Så hvis to, altså den ene har mistet sin datter, den anden har mistet sin søn, som sprængte sig selv i luften. Hvis de to mennesker kan mødes og starte en samtale, så er det super godt. Og derfor tænkte jeg, jeg må have fat i Astin. Og han ville faktisk ikke være med i starten, indtil så var jeg på vej hjem sidste år fra Paris, hvor jeg lige havde været nede med min datter, som skulle læse på et universitet i Frankrig, og der skulle hun bo i en by, som hedder Cité Universitaire i Paris, hvor der er sådan nogle kollegiehuse. Og så ringer han pludselig til mig, da jeg er på vej hjem, og jeg har ikke ligesom, han har sagt, nej, jeg kan ikke, og der er jeg ikke ved, og jeg er bortrejst. Og han var ligesom, jeg tænkte, ham får jeg simpelthen ikke i tale. Og så ringer han pludselig der, og så siger jeg, åh, men nu er jeg på vej hjem fra Paris. Jeg har lige været nede med min datter, som skal bo i Cité Universitaire. Og så ændrer hans tonefald sig fuldstændig. Så lyder han helt opløftet og siger, nej, der boede jeg i min ungdom. Og så taler vi videre og kommer frem til, så siger han, ved du hvad, jeg vil faktisk gerne mødes med dig, og så kan vi jo starte en samtale, og hvis vi kan mødes i Cité Universitaire. Og det gjorde vi så.
2: Har du noget bud på, hvorfor det lige gjorde en forskel, at din datter skulle gå der?
3: Ja, altså fordi det var jo nogle minder, han havde fra sin ungdom, og hvor han havde boet i mange forskellige huse, hvor han havde været kærester med mange af de her kvinder rundt om osv. Astin er jo en, var ikke praktiserende muslim faktisk, og så hans søn, der blev terrorist, voksede op i en fuldstændig integreret familie. Faren arbejdede i filmbranchen, altså Astin, og jeg tror, at det var for ham var det gode minder. Og det er jo også sådan en, det har en international, hvad skal vi sige, åbning. Han er meget træt af franske medier, som ligesom, som han synes, lægger en vinkel ned over alting med det samme. Så dem er han ikke interesseret i at tale med.
2: Jeg kommer til at tænke på, jeg kan huske, der var en film, mener jeg, på et tidspunkt, der handlede om, at man i, og det er så der, jeg kan ikke huske, om det er Frankrig, eller hvor det er, men det, jeg husker det som Frankrig, at man havde sådan et, man havde sådan et program, hvor at hvis man havde været offer for noget, så havde de sådan et program, hvor at man kunne møde sin gerningsmand. Jeg kan ikke huske, om det var Frankrig, eller om det var i Tyskland, eller sådan, men jeg husker det, som om det var Frankrig, at der var sådan noget, hvis man havde været blevet, hvis man, en søn eller datter var blevet slået ihjel, så kunne man som familie møde gerningsmanden. Det var en del af forsoningen på en eller anden måde.
3: Ja, og det findes også, det er rigtigt. Og det var der, det gjorde både Astin, altså faren til terroristen, og også Georges, der mistede sin datter. Han var også interesseret i at møde flere af de her, hvad skal vi sige, medgerningsmænd. De hovedterroristerne var blevet dræbt, men der var nogle medgerningsmænd, der havde været med til planlægning, og en, der havde kørt, været chauffør for terroristerne og så videre. Så dem mødte de to mænd faktisk, også flere gange samtidig. Altså der, så fortalte den ene sin historie og den anden sin historie. Og så prøvede de at få nogle reaktioner, altså angrede de her terrorister, og nogen gjorde. Mm. Det var ikke alle.
2: Men jeg synes, det er meget, jeg har meget respekt for det der med, at man har nogle systemer egentlig, som gør, at man kan måske nå en forsoning, fordi det er let at blive tabt i et sådan en cyklus af had og foragt mod andre.
3: Præcis.
2: Og det der med at have nogle systemer, hvor nej, vi vil gerne have, at man skal komme videre og ikke blive tabt i sådan et bundløst hul af sorg.
3: Ja.
2: Det synes jeg, der er noget smukt i, faktisk.
3: Ja, det har du fuldstændig ret i. Og det er der også mange, der taler om i bogen. Altså, det er jo ikke alle, som, hvad skal vi sige, er enige i, at vi ikke skal have. Altså, Georges, faren, der mistede sin datter, altså, han er jo blevet beskyldt for at være en svag mand, og der er andre pårørende, som har mistet, netop på Bataclan, mistet nogle af deres kære, og de bliver beskyldt for at være svage og ikke rigtige mænd, og de hader ikke nok. Så det er jo langt fra alle, der er enige i den her smukke tanke, og det kan også være svært at arbejde med. Men jeg synes, at det vi kan lære, altså af hvor Frankrig står i dag, og det var der flere i bogen, der også siger, det er, at og de fremdrager faktisk 9-11, som vi lige har jo haft 25 året for. Mm. At dengang, de amerikanske myndigheder, de satte alle retssystemer ud af spil. Mistænkte blev sendt til Guantanamo. Terrorister havde ikke ret til den samme rettergang. Og det er de meget stolte af i Frankrig. De siger, terrorister skal behandles som enhver anden kriminel, enhver anden forbryder. Og have en rettergang, som er retfærdig, eller som er inden for retssystemet, og så kan de blive dømt. Men vi kan ikke dømme på forhånd. De må have de rettigheder, som enhver kriminel har.
2: Karin Mørk, du er med den her bog, der hedder Frankrig efter terroren, der handler om de terrorangreb, der fandt sted den 13. november 2015 i Paris. Vi taler om, at der var 130 mennesker, der blev dræbt og mere end 400 såret, og det blev det dødeligste angreb, der er sket i Frankrig siden 2. verdenskrig. Og jeg kunne læse i den her bog, at selve retssagen, dem var der få franske dommere, som ønskede at stå for. Og hvorfor det tilfældet, og hvad vi kan lære af hele den her sag så mange år efter, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
25: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
26: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
27: Vi er fans af gode fans på Stark.
28: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
27: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
29: Hvad skal jeg til aftensmad?
30: Skal vi have tacos?
31: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
32: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: lyden af i dag.
1: Her i studiet, der handler det om terrorangrebet i Paris tilbage den 13. november 2015. Her blev en række koordinerede terrorangreb. Ja, det var her, de fandt sted. Vi taler om, at der er et fodboldstadion, flere caféer og restauranter og koncertstedet Bataclan, der blev ramt. I alt blev 130 mennesker dræbt og mere end 400 såret. Og det blev det dødeligste angreb, der er sket i Frankrig siden 2. verdenskrig. Karin Mørk, hun er journalist, og hun har nu skrevet en bog om det, og hvordan det har påvirket Frankrig efterfølgende. Og Karin, i den her bog, der fremgår det, at retssagen, der var efterfølgende, der omhandlede terrorangrebet, den forløb over næsten 10 måneder fra september 2021 til juni 2022, og den havde betegnelsen V13. Og den her retssag var der få franske dommere, som ønskede at stå for. Hvorfor det?
2: Ja, altså den dommer, som så ender med at ligesom være hoveddommeren, han sagde, at hvordan skal man kunne være upartisk? Vi følte jo, at vi alle blev ramt den 13. november. Det var Frankrig, der blev ramt. Det var jo, altså, det der skete den 13. november 2015, det var Frankrigs 9-11. Det var Frankrig, der var under angreb. De vidste jo ikke, hvor det ville stoppe. Det var jo koordineret angreb rundt omkring i byen, og det blev bare ved. Så han sagde, hvordan, bare, altså det, han skulle jo igennem 500 kasser med sagsakter og ud over hele den store arbejdsmængde. Det var, hvad det var. Men det der med, kan jeg bevare min upartiskhed? Kan jeg dømme nogen, som vi allerede ved i gåseøjne er skyldige på en eller anden måde? Og det var desværre, fordi det går simpelthen ikke. Så det er jo at sætte, hvad skal vi sige, standarden meget højt. Kan jeg, magter jeg det? Det er jeg ikke sikker på. Så det var jo ikke alle dommere, der synes, at de magtede det. Så er der også alt det med, hvad betyder det for familien, og betyder det, at du selv kommer i fare? Altså den der, der var også frygt. Der er jo også frygt, og der er også dommere, som bliver beskyttet i dag. Mm. Fordi, ja.
1: Der... Men det er ret vildt, at der har været en situation, hvor der er nogle dommere, som har haft det sådan, at det er svært at nå det niveau af neutralitet, man skal være op på. Det er ret interessant.
2: Ja, det er det. Altså, fordi du skal jo i hvert fald ikke dømme efter dine følelser. Det er jo det. Præcis. Du skal dømme efter, hvad er der bevis for. Og så derfor så er det jo en helt anden sag som dommer, end som menneske. Fordi alle stort set har kendt nogen, der var på Bataclan. En familie, eller en ven, eller en vens ven. Især i Paris selvfølgelig, men over hele Frankrig er der næsten alle nogen, der kender nogen der.
1: Altså, 130 mennesker blev dræbt og mere end 400 såret her den 13. november 2015, ikke? Altså, så det er rigtig mange mennesker, som enten har været en del af det direkte eller indirekte. Den frygt, man måske kan få, når man er i et land, hvor man oplever sådan et terrorangreb, hvordan lever man med det?
2: Rigtig godt spørgsmål, fordi der er mange, der er blevet ramt indirekte. Det er jo altså efter, at skolelæreren Samuel Paty blev dræbt, der blev alle lærere jo enormt bange. Så det vil sige, terroren har ramt både skolelærere, tegnere, journalister og alle mennesker i det hele taget. Man lever med den frygt, hvornår sker det igen. Og jeg vil sige, jeg har da selv haft tanken, det er jo et delikat emne at bevæge sig ind på det, jeg bevæger mig ind på i bogen. Og jeg har virkelig, jeg synes, at det er så vigtigt at holde en balance. Og det er også derfor, jeg har mange stemmer med, både muslimer, kristne, ateister, alle mulige mennesker. Men jeg har det da selv, jeg havde det selv sådan, fordi jeg var ansat på Ekstrabladet i 1995, dengang der også var islamistiske terrorangreb i Paris. Måske ældre lyttere vil så kunne huske, at der skete et stort en bombe på Saint-Michel metrostationen, og der var også bomber i skraldespande med, altså bomber med søm i skraldespanden. Jeg var nede for Ekstrabladet og dække det, og så fandt jeg ud af, og dem der ligesom blev beskyldt for at begå det, hvilket også var rigtigt, men det var GIA, det var den islamiske, altså den hed Gruppe Islamique Armée, den væbnede islamiske gruppe fra Algeriet, som straffede Frankrig, fordi de havde blandet sig i et algerisk valg, hvor der var et islamisk parti, som så ikke kom til magten. Og dengang, så rejste jeg til Marseille og fik fat i en af de gutter fra GIA og interviewede ham over flere dage. Det blev bragt i Ekstrabladet. Jeg vender hjem. dengang havde man en fastnettelefon og telefonsvarer. Jeg tænder telefonsvaren, for der er en besked. Og der er så en mand på fransk, der siger, vi ved, hvem du er. Vi ved, hvor du bor. Et godt råd er, du holder dig fra at tage og skrive om GIA fra nu af. Så fik jeg hemmelig adresse. Og det vil jeg sige, jeg kan tydeligt huske, hvor bange jeg blev. Fordi jeg tror da, at det var bare en trussel. Det var jo bare en trussel. Men man bliver jo bange.
1: Hvordan påvirkede det dig at få sådan en opringning? Hvordan påvirkede det din hverdag?
2: Jamen, det gjorde så, at jeg fik hemmelig adresse. Og jeg havde jo bragt de artikler, jeg ligesom skulle om GIA. Jeg kan ikke huske, at jeg ligesom fra den ene dag... Jeg tror faktisk ikke, jeg skrev mere om det. Men det er jo bare en frygt, der sidder, der lynhurtigt kommer, når du bliver udsat for trusler. Og der er virkelig mange mennesker i Frankrig, som er udsat for trusler. Blandt andet tegneren Coco, som jo må leve med en livvagt, og som ikke kan overhovedet have et normalt liv. Og det er der mange andre tegnere og journalister, der også har. Og så man må sige, at terroren har grebet virkelig meget voldsomt ind i mange menneskers liv.
1: Nu i 2026, hvilken effekt vil du så vurdere, eller hvilken konsekvens har det her haft for Frankrig?
2: Altså, jeg ser en meget hård retorik. Jeg skal lige tage et forbehold. Det er jo ikke kun på grund af terroren, at vi ser det Frankrig, som vi ser i dag. Men det er et mere polariseret Frankrig. Det er blevet sværere at leve sammen. Altså det, som den franske ligesom sekularisme og så videre, det sætter højt, det er jo, vi skal have stat og religion adskilt, så vi lever sammen, ateister, muslimer, kristne, jøder, vi skal alle sammen kunne leve sammen. Ikke ved siden af hinanden, ikke i adskilte samfund. At det så nogle gange sker, altså det er jo idealet, kan man sige. Men det er idealet, og det er der mange, der sætter spørgsmålstegn ved. Kan vi det? Altså, kan vi blive ved med at leve troende, ikke troende, muslimer, ikke muslimer? Kan vi leve, selvom vi har frygt og mistro over for hinanden? Og det er der, hvor samtalen kommer ind, hvor jeg synes, det er så vigtigt, at vi ikke bliver ved med at holde os i vores egen gruppe, og i nogle sociale bobler, som via algoritmer kun ligesom poster det, vi bliver bekræftet i. Det er en enorm farlig udvikling. Den politiske retorik er blevet meget hård, og det vil sige, altså det som Rassemblement National, det yderste nationale højre med Marine Le Pen, som mange kender, det som de siger, det siger alle nu nærmest, at nu må man have stop for migration og immigration, og indvandrere skal hjem, og altså der bliver sagt nogle ting, som der ikke blev sagt for 10-15 år siden. Og den, hvad skal vi sige, den nationale højrefløj, Rassemblement National, er jo gået frem nærmest ved hvert valg, også på grund af terroren, altså vurderer de fleste. Og hun kan jo, altså Marine Le Pen har en stor chance for at blive præsident ved præsidentvalget næste år.
1: Så hvordan har du det, når du kigger på Frankrig, altså som en, der er, hvad sagde du før, sådan halvt fransk initialen, du er både dansker, men du er også franskmand. Når du så kigger på det Frankrig i dag, er du optimistisk?
2: Jeg har det lidt som mange i bogen siger, at vi bliver nødt til at være optimister, for ellers så dør det hele jo. Men jeg er da bekymret. Altså jeg er da bekymret, og jeg er da sådan set også bekymret for Danmark. Altså fordi vi ser en, og vi har jo ikke engang oplevet terroren på den måde, men jeg synes bare, at terroren har tydeliggjort en tendens i Frankrig, som vi også begynder at opleve lidt i Danmark, som man også oplever i USA og andre lande i Europa. Og det er, at vi deler os op i grupper og begynder ligesom ikke at respektere hinanden, dybest set. Er det vel egentlig det. Vi skal behandle hinanden ordentligt, vi skal være åbne, vi skal have nogle gode samtaler, vi kan også med dem, vi er helt uenige med.
1: Jeg er jo nysgerrig på, hvad er så egentlig sådan, hvad er forskellen på de mennesker, som er kommet over på den anden side, som har været en del af de her ikke stået bag terrorhandlingerne, men på en eller anden måde har været offer i det, der er foregået i Frankrig i 2015. De mennesker, som er kommet ud på den anden side, og hvordan kan vi sige det, kan bruge det på en konstruktiv måde, som ikke fortaber sig i demonisering og går over i andre grupperinger, som skaber splittelse og skaber den her skærpede retorik, som du taler om. De mennesker, som ikke ender der. Jeg er nysgerrig på, hvad den røde tråd er med dem? Fordi jeg tænker umiddelbart, at det er dem, man skal lære noget af.
2: Ja. Og det tror jeg er, at vi... Det, som vi talte om før, er, at terrorister får... Og det, der er jo hele tiden retssager med mistænkte for terrorangreb. Og der bliver også afværget mange terrorangreb hvert år. Stadigvæk. Ikke kun islamistiske terrorangreb, også meget ekstrem højreorienteret, altså helt, helt langt, langt ude højreorienteret angreb. Og det, som de ligesom holder fast i, franskmændene, som jeg synes, vi kan lære noget af, det er nok det her med, at, at vi skal behandle hinanden ordentligt. Også dem, som må ende med at blive dømt som gerningsmænd bag terror. At vi skal simpelthen, fordi ellers så går vi ned ad terroristernes vej. Hvis vi begynder at genindføre dødsstraf eller sende folk i fængsel uden dom og så videre, så ender vi med at gå ned ad terroristernes vej, og så har de vundet på en eller anden måde. Det er der mange, der siger i bogen.
1: Og Karin, som nævnt, så talte du med faren til en af de terrorister, som begik det her terrorangreb på Bataclan spillestedet i Frankrig her for 11 år siden. Og det fik mig til at tænke på, nu hvor jeg skulle tale med dig, hvordan det må egentlig have været at være muslim i Frankrig i den her periode. Hvordan man har oplevet det der, når man måske kan opleve, at der har været en demonisering efterfølgende. Men det vender vi tilbage til. Jeg kan lige sige, Karin Mørk, du er journalist, og du har skrevet den her bog derude nu, der hedder Frankrig efter terroren, som handler om det her frygtelige terrorangreb, der fandt sted den 13. november 2015. Vi taler om, at det fandt sted i Paris. Der var 130 mennesker, der blev dræbt, og mere end 400 såret, og det var det dødeligste angreb, der er sket i Frankrig siden 2. verdenskrig. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikstetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
12: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Økonomien herhjemme står til at vokse markant i år. Danmarks Nationalbank forventer en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Ifølge Nationalbanken skyldes det især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Og netop fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke et pres på lønninger og priser herhjemme. Nationalbanken forventer dog samtidig, at inflationen vil stige hen over vinteren, og det skyldes altså krigen i Mellemøsten. Regeringen afsætter 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde flere skoler fra at lukke. Det gælder især i landdistrikterne, hvor mange kommuner økonomisk er udfordret. Det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun understreger, at økonomien ikke skal være årsag til en skolelukning. Men den økonomiske håndsrækning falder for sent. Det mener Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede forhandler budgetter lige nu. En såkaldt rumeskadrille skal fremover bekæmpe potentielle trusler i rummet for Storbritannien. Rummet forventes nemlig at blive en ny arena for økonomisk og militær konkurrence. Det skriver The Independent på baggrund af oplysninger fra det britiske forsvarsministerium. Enheden skal blandt andet beskytte satellitter, sikre kommunikation og hjælpe med at guide skibe. Samtidig skal den også forstyrre, svække og afværge fjendtlige trusler i rummet. Gammel elektronik kan udgøre en brandfare i hjemmet. 8 ud af 10 danskere har elektronik liggende, som de ikke har brugt det seneste år, viser en YouGov-undersøgelse for gensidige. Især gamle telefoner, opladere og kabler bliver gemt. Men lithiumbatterier kan i værste fald bryde i brand, advarer gensidige. Derfor bør man jævnligt rydde op og aflevere gammel elektronik på genbrugsstationen. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 10 og 14 grader.
0: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: lyden af i dag.
1: Klokken den har passeret 22 her på Nova, og her til aften der handler det om noget, der fandt sted i Paris for 11 år siden. Den 13. november 2015 der blev Paris nemlig ramt af en række koordinerede terrorangreb. Et fodboldstadion, flere caféer og restauranter og koncertstedet Bataclan blev ramt. I alt blev 130 mennesker dræbt og mere end 400 såret, og det blev det dødeligste angreb, der er sket i Frankrig siden 2. verdenskrig. Hvordan har det påvirket landet? Det taler jeg med aftenens gæst om. Hun hedder Karin Mørk, hun er journalist og har skrevet bogen, der hedder Frankrig efter terroren. Og i bogen her, der taler du med flere, som på en eller anden måde er blevet ramt enten direkte eller indirekte af de her terrorangreb, som fandt sted for 11 år siden. Du talte blandt andet med en mand, som var far til en af terroristerne. Der var manden Sammy, som tog livet af sig selv og var en del af et terrorangreb, der fandt sted på spillestedet Bataclan. Du talte med faren til ham, og det fik mig til at tænke på, hvordan det må egentlig have været at være muslim i sådan et land, eftersom terrorangrebene, det er jo nogen, som Islamisk Stat efterfølgende har taget skylden for. Så hvordan oplever du det har været, og sådan med dem, du har talt med, hvordan må det have været at være muslim i landene efter i Frankrig efter terrorangrebet?
2: Jamen, det ved jeg, at det har været enormt svært, og er svært. Jeg taler jo også med en imam, og jeg taler med lederen af den store moské i Paris, som jo, altså de er jo muslimer, alle tre, også faren til terroristen, og de fortæller alle sammen om, at der er en stor mistro over for muslimer, og at lederen af stormoskeen, han siger, jamen vi hører en retorik, som minder om den, man brugte om jøder i 30'erne. Og det, han siger, det er sådan, at det er derfor, at han bekæmper den ekstreme version af islam i Frankrig. Han vil gerne have en republikansk version, fordi han, og vi må bare være, muslimer skal være den bedste udgave af sig selv. Vi må simpelthen ikke træde ved siden af, fordi så får vi alle sammen skyld for at være tyve og banditter og så videre. Så det tager han ud og holder foredrag om, og fordi at, ja, terroren har har styrket eller forstærket en tendens, der måske også var der før, men en tendens til at synes, at muslimer er fjenden.
1: Det må have været virkelig lærerigt, tænker jeg, at lave sådan en bog her og få lov til at tale med alle de her mennesker, som på en eller anden måde har været igennem en rejse i forbindelse med de her terrorangreb, som fandt sted for 11 år siden. Er der noget, der har overrasket dig i arbejdet med det her? Eller hvad har overrasket dig mest, lad mig spørge om det, i forbindelse med det? Fordi du har beskæftiget dig med udenrigsstof, altså i mange, mange år. Mm. Så jeg tænker, du har jo haft et indblik i det i forvejen. Det at tale med, om det så er folk, der har overlevet, om det var faren her, terroristen eller imamen, som du nævnte tidligere. Altså, hvad har overrasket dig mest i tilblivelsen af bogen her?
2: Det tror jeg er, hvor forskelligt, at folk lever videre efter sådan et terrorangreb. Altså, de har jo alle sammen frygten stadigvæk, for at det skal ske igen. Men så talte jeg også med en fransk kvinde, som er sådan en helt almindelig tidligere socialarbejder. Det overraskede mig faktisk, hvad hun sagde, fordi hun sagde, jamen hør nu her, angrebet mod Charlie Hebdo 7. januar 2015, det kom ikke ud af det blå. Jeg havde oplevet allerede 2 år tidligere, da jeg arbejdede ude i Saint-Denis, sådan en meget socialt belastet forstad, og med rigtig, rigtig mange efterkommere, altså indvandrere, kan vi sige. Og der sagde hun, der begyndte jeg jo at opleve, at mænd ikke ville give mig hånden. Altså min kollega over for mig, hvor jeg skulle ud og tale på et sted for arbejdsløse, så er der den kollega, den ansatte, der står en mand over for hende, og hun rækker hånden frem, og han ignorerer den bare. Så der sagde hun, det skete jo flere gange, og så sagde jeg det til min overordnede, og det var ubehageligt. Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at man ikke vil give hånd til en kvinde. Det har vi jo også haft en stor debat om herhjemme. Mm. Men så siger chefen, ved du hvad, se dog, altså, så lad være med at række hånden frem, så er det ordnet. Så sagde hun, der begyndte vi at se igennem med ting, som mine veninder fra Iran og Nordafrika, altså flere, hun har rigtig mange muslimske veninder, som sagde, pas nu på, hvad I gør, fordi det er sådan, det starter. Og det kom bag på mig, at en venstreorienteret tidligere socialarbejder kom med den analyse i, altså hvad man skal sige.
1: Den vurdering i hvert fald.
2: Af den vurdering, ja, præcis. Og fordi det er jo noget, som åbenbart har været undervejs på en eller anden måde. Selvfølgelig var terroristerne der begik de tre koordinerede terrorangreb, det var på grund af Frankrigs, hvad skal vi sige, at de gik ind i krigene, og derfor ville man hævne, og de to andre terrorister der mod Charlie Hebdo, de ville hævne deres profet, fordi han var, altså Mohammed var blevet tegnet og på en spottende måde, synes de. Men det var jo også nogle tegn på, at der var ved at ske en forandring på en eller anden måde, som man ikke tog alvorligt. Og det synes jeg også, det slog mig faktisk.
1: Er de folk, du har talt med i bogen, og det indblik, du har i Frankrig anno 2026, har du et indtryk af, hvorvidt den balance, vi taler om her, altså balancen om, jamen kan de her vestlige værdier, kan de leve side om side med de muslimske værdier, som vi taler om her, med en anden religion og sådan noget. Det som, fordi du var også inde på det før, at det er jo den balance, kan de leve side om side, og det er derfor, vi skal tale om det. Men med det indtryk, du, eller det indblik, du har, altså, er folk så optimistiske omkring den samme eksistens?
2: Ikke alle. Det er alle ikke. Men der er nogen, der er, og der er også nogen, der vælger at være det. Fordi ellers så hører alting op. Altså, muslimer er den næststørste religion, eller islam er den næststørste religion efter katolicismen i Frankrig. Og selvom der er mange, der ligesom ikke praktiserer troen, både blandt muslimer og blandt katolikker og andre troende, så skal vi jo leve sammen. Vi skal leve sammen, og vi skal nemlig ikke leve adskilt. Så det er jo meget klogt, og ligesom nu modarbejder man det, man på dansk ville kalde parallelt samfund. Det har man lavet flere love imod, og lovindgreb og forskellige regler, for at undgå, at det breder sig, og prøve ligesom at dæmme op imod, altså bekæmpe parallelt samfund, fordi så begynder det at gå galt.
1: Og her til allersidst, Karin Mørk, bogen her, den hedder Frankrig efter terroren. Undertitlen er Forandret for altid. Altså, jeg kan jo mærke, jo mere vi taler om de her emner, jo mere bliver jeg sådan, jeg kan godt mærke, det er et emne, som er, det er svært, fordi man vil ikke træde nogen over tæerne, men man vil også gerne i talesætte de udfordringer, der er i Frankrig. Jeg synes, det er sådan en balancegang. Jeg er nysgerrig på sådan her til allersidst. Har du noget at sige til folk, der lytter med her, som det kan være, de hører det her og tænker, det kan være, det lyder meget dystopisk, det kan være, det lyder meget... Det er en trist verden, på en eller anden måde, synes jeg, når man hører det. Hvis du kan følge, hvad jeg mener. Altså, hvis der er nogen, der lytter til det her og tænker, det lyder som om, at det er en svær verden, vi er i. Har du så noget håb? Har du et eller andet, du kan sige her til sidst?
2: Ja, altså jeg synes, at der er meget, der er meget, hvad skal vi sige, ulykke og... Og ja, der er frygt og mistro, som jeg synes er den meget kedelige ting efter terrorangrebene i Frankrig. Men der er også håb, og der er netop håb om, at vi skal stå sammen. Der har også været mere solidaritet. Altså, de angreb har også skabt solidaritet i Frankrig. Vi står sammen. Frankrig blev ramt, men rejste sig igen. Og så derfor er der absolut håb, vil jeg sige.
1: Det lyder godt. Bogen, den hedder Frankrig efter terroren, og Karin Mørk, jeg er glad for, at du vil kigge forbi og tale med mig om det her emne, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
2: Tusind tak.
1: Og så skal det lige om lidt til at handle om noget helt, helt andet, fordi om 3 måneders tid, så er det juleaften, og op til jul, så kommer der jo gerne en bunke af reklamer med legetøj, som man kan købe til de yngste. Men de her reklamer plejer også at være sådan ret godt opdelt, så der er noget, der er pigelegetøj, og noget, der er drengelegetøj. Og hvad er egentlig problemet med det? Hvad er problemet med at se børn i nogle særlige kønskasser og behandle dem ud fra nogle kønsstereotyper? Det har jeg talt med kønssociolog Cecilie Nørgaard, og det kan du høre meget mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag. Nova. Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
3: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
4: Vi har skaffet de største præmier.
5: For over 600.000 kroner.
6: Vi har sat det bedste hold.
7: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
8: For når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova. Dennis fra Gonova.
10: Nu er det jo ikke sikkert, du kan lide god musik, god stemning og vilde præmier. Men hvis du kan, så skal du med til Novas Musikbanko på The Old Irish Pub på Frederiksberg torsdag den 8. oktober, hvor du også kan vinde en tur til The Old Irish Pub i Barcelona. Lyt med hele ugen og hør, hvordan du kommer med.
11: Gonova. Hver morgen 6-9.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Homtex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homtex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag.

0: december. Det betyder, at om 3 måneder og 1 dag, så er det juleaften, og det betyder, at lige om lidt, så vælter det ind med kataloger med legetøj, som man kan købe til de yngste. Men hvad er egentlig problemet med det, når man kigger i et legetøjskatalog, eller man går ind i en legetøjsbutik, og man kan se, at legetøjet er kønsopdelt i, at der er noget, der er til drenge, og noget, der er til piger. Hvad er egentlig problemet med det? Hvad er problemet med at behandle børn ud fra nogle kønsstereotyper? Det har jeg talt med Cecilie Nørgaard om. Hun er kønssociolog ude med bogen, der hedder Se mig lige, der handler om lige præcis det her. Og ifølge hende, hvad problemet så egentlig er ved, at der er nogen, hvad kan man sige, der er nogle afdelinger i en legetøjsafdeling, som er med drengelegetøj og noget, der er til pigelegetøj. Hvad problemet er ifølge hende med det, det kan du høre lige her.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova.
2: Jamen altså, i virkeligheden er der jo et hav af problemer, hvis du spørger mig. Men altså, et af problemerne er jo det her med, at vi skaber den her forestilling om, at mennesker er opdelt i 2 kategorier. Vi glemmer simpelthen, at vi er mennesker, og vi har et hav af evner, interesser og udtryk og potentialer, drømme og begær for den sags skyld. Fordi vi får en eller anden forestilling om, at vi kommer ligesom kun i 2 arketyper. Og den her fortælling, som børn ligesom også bliver fodret med, fra de sætter benene på jorden, den er med til at forhindre en masse udvikling. Og på den måde kan den påvirke både børns trivsel og børns læring, og børns sådan udvikling i det hele taget. Og det kan jo for eksempel være, hvis vi kigger på, som du spørger om, på legetøjet, altså at der er et barn, som gerne vil lege med noget, der ikke er inden for den kategori.
0: Jeg kunne forestille mig, når jeg imaginært forestiller mig, hvordan det er at gå ind i en legetøjsbutik, så kunne jeg forestille mig, der er væsentligt flere legetøjspistoler på drengesiden, og der er væsentligt flere heste på pigesiden. Stereotypt set. Det kunne jeg forestille mig, det er sådan, man placerer legetøjet. Og hvordan kan det være påvirkeligt?
2: Jamen, og det er jo ligesom den. Det er jo næste step. Altså en ting er det her med kønsopdelingen. En anden ting er, at vi også tillægger de her kategorier nogle stereotype forestillinger, ikke? Så, og det er jo det, du beskrev, altså at pigeuniverset, det er meget noget med noget lyserødt og noget omsorg og sådan noget, og noget kreativt, og drengeuniverset tit noget action-agtigt, ikke? Så det er ligesom næste step. Og tredje niveau i det er så, at de her kategorier jo også er hierarkiseret, fordi de kommer ud af den her patriarkalske kulturhistorie, og i den er drenge, mænd og maskulinitet højere placeret end piger, kvinder og femininitet.
0: Og hvad mener du med det, at det er højere placeret?
2: I hierarkiet.
0: Altså, det er mere værd?
2: Det er mere værd.
0: Okay.
2: Og det kan vi se på alle mulige forskellige måder, men lad os lige komme tilbage til det her med børnene og legetøjet. Fordi, nu prøvede jeg at give eksemplet på det her, men om det kan være, at der er et barn, der kommer hen til den såkaldte drengehylde. Men det betyder, at han så for eksempel ikke bliver tilbudt alt det, der måtte være på den såkaldte pigehylde. Det kunne være for det første, at han var interesseret i noget, der var på en anden hylde, ikke? Det ville være ærgerligt, fordi han måske havde nogle interesser, nogle drømme, nogle ønsker om et eller andet, som han ikke får opfyldt. Det kunne også godt være, at han havde haft gavn af at træne nogle kompetencer eller udvikle nogle sider i sig selv, som denne her såkaldte pigehylde havde, måske, ikke? Det kunne for eksempel være alle de her lege, som vi kalder for omsorgslegene. Der er jo enormt meget læring i det her med at prøve at yde omsorg for, i det her tilfælde, at formentlig en dukke eller en bamse eller et eller andet, som vi jo ikke i lige så høj grad for eksempel tilbyder drenge. Det har jo nogle konsekvenser. Altså, de her ting betyder jo noget for, hvordan det er, vi former børn. Det samme med pigerne. Altså, vi sætter dem ikke i situationer, hvor de for eksempel forventes at være lige så risikovillige. De får ikke en lige så stor kropslig tryghed, når det er, at de for eksempel skal ud og bruge kroppen i en eller anden sammenhæng, fordi de har ikke prøvet det lige så meget. Så på den måde, altså, de her forventninger skaber jo en virkelighed. Og på den måde skaber vi denne her kønnede forskellighed, kønnede virkelighed, som vi ser, ikke?
0: Og Cecilie, du er kønssociolog og har igennem 20 år formidlet og aktiveret sådan kønsforskning gennem din virksomhed Mangfold, som den hedder, og der hjælper institutioner og virksomheder og organisationer med at fremme mangfoldighed, ligestilling og inklusion. Så du har altså i mange år beskæftiget dig med det her område. Og i den her bog, du har skrevet, der hedder Se mig lige, der nævner du også det her med, at feminitet Og når vi kigger på feminitet og maskulinitet, der er det som om, at det, der er legitimt i forhold til at være feminin, det er bredere. Det er som om, der er mere, der er accepteret, sådan som jeg forstår det i bogen, i det at være feminin, det er at være maskulin. Kan du fortælle lidt om forskellene?
2: Ja, altså det er jo ret spændende egentlig, også når vi kigger på det sådan historisk. Fordi at de her kategorier har jo været, hvad kan man sige, defineret på forskellige måder. Og inden kvindeoprøret, der var femininitet også en lille, smal, stram skjorte. Men i forlængelse af de forskellige oprør, som har været, ikke mindst i løbet af de sidste 100 år, der har femininiteten, eller den legitime femininitet, altså det at være kvinde på forskellige måder, udviklet sig. Og derfor så ser vi jo ikke længere skævt til, at vi ser en kvinde i bukser, eller en kvinde på en toppost. Omvendt så er der ikke sket lige så meget inden for maskuliniteten, fordi der har ikke været et oprør. Der har ikke været et mandeoprør. Og derfor så er de her forventninger og forestillinger om maskulinitet stadigvæk en lille stram skjorte. Der skal ikke så meget til at falde udenfor at være forkert som mand eller maskulin.
0: Så rammerne, som man kan navigere i, når man er mand og kvinde eller dreng og pige, der er det som om, der er mere at gøre, der er mere albuerum inden for det at være feminin, det at være pige eller kvinde, end der er ved at være mand eller dreng?
2: Ja, det er der faktisk på nogle måder, og måden vi også kan se det på er, at femininitet i dag på mange måder også rummer forskellige former for, hvad kan man sige, maskuline udtryk, hvor det ikke er tilfældet den anden vej. Hvis mænd ligesom går ind på det feminine område, så bliver de tit illegitim i deres maskulinitet. Og det er jo også det, vi ser med det her med drengen i det lyserøde. Altså, hvor vi ville ikke se det på samme måde med en pige, der havde noget på, som vi oplevede som drenget.
0: Men der er sikkert nogen, der hører det her. Eksemplet med legetøjsbutikken, hvor at det kan være, at det er opdelt i drenge- og pigelegetøj, og det kan være, at legetøjet er blevet placeret sådan, så at noget legetøj til piger, det er måske noget, der handler om omsorg, hvor at drengelegetøjet, det er noget, der er lidt mere action- og risikofyldt, ikke? Sådan er det nok stereotypt i en del legetøjsbutikker. Det kan være, at der er nogen, der hører det her og tænker, jamen der er nok også flere drenge, der gerne vil lege risikofyldt. Der er sikkert også flere drenge, der gerne vil lege med pistoler, og der er måske også flere piger, der gerne vil lege med heste. Hvad tænker du om det?
2: Altså det er virkelig vigtigt for mig at sige, at der er ikke nogen, der ikke må noget. Der er ikke noget problem i, at der er nogle børn, der er kønsstereotype i deres måde at hverken være på eller se ud på. Det er på ingen måde noget problem. Det, der er et problem, det er, hvis de kun får stereotype muligheder. Fordi så går vi potentielt glip af alt muligt for det enkelte barn og for samfundet. Så det er et spørgsmål om, hvordan vi som voksne og samfund møder børnene. Når det så er sagt, så vil jeg sige, denne her sådan, det vi kalder for den biologiske determinisme, altså det her med, at vi har en forestilling om, at vores biologiske køn ikke kun gør, at vi har genitaler og hormoner og den slags. Det har også noget at gøre med, at nogen tror, at vi har en lille kerne inde i, som gør, at vi har en særlig adfærd, nogle særlige evner, nogle særlige interesser, nogle særlige måder at udtrykke os på. Og det er simpelthen sådan en gammel myte, som vi næsten ikke kan komme af med. Eller jeg kan godt strege næsten. Vi kan ikke komme af med den. Den er simpelthen så sejlivet, som man tror ikke, det er muligt.
0: Og sådan en myte, som vi taler om her, det kunne være sådan noget som, nu foreslår jeg bare, sådan en myte som, at kvinder har et omsorgsgen. Det har jeg hørt om før.
2: Ja, det er en vanvittig myte. Altså, der er lige så mange mænd, som er lige så omsorgsstærke som kvinder. Hvis de fik lov at udvikle de sider af sig selv, og fik lov at bruge sig selv på den måde. Og når jeg siger det så skråsikkert, så er det fordi, der er jo rigtig mange, der gerne har ville prøve at undersøge de her ting i forskningen. Og nu er vi 2026, og det er stadigvæk ikke et udsagn, som kan valideres i forskningen. Vi kan simpelthen ikke se på forskningen, at der er de her biologiske forskelle i adfærd. Jo, vi kan godt se dem i adfærd, men vi kan ikke se, at de er knyttet til biologien. Så det, til gengæld så kan vi se nogle andre spændende ting i forhold til, hvordan vi er med til at påvirke vores biologi med måden, vi møder børnene på. Fordi i det, vi møder drenge på en måde og piger på en måde, så betyder det også noget for, hvordan deres hjerner udvikler sig. Fordi hjerner er plastiske og udvikler sig, som de bliver stimuleret. Så hvis vi bliver ved med at give action, eller i skolerne møder drenge med forventninger om, de er gode til matematik og giver dem flere matematikopgaver, eller sådan noget, så er det de dele af hjernen, der udvikler sig. Og omvendt, hvis vi siger til piger, at piger er gode til at læse, og I skal læse nogle flere bøger, så er det det, der udvikler sig i hjernen hos dem. Og sjovt nok, så er det for eksempel også det, vi ser i den PISA-undersøgelse, der lige er kommet ud, som viser, at det går dårligere generelt for alle børn i folkeskolen. Men der er også de her kønnede forskelle imellem for eksempel matematikken og læsningen.
0: Men hvis du ser på det på et større plan, hvad betyder det for samfundet og for ligestillingen der, hvordan vi behandler os her på vores børn?
2: Jamen, der er jo en direkte sammenhæng imellem måden, vi møder børn kønnet på, og de problematikker, som vi ser i voksenlivet. Fordi den kønsforståelse er jo en, som bliver lagt. Altså, det er jo et frø, der bliver sået i barndommen, og som vi så ligesom skaber både vores forestilling om os selv og om andre og samfundet igennem, op gennem opvæksten.
0: Hvad kunne det være for eksempel, der bliver sået?
2: Jamen, forestillingen om, at piger er søde og yndige og passer ind og er gode til at læse og omsorgsfulde. Altså, for eksempel, ikke? Mm. Og drenge er vilde og gode til matematik og ikke er forbundet til deres følelser, men slår på hinanden, når de synes et eller andet. Nu er det jo bare nogle karikerede forestillinger, men det er jo nogen, som både du og jeg formentlig godt kan genkende, og som rigtig mange andre også kan genkende. Og de her fortællinger om køn er nogen, som bliver genfortalt og genfortalt og genfortalt op igennem barndom og ungdom, og er med til at forme vores identitet og forestillinger om livet og relationer og drømme, og hvad kan jeg blive? Altså, et eksempel er jo for eksempel, at vi i Danmark har et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Det er jo sindssygt interessant i forhold til, at vi oplever os som sådan nogle ligestillingsforkæmpere, ikke, i Danmark. Mm. Men vi har stadigvæk et fuldstændig vanvittigt kønsopdelt uddannelsesvalg og arbejdsmarked i Danmark. Og det er jo for mig at se ikke specielt mærkeligt, fordi vi skaber den her forestilling i barndommen.
1: Det her er En til En med Daniel Cesar.
0: Det her, det var noget af min snak med Cecilie Nørgaard, som er kønssociolog og aktuel med bogen, der hedder Se mig lige, der handler om, hvordan man kan se og opdrage på sine børn, uden at køn kommer til at spænde ben for dem. Og hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med hende, så kan du altså finde hele min snak som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Og med det, så når vi altså ikke mere den her onsdag aften, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig. Så bliv hængende, og have en rigtig god onsdag aften.
1: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
1: Fem.
4: Nej.
1: Små. Nemme. Frustrerende.
4: Jeg har kun et
1: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
8: Home-tex.dk. Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, 1 pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står

0: indslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
11: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
20: Ja,
11: jeg bare lige
20: ja fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
1: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.

0: betalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle.

0: bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
14: Og også fordi du lugtede.
15: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
12: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på rayo.dk/nova.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Vi er fans af gode fans hos Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Disse
14: dage,
16: der kommer
17: der syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Nova.
23: Start dagen med
24: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten?
23: Yeah.
24: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
25: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Det her er Nova.
10: Skruer for lyden er i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Der er du ned?
4: Ja, jeg er så ned.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix

0: Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
11: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
12: Ja,
11: vil jeg bare lige
12: ja for, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Nova og venner.
1: Hey, det er Mømle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mømle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Hmm, du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Home-tix.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tix.dk.
20: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

0: Der er en særlig sag, der står vores hjerte nært her på Nova.
1: Så derfor samler vi ind for 13 år i træk.
2: Vi har skaffet de største præmier.
3: For over 600.000 kroner.
4: Vi har sat det bedste hold.
5: Og vi håber på den største opbakning fra dig.
6: For når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Lyt med hele weekenden, når vi starter årets Støt Brysterne indsamling. Der er kæmpe præmier på højkant fra lørdag kl. 9. Du kan smugkigge allerede nu på reo.dk/nova.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Fans er gode fans hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.